Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Зали съм в гадния котарак Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, не иде в началото на Бълшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетът ускоряваше крачката, хукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито със сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от

Едва мъж дукаше мъничка кружка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито кръщеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си каза, че му е провървяло. Но излезе, че не му е провървяло чак толкова. Иван усети, че го лъхна влажна топлина и на светлината на жаравата в кюмбето различи някакви големи корита, укачени по стената. Иваната, цялата в страшни черни петна, отпадналия емайл. Та в тази вана стоеше гола гражданка, насапонисана от главата до петите и с изтривалка в ръка. Тя присвика с огледи очи срещу нахълталия Иван, навярно се припозна на тази дяволска светлина и каза тихо и весело. «Кирюшка, стига глупости, да не сте полудели. Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Марш оттук веднага» и замахна срещу Иван с изтривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна с укор. «Ах, развратнице!» И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния на мит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгатне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.

0: Radio Nova News predstavia Radio Knigi. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес, монолог на Исабел, докато гледа как вали над Макондо. Зимата връхлетя върху ни една неделя, когато излизахме от църква. В събота през нощта беше задушно, но дори в неделя сутринта никой не мислеше, че може да завали. След литургията ние жените още не бяхме успели да отворим чадърите си за слънце, когато задуха един гъст, мрачен вятър, завъртя се в широк кръг и помете пръха и сухите корави листа на май. Някой до мен рече: «На вода мирише този вятър», а пък аз го знаех отпреди. Още като излизахме от къщи, усетих някаква влага в корема си и даже потръпнах цялата. Мъжете хукнаха към съседните къщи, с едната ръка на шапката, с кърп в другата, пазейки се от вятъра и от пръхта. Тогава заваля. И небето се превърна в пихтиеста сива маса, която разля една четвърт от главите ни. През останалата част от преди обеда двете с моята мащеха седяхме на терасата. Радостни, че след 7 месеца горещо лято с пареща прах, сега дъждът ще освежи ожаднелия розмарин и туберозата в саксиите. По обед земята престана да дими и мирисът на разкопана пръст, на събудена и обновена растителност се смеси със свежия мирис на дъжд и с дъха на розмарина. Като седнахме да обядваме, баща ми рече: «Когато завали през май, това е знак, че хубав дъжд ще се излее». Усмихната, пронизана от лъчистите нишки на новото годишно време, моята мащеха ми каза: «Същото чу и в проповедта». Баща ми се усмихна и сладко си похапна, а после се намести до парапета, умълча се със затворени очи, но без да заспи, сякаш си представяше, че сънува наяве. Твърде забавно храносмилане, с други думи. Валя монотонно целия следобед. Настойчивият, равен и успокояващ ромон на дъжда напомняше потракването на влака, когато пътуваш дълго. Но без да усетим, дъжда проникваше прекалено дълбоко в сетивата ни. В понеделник на разсъмване, когато затворихме вратата, за да не влиза режещият леден ветрец, който духаше от към двора, дъжда беше преситил вече сетивата ни, а същата сутрин ги затъпи. Двете с моята мащеха седнахме пак да съзърцаваме градината. За една нощ сухата, кафеникаво сива майска земя се беше превърнала в меко тъмно тесто като евтин сапун. Между саксиите започна да тече струя вода. Струва ми се, че им стига. През нощта дъжда предостатъчно ги е полял, рече моята мащеха. И тогава забелязах, че тя е престанала да се усмихва и че радостта й от предишния ден се е превърнала в вяла и отъкчителна сериозност. «Да, наистина», отвърнах аз. «По-добре ще е слугините индианци да ги преместят в коридора, докато престане да вали». А в това време дъжда растеше, извисяваше се като някакво изполинско дърво над живите дървета. Баща ми седна на същото място, както в неделя след обед, но не каза нищо за дъжда. Рече само: «Трябва да съм спал на криво тази нощ, защото се събудих с болки в гърба». И остана да седи така до парапета, вдигнал крака на един стол, с лице към празната градина. Чак при вечер, когато се отказа от вечерта, рече: «Както е заваляло май, няма намерение да спира». И аз изпомних горещите месеци. Спомних си август, онези дълги, вдървяващи следобеди, когато се тръшвахме като умрели под тежестта на часа, с залепнали за тялото мокри от пота дрехи, заслушани в настойчивото и глухо бръмчене на спрялото своя ход време. Погледнах умитите стени, набубналите от влагата чепове на дъските. Погледнах празната за първи път градина и жасминовия храст до стената, верен на паметта на моята майка. Видях баща си седнал в един люлеещ се стол, подпрял на една възглавница болящия го гръбначен стълб, с тъжни залутани в лабиринта на дъжда очи. С Спомних си августовските нощи с тяхната омагьосана тишина, когато не се чува нищо друго, освен хилядолетното поскърцване на земята, която се върти около своята ръждясала несмазвана ос, и почувствах как внезапно ме обзема смазваща тъга.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Кой ще каже нещо в защита на зависта? Това е долнопробно чувство, но все пак трябва да се влезе в положението и на посетителя. Понеже онова, което той виждаше на горния етаж, не беше всичко, о, ни най-малко. Целият долен етаж на Лелината къща бе превърнат в ресторант. И то какъв ресторант? Той справо се смяташе за най-добрия в цяла Москва. И не само защото заемаше две големи зали с сводести тавани, изрисувани с лилави коне с сирийски гриви. Не само защото на всяка маса имаше лампа, засенчена с шал. Не само защото там нямаше достъп първия срещнат от улицата, но и за това, че по качество на продуктите Грибоедов спокойно биеше всички ресторанти в Москва и че тези продукти му се доставяха най-изгодно без надценка. Затова няма нищо чудно да речем в такъв разговор, че отведнъж от автора на тези най-правдиви редове при чугунената ограда на Грибоедов. Амвроси, къде ще вечеряш? Що за въпрос? Разбира се, че тук, скъпи Фок. Арчибалд Арчибалдович ми прошепна днес, че щяло да има бяла риба на тюр, виртуозен деликатес. Живота си живееш ти, Амвроси, с въздишко отвърна Фока, изпустелял, отпуснат, изцирай на врата, на румено устния гигант, на златокосия червено бузе с поет Амвроси. Ами, ами, възрази Амвроси, просто имам най-обикновеното желание да живея човешки. Ти искаш да кажеш, Фока, че бяла риба можеш да хапнеш и в Колизей? Да, ама в Колизей порция бяла риба струва 30 рубли и 15 копейки, а тук е 5,50. Освен това, в Колизей рибата е от по-оня ден и в Колизей нищо не ти гарантира, че някой хулиган на хълта от театралния пасаж няма да те цапне с чепка грозде по муцуната. Не, аз съм категорично против Колизей. Кънтеше из целия булевард боботещия глас на червоугодника Амвроси. Не ме убеждавай, Фока. Не те убеждавам, Амвроси, писукаше Фока. Човек и вкъщи може да вечеря. Покорно благодаря, тръбеше Амвроси. Представям си как жена ти се опитва да измайстори в общата кухня в тенджерка бяла риба на тюр. Хи-хи-хи, оревуар, Фока. И Амвроси се запъти, тънаникайки към верандата под навеса. Ох, да, какви времена бяха. Помнят кореняците московчани прочутия Грибоедов. Знаят какво е варена бяла риба. Бе, остави рибата. Той е нищо, мили ми, Авроси. Виж чигата. Чигата в сребриста тенджерка. Парчета чига, между които са наредени рачи опашки и пресен хайвер. Ами яйцата кокот с гъбено пюре в чашка. Ами филето от дроздове не ви ли се ослаждаше? Стрюфели, пътпадъците по генуески, 9,50, чий джаз и културно обслужване. Ами през юли, когато цялото ви семейство е на вилата, а неотложни литературни ангажименти ви задържат в града, на верандата, в сянката на асмата, в златното петно върху белоснежната покривка, чиния супа прентаньер. Помните ли, Амвроси? Защо ли ви питам? Пусните ви, разбирам, че помните. Сьомга, бяла риба, с тях ли ще ни смайвате? Виж бекасините, големите и малките. Ами горските бекаси, когато има сезона. Ами пътпадъците, дъждосвирците. Ами газираната вода, която ви бълбука в гърлото. Но стига ти се отвличаш, читателю. След мен. Същата вечер, когато Берлиоз загина на патриаршите в 10:30 на горния етаж на Грибоедов, светеше само в една стая и там се измъчваха 12 литератори, събрани на заседание и очакващи Михаил Александрович. Насядали по столовете и масите и дори на двата перваза в стаята на управителния съвет на Масолит, те жестоко страдаха от задухата. Ни полах не долиташе през разтворените прозорци. Москва излъчваше жегата на събрана през деня от асфалта и беше ясно, че нощта няма да донесе облегчение. Миризма на лук долиташе от мазето на Лелината къща, където беше кухнята на ресторанта и всички бяха прежаднели, изнервени и ядосани.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Битно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Всеки обича да похапва, но понякога яденето може да е изкуство. Хамбургерите винаги са били запазена марка на различните фастфуд заведения, която сама по себе си се яде по-скоро в движение или когато бързате. Е да, ама не. В известна верига хотели са решили, че каквато и храна да предлагат, то непременно трябва да е газарска. Дори хамбургерът там има дългото име Von Essen Platinum Club Sandwich, а цената му е около $200 и е напълно конкурентна с изисканите блюда на най-луксозните ресторанти. В рецептата на този сандвич влизат хляб със специални дрожди, иберийска шунка, бели трюфели, яйца от пътпадък, сушени италиански домати и специалната огоена кокошка от Брест.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Специално за любителите на английския тип закуска, в Нью-Йорк ще намерите френски хотел, който сервира наистина специален омлет. Всъщност, това е най-скъпия омлет на света, за който ще трябва да платите точно $1000. Естествено, освен яйца, там ще откриете и омари, а самото ястие се сервира върху възглавница от пържени картофи и всичко това е поръсено с хайвер от есетра.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Кафяво питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Сигурно си мислите, че пицата е най-лесно достъпната и бърза храна в целия свят. Няма място, където да не знаят тази интернационална вкусова наслада. Факт е, че Италия е нейната родина, но и че там ще откриете най-скъпата пица на планетата – Луис 13. Цената на това удоволствие достига до впечатляващите 8300 евро. Самата пица се приготвя задължително в присъствие на клиента, като в състава й влиза сиренето моцарела, кашкавал бъфало, омари, за жалост обикновени, три разновидности хайвер и скариди. А да, за малко да забравя, солта там е нито морска, нито готварска, а специална – розова австрийска.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любо Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Най-скъпото месо в света е именно мраморното от японските крави вагу. За да имат най-желания продукт на планетата, горките крави през целия си живот са длъжни да понасят усърдните грижи, които се полагат за осигуряване на пълния им комфорт, хранейки се с най-добрите сортове сено, бира и саке. Въпреки че тази порода бе запазена марка на японците, те с изключително недоволство я споделиха и с други държави, като тези крави се отглеждат вече и в Австралия. Колкото и да е странно, но това доведе до още по-голямо поскъпване на месото, защото австралийците се оказаха още по-старателни в полагането на грижи. Сега в Европа стойността на 200 грама филе е около 100 долара, като за най-финното и крехко месо цената достига 1000.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Орехите са изключително полезни и вкусни, но надали катерците знаят, че най-скъпия вид орех е макадамия. Преди много-много години за австралийските аборигени това е била ежедневната храна, но в днешно време е един от най-редките и скъпи хранителни продукти. При това има останали само два вида такъв орех. Причината да са толкова ценени се крие в това, че въпреки близо 100 години плодородност, дърветата се нуждаят от изключително специални грижи и добивате само 40 тона в световен мащаб. Цената на килограм макадамия достига до $30, при това само в държавите, където се добива. Ястията, за приготвянето на които се използва макадамия, са непосилни за джоба на обикновения потребител.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Нова

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Апетитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: В някои страни ги наричат равиоли, а в други пелмени. Но това е тестено изделие, което има широко разпространение и е достъпно за повечето домакинства. Това, разбира се, не се отнася за равиолите в известен ресторант в Бронкс, Нью-Йорк. В състава им, освен нежното говеждо, свинско месо и месо от лос, влизат и жлезите на рибата факла. Благодарение на тази необичайна съставка, равиолите излучват извънземна синьо-зелена светлина, като в същото време са напълно безопасни за ядене. Цената на това удоволствие е $2400 за порция от 8 пелмена. Ако желаете, може да си поръчате и порция от 16 и дори ще получите отстъпка. Те ще ви струват само $4400.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Естествено, че като говорим за скъпи ястия, не можем да пренебрегнем и рибешките яйца. Или май по-добре все пак да ги наричаме хайвер. Но нито червения, нито черния, нито пък сивия могат да се сравнят с изключително редкия и скъп хайвер от белуга албинос, наречен алмаз. Този кулинарен шедьовър е изключително труден за намиране, тъй като се предлага само в Иран, само в златна кутийка и само срещу $2000 за 100 грама.

0: Ритмо с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Най-скъпият чай на света носи името Духан Пао, което в превод означава голям червен халат. Честно казано, май никой няма идея защо се казва именно така. Този сорт принадлежи към така наречения вид улонг, за който е характерна силната ферментация и богатия плътен вкус. Може да се каже, че това е най-рядкото растение изобщо в света, защото този чай се събира от единствените 6 останали чайни храста. Те се намират в близост до манастира Тянсин, като възрастта им е около 350 години. Всяка година от тях се събира само 500 грама чай, а цената му достига до 685 000 долара. От 2006 година цялата събрана продукция се съхранява в Китайския национален музей, а върху по-нататъчното събиране е наложен мораториум. Още през 80-те години на миналия век се правят успешни опити за вегетативно размножаване на чайните храсти, като полученият продукт се продава под същото име Духан Пао. Специалистите смятат, че този чай няма нищо общо с вкуса на оригиналния.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Лабоноте е най-скъпият картоф в света. Отглежда се единствено на френския остров Нуар-Мутие, където почвата е обогатена с водорасли. Уникалният сорт се бере ръчно и е достъпен на пазара само за около 3 седмици в годината. Поради изключителната си рядкост, само около 80 до 100 тона годишна реколта, цените на дребно могат да достигнат стотици евро за килограм, а именно около 500. А първите извадени количества са достигали до рекордни суми при търг. Вкусът му е деликатен, леко солен и лимонов, с мека текстура.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България, в ранното, ранно утро на четвъртък. Пожелаваме ви този ден да бъде много приятен за вас. Дано да е началото на един прекрасен ден, наистина. Ние започваме, имаме си много теми за обсъждане.
1: Да, освен политическата, свързана с президентските избори, с интерес очакваме да разберем дали ще сработи една идея, която управляващите вчера лансираха, да има нещо като голям Big Brother, един хъб, на който цялата информация за ситуацията по пътищата от всички камери ще се събира. Даже чух амбиция и идея в реално време агресивен шофьор, след като бъде засечен, автоматично да се предава и изработва не само фиш, ами да стига и до таблета на полицай.
0: Пътния полицай, който може да го спре.
1: Точно това се чудех. Може ли, ако наруша, да речем, средната скорост в някой от участъците, или пък камера покаже, че, ако и това се автоматизира обаче, че карам агресивно и притеснявам останалите водачи, действително в реално време, малко по-късно, да бъда спрян, ама не защото някой на някого се е обадил или оплакал.
0: Информацията вече е в таблета на полицаят. Разбрах, че точно това ще се случва, точно заради това уточнение на министрите, че това нещо директно отива в таблетите на патрулите.
1: Би било революционно, да, дали ще сработи. Друго, което разбирам, в момента един проверява грайферите на гумите на тираджията, друг може да го тества само МВР за алкохол, трети проверява тола дали е платен. Всичко това, идеята е единен, то ще бъде пак орган, само че нова агенция да го върши. Това да намали все пак бедите по пътищата.
0: Да, и без този контрол да прави разлика дали си водач на лек автомобил, на камион, на автобус, на градския транспорт. Обхваща всичко наистина.
1: Това е една от темите. Ние ще обсъждаме, макар че чакаме подробностите.
0: Детайлите.
1: За сега знаем идеята.
0: За сега звучи като една много начална идея, да видим как ще се реализира. Да. Това е една само от темите в предаването днес. Обръщаме поглед и към всичко друго, за което ще говорим. Продуцент на предаването е Деница Нейчева. Изборът на България, седмият президент, битката за Дундука от две, кой ще спечели доверието на българите и кои гласове ще се окажат решаващи на вота.
1: Властта обещава реформа в пътната безопасност, нов мега орган и контрол в реално време. Ще направят ли мерките пътя по-сигурен и как ще се променят проверките за шофьорите?
0: 10 коли изгоряха за минути в София. Умишлен палеж или инцидент? Какво разказват очевидците? Има ли задържани? Да, кадрите са драматични.
1: Мъж е задържан след сигнал, че снима деца на северния плаж в Бургас. Какво са видели очевидците? Какво показва проверката на телефона му?
0: Пълен абсурд, Румен Бахов. Как конфискуван от пътна полиция автомобил се оказа с нова регистрация и предаден на друг собственик?
1: Бъдещето на пазара на труда. Защо младите трябва да започнат работа по-рано? Ще се окаже ли реалния опит по-ценен от дипломата в ерата на изкуствения интелект?
0: Две култури, една сцена. Арменският и българският фолклор се срещат в Пловдив. Как музиката и танцът ще преплетат историите на два народа в античния театър.
1: Това са ни плановете накратко.
0: Добро утро, Мина.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Какво очакваме от днешния ден? Четвъртък, 10 септември.
2: Очакваме пред съда да се изправи обвиняемата за убийството на едногодишното дете във Варна. Знаете, тя е близка приятелка на неговата баба. Твърди, че неволно е изпуснала детето, само че съдебно-медицинската експертиза показва сериозни травми, които не предполагат подобно изпускане.
0: Тоест да е бито детето.
2: Ами...
0: Да.
2: Да.
0: Добре, друго нещо важно?
2: Да, и през днешния ден следим събитията около президентските избори. Очакваме да бъде учреден инициативния комитет, който застава зад Андрей Гюров и Георги Кандев. А пък в столичния общински съвет ще бъде разгледано поемането на нов дълг от 300 до 367 милиона евро. Парите ще послужат за обновяване на автопарка на градския транспорт и за реконструкция и изграждане на някои от ключовите улици и булеварди в столицата.
1: Добре, следим всичко важно. След малко е първата за деня емисия с Мина. Ние пък по традиция за старт ви предлагаме една-две ситуации в опит да изтръгнем усмивка рано-рано, 6-3 е. Станцова стъпка да е озаглавена ситуацията.
0: Да видим дали ще ви хареса следващия танц.
1: Малко на кючек отива в един момент. Зависи каква програма съм сложили. Да.
0: Някакси самата структура на тялото му предполага този по-ориенталски привкус на танца. Не мислите ли?
1: Паец трябва да се закрива. Да. Това е танцовата стъпка. Ние за роботи, за изкуствен интелект, за технологии. И от това
0: и
1: ли ще изместват?
0: Да, и за рискове.
2: Ден ги гледахме също на спортни състезания. Днес вече на...
1: Олимпиадата за хуманоидни роботи.
0: А днес ще ги видим на протест в Полша. Протестират, да.
2: И протестират, и танцуват.
1: Ами добре, това след малко.
0: И заемат работни места.
2: Да.
0: Да.
1: И още една ситуация с аромат на сьомга. Това звучи по-хранително. Да видим... Кой на души?
0: Никак не звучи хранително.
1: Кой? О, това е голямо разочарование.
0: Само изглежда хранително.
2: Само изглежда, да.
1: А сьомгата беше мираж.
0: Обаче, вижте, бързо се отказа. Аз съм виждала другите подобни клипове, ето доста по-упорито.
1: Какво, докато влезе вътре,
0: да
1: като, като издълбая ламарината? Ами добре, надявам се
2: изглежда
1: да...
2: Изглежда бързо разбра, че трябва да влезе вътре, за да се докопа до едно
0: парче. Че истината е друга, да.
1: Надявам се да няма гладни. Добре, да видим какво става с времето.
3: Здравейте! Дългия период с горещения към своя край и за първия учебен ден ни предстои захлаждане. Днес обаче времето остава топло и спокойно. До обяд повече облаци ще има над източна България. По-късно над западните райони ще се заоблачи и главно около планините ще превали. През деня лятото ще напомни за себе си и максималните температури днес ще достигат от 27 до 34-35 градуса. По Черноморието ще се усеща прохладен източен вятър, който ще задържа температурите до 27-28 градуса. След обед слънцето ще е щедро. Морската вода все още е около 25 градуса, но морето ще е по-бурно. В петък времето у нас все още ще е слънчево и горещо, със стойности от 30 до 36 градуса. През почивните дни над западните и централните райони ще се развиват грамотевични бури и ще захладнее. На изток ще остане слънчево и горещо. В понеделник дъжд с грамотевици ще има в цялата страна, а във вторник, за първия учебен ден, ще превалява главно в Централна и Източна България. Максималните температури вече трудно ще достигат 25 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Добро утро! 10 септември започват първите новини за деня на Нова. Аз съм Мина Илиева. След трагедията с едногодишно бебе във Варна, обвиняемата за убийството му се изправя пред съда. 33-годишната жена е полагала грижи за момчето срещу заплащане. Тя е близка приятелка на неговата баба. На 30 август дядото на детето намерил внука си в безпомощно състояние и подал сигнал в полицията. Според съдебно-медицинската експертиза, по тялото на момчето има следи от травми. Пред разследващите задържаната е заявила, че е изпуснала детето неволно. Важно за сектор образование, броени дни преди началото на новата учебна година. Предстои мащабна промяна на учебните програми с цел прилагане на наученото в класната стая на практика. Това обяви в интервюто в новините на Нова заместник министърът на образованието Таня Панчева. За промяна от подобен мащаб се заговори след поредните ниски резултати на българските ученици в класацията ПИЗА. Последва искане от премиера Румен Радев за по-бързи и по-смели реформи в образованието.
1: Докато ние бъдем готови с цялостните нови учебни програми, има междинни ежедневни стъпки, които ние можем да направим. Във връзка, примерно, с четивната грамотност, вече обмисляме една национална програма, която да подпомогне този процес. Между предметните връзки трябва да бъдат засилени. Разбира се, трябва да се върви в посока интегрирани изпити. Знаете, че миналата година беше първият по математика, тази година ще е първият по български език, който ще бъде интегриран с история и философия. Респективно, трябва да вървим в посока, след като направим този анализ, и за интегриран изпит, който да бъде за националното външно оценяване за 7-ми клас.
0: 45 дни до президентските избори. Очаква се днес да бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Припомням ви, по-рано през седмицата беше учреден и инициативният комитет, който застава зад кандидатурата на Иляна Йотова и Кирил Вълчев. Инициативните комитети имат срок до 14 септември да подадат документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. Поемането на нов дълг до 367 милиона евро ще обсъди на днешното си заседание Столичният общински съвет. С парите се предлага да бъдат закупени нови превозни средства за градския транспорт. Част от финансирането е предвидено и за ключови улици и булеварди. Сред проектите са реконструкцията на булевард Христо Ботев, изграждането на булевард Копенхаген, разширението на булевард Ломско шосе и рехабилитацията на булевард Джеймс Баучер. Втори ден от визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. Вчера българската компания за аерокосмическа техника Endurosat и френската ArianeSpace подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на българския премиер и френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. По-късно, отново там, Радев беше гост и на официалния прием, даван от държавния глава на Франция. По време на визитата си в Париж днес, министър-председателят ни ще проведе редица двустранни срещи. Остър скандал в германския Бундестаг след изборната победа на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт. Канцлерът Фридрих Мерц нарече партията на Алис Вайдел, цитирам, «разрушителна сила». По думите му, политиката и за ремиграция е равносилна на етническо прочистване. Вайдел отвърна, че на изборите германците са показали, че времето на Мерц изтича. На съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта в Берлин, Мерц предупреди, че опитите за забрана на Алтернатива за Германия няма да решат проблема.
2: Аз съм и оставам скептичен по отношение на това дали такава забрана би била успешна. Разбира се, можем да продължим да разглеждаме този въпрос, но според мен това е много висока пречка, която трябва да се преодолее. Освен това, не вярвам, че забраната на тази партия би решила проблема. Именно за това смятам, че приоритетът в отношенията с Алтернатива за Германия трябва да бъде политическата конфронтация и опитът да се върнат нейните избиратели към политическия център, включително към ХДС, и да им се предложи убедителна политическа алтернатива, която взема на сериозно техните страхове и резерви.
0: И на края на емисията 5 малки орангутана бяха спасени в източния индийски щат Одиша. Животните са на по-малко от една година, а властите разследват дали са били обект на незаконен трафик. Според експерти, те не биха могли да достигнат района по естествен път, тъй като обичайно живеят в тропическите гори. Орангутаните са сред най-близките живи родственици на човека. Спасените животни са преместени под грижите на местните власти, където ще бъдат прегледани и наблюдавани. Следващите новини са в 7. Останете с Здравей, България!
3: Мина, благодарим ти!
4: Към бъдещите теми сега ще започнем с тази мега агенция, която правителството предлага и която трябва да отговаря и да следи и да контролира пътната безопасност. Автомобилен транспортен оператор ще се казва тази нова голяма агенция. Вчера управляващите говориха за всеобхватна информация в реално време за нарушенията, за въпросния единен орган за управление на информацията, за единен контролен орган, за единен национален център, който ще събира цялата информация, свързана с безопасността по пътищата. От това, което чух вчера като анонси от премиера Радев и от министрите на транспорта и на вътрешните работи, останах с впечатление, че това означава, че ако съм рисков шофьор, ако карам с превишена скорост, ако изпреварвам на забранени места, ако карам в аварийната лента, ако карам без винетка, ако карам без технически преглед, каквото и нарушение да направя. За въпросната агенция и нейния апарат аз ще бъда рисков шофьор и разбирам, че бих могла да бъда спряна и санкционирана веднага.
3: И това ми е интересно, дали ще се случи тази бърза връзка между установяване, дали ще е автоматизиран този процес, че ти си нарушител или агресивен водач, и колко бързо това стига до полицай и дали ще има такъв пред теб, когато ти наближаваш, да речем.
4: И който, след като му е подадена информация за мен като рисков шофьор, може да реагира още там на пътя. Сега, има много въпроси. Да, един от въпросите е този, може ли да става наистина, защото много пъти сме говорили за неизбежността на санкцията и за това колко е важна тя и като превенция за други нарушения. Замислих се, това ще реши ли проблема с чужденците, които нарушават правилата и си излизат от България без никаква санкция. Замислих се друг абсурд, дали му се слага край по този начин. Нали знаете, че през почивните дни, как се казва, изпълнителна агенция, автомобилна администрация обясняваха, че нямат достатъчно екипи, които да патрулират и на практика тежкият трафик остава без контрол през почивните дни. Остават, разбира се, и извън тази доста амбициозна програма, която трябва да бъде завършена до края на 2027 година. Остава си проблема със състоянието на пътищата, с знаковата система, която на места е безумна, с организацията, която на места е безумна, с отвратителните ни пътища и така нататък. Всичко това са теми, които са извън обхвата на този нов контролен механизъм, орган, да, и така нататък.
3: Аз съм абсолютно изумен обаче от нещо друго, което видях. Колегите преди малко показаха статистика. Какъв е броя на санкционираните за превишена скорост от началото на януари до края на предния месец? 1,370,595 човека. И виж сега каква тенденция има, ако включвам и това, което се засили като глоби вече за средна скорост, където има определени участъци и отсечки. Да, приложенията подсказват, но ти намаляваш, нали? Идеята е да намалиш скоростта. Най-много февруари 246 000, това е най-краткия месец. Имам чувството, че е започнало да се случва нещо от към санкции, след като пък през юни имаме такова намаление на тези глоби за превишена
4: скорост. А това със средната скорост кога влезе в сила всъщност? Половин година има ли вече?
3: Ами мисля, че има. Да. С... Не знам каква част от тези 1 370 000 са за моментна скорост, кои са за средна скорост, но ако от 246 000 в един по-къс месец слизаме до 106 300 през юни, според мен юли и август са месеци, в които всички излизаме в отпуска и пътуваме повече и е малко трудно да конкурираме юни. Но ми е интересно да чуем анализ, а той може да е възможен, ако имаме повече информация и сравним броя на шофьорите в страната с този 1 370 000, всеки ли от нас в общи линии има вече санкция за висока скорост или примерно четвърт от шофьорите имат по 2-3. Това дисциплинира ли по отношение на скоростта? Иначе да, инфраструктурата ни остава отвратителна.
4: Дали го няма и другия риск? Да, Уейза те предупреждава за отсечка, която мери средна скорост и като излезеш от тази отсечка, нова аксва.
3: Това го виждам, обаче пък ако отсечката е 31 км, 31 км са си 31 км.
4: Не знам.
3: Ще говорим малко по-късно в предаването, да видим заявките. Амбицията, винаги като се започва политически, като се съобщава нещо, амбицията е голяма. Дявол е в детайлите, знаем.
4: И винаги, когато има нови управляващи, ново правителство и така, винаги някаква амбициозна програма, свързана с пътната безопасност, се представя. Въпросът е какво се случва в продължението след това.
3: Имаме вече инфраструктура. Да. Много пари бяха дадени за камери. Действително, ако има информация и проблема е тя да се систематизира, събере и да се ползва,
4: и да отива въпрос на управление, едно място, да.
3: Да видим какво ще стане. Нека коментари от вчерашния ден да чуем още.
4: А по-късно с експерти в студиото ще коментираме и тези нови намерения, и данните за глобите, на които Виктор преди малко, по които говорихме.
5: В Министерството на транспорта ще бъде един информационен хъб, който ще събира информация от много институции, ще обработва тази информация в реално време, съответно от митници, от НАП, от данни от Министерство на транспорта, с които ние разполагаме.
6: В момента правим обединяване на контрола в Министерството на вътрешните работи, отделяне на достатъчно екипи, които ще спират на пътя и ще правят комплексни проверки във всичките аспекти, не само по отношение на нарушение на закона за движение по пътищата, и всички нормативни актове, за които до момента следяха БГТО и Държавна агенция автомобилна администрация. Всички данни от тези камери ги изваждаме на таблетите на пътните полицаи, така че да е ясно за един пътен полицай кога има водач с рисков профил. Когато бъдат засечени от камерите определени нарушения, автоматично да се подава информацията, да се генерират по автоматичен път електронни фишове.
5: Нова агенция дотолкова, доколкото взима частта от функциите на то управлението, която обработва данни. Тоест, дори оптимизира като цяло състав. Тоест, ние нямаме създаването на поредната нова структура, отново създаваме нова структура, за да не свършим работа. Не.
7: Гледат всеки ден пияни, убийства. Предполагам, че нещата могат да се оправят, но още не е хубаво да говорим за политика, още не са признали хората, които трябва да управляват.
8: Първо, повишаване на безопасността на движението по нашите пътища и на второ място, не по-малко важно, повишена събираемост от агенции и митници, от НАП и от ТОЛ.
3: Да, да видим дали ще ползват и други функционалности на тол системата. Например, знаем, че сме дали пари, като сме купували, като се минава през тол рамките, оттам отдолу да има сензори, които изчисляват дали са претоварени камионите. Това ползва ли се тая функционалност? Ще се случи ли автоматично? Ще се генерира ли санкции? Ще бъде ли спрян камиона няколко километра по-късно? Фантазирам в момента, но ще говорим по такива казуси малко по-късно. Иначе става доста скъпо да се пътува. Вчера за пръв път в живота си заредих резервоар и платих толкова много, 100 евро. На дизел съм, от най-предсаканите. Скока на дизела е най-голям. Едно сравнение видях с януари месец, ако е бил евро и 25. Сега ще намеря сравнението. Януари месец. Не, бил... Точно така, евро 25, ако е бил на 9 януари. Сега е станал вече евро и 80... И 7.
4: Ето го сравнение.
3: Тук колегите пък показват бензина.
4: 1 септември, бензина 9 септември, бензин.
3: Това е само от 1 септември до 9 септември, от евро 58 на евро и 60 и колко
4: тука
3: беше.
4: Тук дизел гледаме вече.
3: А дизела, да, аз ви казвам от януари, 1,25. Защото така като видиш 83 на 87 не звучи много.
4: Ема това е няколко дни?
3: Да, това е за няколко дни. А всъщност вчера заредих за Полска, поне за 1,87. Това е осредненото. А, да, скъпо е, пък премиума 2,08 евро на места даже го имало на някои бензиностанции дизела премиум 2,14 евро. Това не съм го виждал, но това показват данните. Значи за 8 месеца, пак се връщам на дизела, ако имаме увеличение с 62 евроцента за литър, от 1,25 ако тръгнем, това е близо 50% поскъпване. При бензина от 1,23, толкова сме имали януари, с 38 евроцента е поскъпнал. Само ще припомня, че имахме компенсации, помощи и така нататък. Те бяха на нива, като се достигне и като се мине, евро и 60. Това го забравих вече, че е било
4: къде,
3: цена.
4: Да, къде сме били, къде сме сега. Но, ами господин Тръмп, благодарим ви.
3: Чувства се много пряко в мига, в който човек зарежда цяло

0: казваме психологическа граница, но ние минахме всякакви психологически граници.
1: Дизел се произвеждаше основно преди конфликта в Украина в Руската федерация, след началото на конфликта в района на Урмуския проток. Виждате, това са двете места, които в момента се водят бойни действия. Но отговаряки на вашия въпрос, Европа няма достатъчно капацитет да произведе сама нужните количества дизелово гориво.
2: В рамките на бюджетната процедура ще се търсят възможности за целенасочена и ефективна подкрепа на уязвимите групи, съобразно финансовите възможности на държавата.
3: Разбили са депо за наркотици, депо, от които са тръгвали всъщност пратки към различни куриери. При полицейска операция в София става дума за склад, който са били съхранявани наркотични вещества, предназначени за последващо разпространение. Оттам ще се зареждали куриерите, които са доставили дрогата до така наречените дроп локации, т.е. предварително определени места, на които наркотиците се остават без да има пряк контакт между продавач и купувач. Има задържан това на 32 години от София. До момента не е имал криминални прояви.
4: Безконтактна
3: доставка, да. Без да се срещат, без да знаят колко... Знаят само място.
4: Конкретно.
3: Да. Според криминалистите много често се използват хора без криминални регистрации, какъвто е в случай и с това задържане. За подобни дейности превръща се в практика. Това характерен подход е за наркоразпространителите. Получили са информация за място, в което големи количества наркотици се разфасоват на по-малки дози, за да поемат оттам нататък пътя към въпросните локации. Да чуем още какво казаха разследващите по случая с това депо.
5: След няколко дневно наблюдение установихме склададжията, в кавички казано, който дойде да подготви количества, които в днешния ден да се разпространят на територията на София. Като схемата е след плащане с криптовалути на затворена телеграм група, се доставят на дроп локации в София. Всеизвестно е, че голяма част от доставките вече се поръчват анонимно в затворени сигнал или телеграм групи.
3: Да,
4: разсъждаваме дали мулетата, доставчиците могат да претендират за... Аз не знаех какво нося.
3: Едва ли.
4: Ама малко вероятно. Кратка пауза правим, след малко ще продължим.
6: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Дългия период с горещини е към своя край и за първия учебен ден ни очаква захлаждане. Днес обаче времето остава топло и спокойно. До обяд повече облаци очакваме над източна България. По-късно над западните райони ще се заоблачи и след обед около планините може да превали. През деня лятото ще напомни за себе си и максималните температури ще достигат от 27 до 34-35 градуса. В планините до обяд обстановката ще е спокойна, с повече слънчеви часове. Към края на деня обаче в масивите на запад облаците ще се увеличат и на места ще превали, като не е изключено и да прегърми. Температурата по най-високите ни върхове ще достига около 10 градуса. В петък времето у нас все още ще е слънчево и горещо с температури от 30 до 36 градуса. През почивните дни над западните и централните райони ще се развиват гръмотевични бури и ще захладнее. На изток ще остане слънчево и горещо. В понеделник дъжд с гръмотевици ще има в цялата страна, а за първия учебен ден ще превалява главно в Централна и Източна България. Максималните температури вече трудно ще достигат 25 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и усмихнат ден на всички!

0: Здравей, България, 6.32.
1: Деница Нейчева е продуцент на предаването, да видим какво сме подготвили. Ще говорим за президентските избори, изборът на България, седмия президент, битката за Дундуков 2, кой ще спечели доверието на българите, кои гласове ще се окажат решаващи за победата.
2: Властта обяви реформа в пътната безопасност, нов мегаорган и контрол в реално време. Ще направят ли мерките пътя по-сигурен и как ще се променят проверките на шофьорите?
1: 10 коли изгоряха за минути в София. Умишлен палеж или инцидент? Какво разказват очевидците? Има ли задържани за този случай?
2: Мъж е задържан след сигнал, че снима деца на северния плаж в Бургас. Какво са видели очевидците и какво показва проверката на телефона му?
1: Пълен абсурд с Румен Бахов. Как конфискуван от пътна полиция автомобил се оказа с нова регистрация и предаден на друг собственик?
2: Бъдещето на пазара на труда. Защо младите трябва да започнат работа час по-скоро? Ще се окаже ли реалният опит по-ценен от всяка диплома в ерата на изкуствения интелект?
1: Две култури, една сцена. Арменският и българският фолклор се срещат в Пловдив. Как музиката и танцът ще преплетат историите на два народа в античния театър?
2: Няколко думи за един доклад на Американския конгрес, който разкрива, че поне 4 пъти България е била подложена на атаки от страна на Русия за периода 2018-2025 става въпрос. Най-голяма част от проучването за България и Румъния е свързана с заглушаване на сигналите на GPS в Черно море, което засяга територията и на двете страни. В документа изрично е подчертан отказа на българските военни да назоват виновник за заглушаване на сигналите, въпреки признанието, че то съществува. Именно заради неясната информация от България от доклада с руските атаки е изключен случая, когато самолета на шефката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен остана без навигация при кацане в Пловдив. В доклада пише, че за разлика от българските военни, тези в Румъния открито назовават Русия като виновник за нарушената навигация. Подчертава се, че преди парламентарните избори у нас през април, които бяха спечелени с пълно мнозинство от Прогресивна България, страната ни е посочена като най-уязвимата в Европейския съюз на антидемократични влияния и манипулации. Доклада споменава България сред страните, в които Русия успяла да купи директно политици и да влияе на политическите процеси. Оръжейната индустрия е разгледана като обект на саботажи, организирани от Русия. В документа са посочени два случая на палеж на оръжейните складове в Карнобат от 2022 и 2023. Изрично е подчертано там, че оръжието от складовете е отивало за подкрепа на вече отбраняващата се от агресията на Москва Украина. Складовете в Карнобат са собственост на Емко, на Емилиан Гебрев. Негов, между другото, е пак завода за боеприпаси до Трявна, който бе взривен и на 10 август тази година. До сега България не е обявила каква е причината, но в този доклад, поне статията пред мен, която го интерпретира, се твърди, че България не смее да назовава неща, които са ясни.
1: Ами много неприятни изводи правят американците. Ние тук от България също имаме доста въпроси за задаване, както се казва. За дроновете не разбрахме каква беше тая история. При новия дрон, заради който свикаха пресконференция, даже министъра на отбраната беше по тениска, ако си спомняте. Казаха ни още в началото, че не са руски, после се оплакаха, че украинците не се действат. Не разбрахме даже в крайна сметка носил ли е взрив, не е ли носил взрив този дрон. За оръжейните складове също много въпроси, там отговори няма на практика. Последния случай е преди повече от месец вече и така нататък.
2: Иначе назад в годините прокуратурата даже си ги обяви за издирване, шестима граждани с руски паспорти, служители на тяхното
1: ГРУ. Да.
2: Само преди това
1: преди това Гебрев беше ял рукола, нали? Нямаше, примерно, случая, да говоря за случая с отравяне. Изобщо, да, не, връщането и назад в миналото не е хубаво за България. Не звучи добре. Кадри, сега ще видим как в Албания, в Тирана, са протестиращи са посрещнали депутатите си. Откриване на новата пленарна сесия. Знаете, там има вече много дни протести срещу един проект на зетия на Тръмп, Джаред Кушнер. Проект за голям хотелски комплекс или много голям мега хотел. Нещо такова, голяма инвестиция, с която голяма част от хората не са съгласни. Обаче премиера Рама го подкрепя. Ето така започва новия политически сезон с яйца с домати срещу депутатите, с доста арести. Видях информация, не знам дали е потвърдена вече, че и лидер на една от големите опозиционни партии е бил отведен. Освен полицаи, виждате, че и цивилни хора арестуват там и излачват хора от протеста, така че се поставя въпроса дали са били ангажирани и други сили извън така официалните държавни полицейски сили, които да се справят с този бунт и гняв по улиците на Тирана.
2: Кадри от Хавай, ураганът Лоуел отнесе Хавай. Такива заглавия може да видим. Остави хиляди без електричество. Загинал е и човек на остров Оаху, след като дърво е паднало върху палатка, в която той е живеел. Екипи работят по възстановяване на електрозахранването в болниците. Стотици военнослужащи от Националната гвардия са разгърнати из островите. Има и свлачища, пътища, които са отнесени или повредени. Тук виждате техния Ники Василковски на терен в някаква страшна буря и вълни. Твърди се, че този ураган е най-силният от 92-а насам. Така че имам доста щети.
1: Една много усмихната снимка ще видим в следващите кадри. На нея е едно от златните ни момичета, Лаура Траат, с нейния любим. На снимката всъщност са трима. Държат такава дълга снимка от снимки, всъщност поредица от кадри от видеозон, и по този начин обявяват, че очакват наследник. Най-сладката благословия, която бихме могли да си пожелаем, е написала Лаура. Нямаме думи, с които да опишем колко сме благодарни. Нашето малко чудо е на път. Това е написала към кадъра.
2: Ето го доказателството.
1: И да. И в поредица от доказателства, даже виж. Като за цяло албумче. И тук медиите припомнят, че всъщност това ще бъде третото бебе в златния ни отбор от Токио. През 2024-та Мадлен Радоканова стана майка на момиченце, което кръсти Карина. Година по-късно, навръх Благовещение, пък Ерика Зафирова също стана майка на момиченце. Ами на добър час, на добър път и всичко да мине поживо.
2: Поздрав. Да, пожелаваме им го. А в Гърция тъгуват за гръцката поп-звезда Йоргос Мазонакис, само на 54 години. Си отива от инфаркт, получил е инфаркт, откаран е бил поспешно за болница в Атина, но не са успели да го върнат към живота и да го спасят. На сайта ни има биография и припомнене кой е Мазонакис. С какво е популярен. Иначе тук припомнят, че през септември 2023 година той изнесе 3-часов концерт и в зала 1 на НДК, с който отбеляза 30 години на сцена. През 2012 също пя пред българска публика в София.
1: Да. Голяма звезда в Гърция, с много бурен живот и с много ранен край.
2: 54
1: Само на 54 да. Години. Към проблемите на Николас Кейдж, който се оказа, че може да загуби огромното си крайбрежно имение в Малибу, оценено на 10,5 милиона долара, което буквално потъва в земята. Тези снимки от мястото показват дълбока дупка точно там, където доскоро се намирала алеята към модерния, просторен и скъп дом на Николас Кейдж. Точно през затворения гараж асфалтът и бетона са се пропукали, пропаднали са, повлекли са със себе си различни предмети, сред които мобилна туалетна от строителен обект, парчета от ограда. Представител на актьора е бил питан за коментар, не е отговорил веднага. На мястото на инцидента обаче са били заснети работници със светлоотразителни жилетки, които оценяват щетите, извършват оглед. Очевидно ще се проверява и какво може да се направи, за да се спаси имението, което явно потъва.
2: Внимание към още две големи звезди. 16 минути овации за Пенелопе Крус и Хавиер Бардем. Те са двойка в живота. Двойка играят и във филм, който всъщност е събрал тези овации. Филма се казва «Бункер» и е нов филм на сценариста, режисьор и продуцент Флориан Зелер. 47-годишният Зелер разкрива в свое изявление, че е написал «Бункер» специално за Бардем и за Крус. Те бяха както от правната точка, така и вдъхновението за този проект. Не само защото са сред най-талантливите актьори, които работят днес, но и защото са емблематична двойка. За какво се разказва филма, доколкото разбирам, за ситуация, в която показва какво става с взаимоотношенията на двама души. Единият е нает, всъщност Бардем явно е нает от милиардер да изгради за него бункер. Около това се разгръща историята. Иначе пред мен има припомнене, че двамата са се запознали още 92-а година, Пенелопе Крус и Хавиер Бардем. По-късно започват връзка след работата си по Вики Кристина Барселона през 2008. Партнират си в Да обичаш Пабло. За Ескобар един интересен филм. Всички знаят от 2018. А също работят заедно, така че са двойка и на екрана в този последен филм Бункер, така и в живота. Защо акцентират на 16-минутните овации? Явно ги мерят там, за да видят публиката как реагира на новите кинопредложения. И това са всъщност най-дългите овации от фестивала в Венеция.
1: Определено има химия и винаги е имало химия, не само в личния им живот между тях двамата, но и в професионалния. Не знам кое от кое следва, но им се получава много.
2: Да. Ето, семейна двойка играят в този филм. 17-годишният им брак е поставен на изпитание, след като героя на Бардем, архитект, приема предложение да строи бункер за оцеляването на технологичен милиардер.
1: Ми съвременна тема са подхванали. И доста бункери, модерно е това сега с изграждането на бункерите, в които някои от най-богатите хора да оцелеят, ако се случи най-страшното на Земята. Много скъпа шунка ще видим сега. Продадена е за впечатляващите 10 милиона долара.
2: И все пак е шунка.
1: Шунка обаче е на благотворителен търг. Това е цялата идея. Заради това струва толкова скъпо. Традиционен благотворителен търг в американския щат Кентъки. Тази шунка тежи приблизително 7 кг и 600 грама. Произведена е от фермера Тим Бери в град Скотсвил. При крайна цена от 10 милиона долара за това количество, килограма излиза приблизително 1,3 милиона долара, което означава, че само 100 грама от месото струват около 132 хиляди долара.
2: Най-мнатия с черешите цена.
1: Айде, сега вижте какво е висока цена.
2: Какво е на килограм? Какво е на грам?
1: Значи, представете си, филийка с 100 грама отгоре. Шунка 132 000 долара. На теория няколко тънки като хартия резенчета върху сутрешен сандвич биха стрували значително повече от чисто нова луксозна спортна кола.
2: Да,
1: не знам тия пари
2: че...
1: за какво... Да, за благотворителност, да. Обаче пък не пише за какво ще се използват тия пари, но да, струва си.
2: Турските военно-въздушни сили са се похвалили с кадри. Невероятен полет над някои от най-емблематичните паметници в света, пирамидите в Гиза и Сфинкса. Малко се притесних, викам какво правят тия турски самолети над Египет, но всичко е под контрол. Какво са написали турските военновъздушни сили? Това не е плод на изкуствен интелект, а е част от международното авиошоу в Ел Аламейн 226-та. Събитие предназначено да свърже организации в областта на аерокосмическото, отбранителното и космическото пространство в Африка и Близкия изток. По време на международното авиошоу в Ел Аламейн, проведено в Египет, екип турски звезди се издигна в небето и извърши незабравим демонстрационен полет над египетските пирамиди. Турските звезди, оставяйки следа от полумесец и звезда в небето на хилядолетна история, поздравиха египетските брати и сестри с уникалните си представления, пишат турските военни и показват кадри.
1: Да, впечатляващи са кадрите. Добре изглеждат, особено тези от по-високата гледна точка.
2: Да. Тук
1: сега видяхме отдолу, да. Ето за тези кадри говоря. Пред Министерството на цифровизацията във Варшава е имало протест на около 30 робота, различни видове, от двуноги хуманоидни до четириноги роботи, които приличат на...
2: Контролиран, надявам се.
1: Да, да, контролиран и с конкретни въпроси. Протестирали са, развявайки полски знамена и скандирайки лозунги като искаме регулации, искаме правила, искаме закон, защитете работните места и не чакайте, а регулирайте.
2: Това за човешки протест.
1: Да, се теми, които се поставят от хората, не от Да. Не от роботите. Организатори на акцията са били инициативата Демократизъм и компанията Delta Robots, която предоставя роботи за събития. Според тях целта не е да се спре технологичния процес, а да се предизвика обществена дискусия за влиянието на изкуствения интелект и роботизацията върху пазара на труда, преди промените да станат необратими. Тема, която и ние по-късно поставяме в студиото, за пазара на труда, за професиите, които си отиват, и за големия въпрос, какво за Бога да учат децата ни, след като не знаем коя професия утре ще има и коя ще е изчезнала вече, пък коя ще е нова и много благодатна за работа. Още за този протест на роботите, движили се в редици през високоговорители са звучали предварително записани призиви, а един от хуманоидните роботи даже е отговарял на въпроси на Франс Прес.
2: Питам се, наистина ли могат да се сбъднат прогнозите за огромна, чудовищна безработица, ако все повече професии и човешка дейност бъде заменена с изкуствен интелект и с роботи? От друга страна, за да има баланс, няма как да направиш една маса от 70% от населението, гладна маса без работа. Тя, нали, ще помете и ще смени реда, ще даде нова политическа обществена поръчка, но определено без разговор и без регулация има рискове от катаклизми.
1: Да.
2: Може да сме съвременици точно на такива и вероятно ще бъдем такъв тип катаклизми.
1: Ами, Вергиния Накова малко по-късно ще ни гостува в предаването. С нея ще коментираме точно тази тема. Нейната теза е, казват, че през изкуствения интелект може да се увеличи производителността на труда, да се вдигнат икономиките, което не е задължително да става с помощта на хора. Може да... Даже очакването е да става през помощта на роботи, на изкуствен интелект и така нататък. А иначе безработицата може да ни се види като детска игра, ако се сбъднат пък други прогнози. Вчера четох анализ и прогноза на двама изследователи на една от големите компании, които казват, че вероятността изкуственият интелект да ни унищожи буквално през близките няколко години при това е около 10%. Ако не се вземат мерки и не се внимава с правилата и регулациите.
2: Малко по-късно още по тази тема. Сега за едно много странно състезание. 38, ето те се защитават професията, 38 професионални грубари.
1: Ох, как се надявах да го пропуснеш.
2: направили се, те се надявали да им обърнат внимание. 19 отбора имало по двама души и са правили състезания в Унгария, кой най-бързо изкопава гроб, като има изискване дължина 2 метра, ширина 80 см, дълбочина 1,60 м, изцяло ръчно, с лопати и с кирки. Задачата е била трудна заради сухата и втвърдена от летните жеги почва. Трябвало е да покажат и прецизност, подреденост на изкупа, не само да са бързи. Победители са Роберт Наги и Ласло Киш. За час и 21 минути са изкупали перфектния гроб. Организаторите са обяснили, че целта е да покажат колко е тежка работата на гробаря, защото хората идвали и така наготово да си ползват гроба и не си давали сметка какво се крие зад тази професия. Привлекли са внимание, не споря.
1: Точно това ме ужаси най-много, защото те казват ми, близките идват на готов изкопан гроб, а пък не знаят колко работа се крие. Затова уважавам професията, разбирам, че наистина се крие много работа за това.
2: Да ги пише и тях на паметника.
1: Но да, звучи като както ние казваме, вие виждате по телевизията готовия продукт, а пък зад нас всъщност стои огромен екип от хора и много труд. Но да, специфики на професията, така е.
2: Ако искат малки буквички да ги пише и тях на всяко една плоча, ако това е зора.
1: Още по-ужасно става спри. Добре.
2: Сменяме настроението.
1: Ще видим сега кадри от кражба. Един наглец, който е задигнал пари от касата на магазин в София, при това посред бял ден, около 200 евро е откраднал. От 6 септември е този случай в магазин за стоки за домашни любимци на булевард Тодор Каблешков. Кадрите, виждате, те са от охранителна камера. Мъжът първо внимателно се оглежда, даже проверява кутията за дарения на фондация 4 лапи. Очевидно преценява, че тя е доста видима и лесна за забелязване. След това минава зад... Видяхме ли го това?
2: Спокойно
1: мина зад касата, взе каквото искаше да вземе, около 200 евро, пак казвам. Подаден е сигнал в полицията. Ако разпознавате този мъж, можете да информирате полицията или да подадете сигнал на 112, за да кажете, кой е този тук нагъл.
2: Вижда
1: човек,
2: се доста добре, така че вярвам, че ще бъде разпознат.
1: Глупаво, да, много глупаво бърка. И ясно вече, че навсякъде, особено в големи магазини, от големи вериги, като тая, със сигурност има камери навсякъде.
2: Да. Мъж и жена откраднаха от бензиностанция в Рус.
1: Това вчера го показвахме. Да.
2: А нещо друго имаме ли тук от... Чакай да видя, да не повторим
1: пак. Ами към моята новина. Защо? Или към реклами вече.
2: Роботи, това мина. Добре, пускаме реклама.

0: Добро утро, това са новините в 7, аз съм Мина Илиева. 45 дни до президентските избори. Очаква се днес да бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Припомням ви, по-рано през седмицата беше учреден и инициативният комитет, който застава зад кандидатурата на Иляна Йотова и Кирил Вълчев. Инициативните комитети имат срок до 14 септември да подадат документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус ще се състои в Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще се срещне с кметовете на общините в регионите, разположени по трасето. Кметовете на 20 общини, заедно с областния управител и кмета на Велико Търново, ще обсъдят хода на строителството на Хемус. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2300 година за окончателното й завършване. Поемането на нов дълг до 367 милиона евро ще обсъди на днешното си заседание Столичният общински съвет. С парите се предлага да бъдат закупени нови превозни средства за градския транспорт. Част от финансирането е предвидено и за ключови улици и булеварди. Сред проектите са реконструкцията на булевард Христо Ботев, изграждането на булевард Копенхаген, разширението на булевард Ломско шосе и рехабилитацията на булевард Джеймс Баучер. След трагедията с едногодишно бебе във Варна, обвиняемата за убийството му се изправя пред съда. 33-годишната жена обжалва задържането си под стража. Тя е полагала грижи за момчето срещу заплащане и е близка приятелка на неговата баба. На 30 август дядото на детето намерил внука си в безпомощно състояние и подал сигнал в полицията. Според съдебно-медицинската експертиза, по тялото на момчето има следи от травми. Пред разследващите задържаната е заявила, че е изпуснала детето неволно. Втори ден от визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. Вчера българската компания за аерокосмическа техника Endurosat и френската ArianeSpace подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на българския премиер и френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. По-късно отново там Радев беше гост и на официалния прием, даван от държавния глава на Франция. По време на визитата си в Париж днес, министър-председателят ни ще проведе редица двустранни срещи. Заминаването от Молдова на самолета с украинския президент Володимир Зеленски към Норвегия е било забавено, след като въздушното пространство на страната беше затворено заради нахлуване на дрон. Разрешение за излитане е било дадено, след като властите установили, че руски дрон е паднал на територията на Молдова. Норвежкият премиер заяви снощи, че самолетът на Зеленски е бил на косъм от сблъсък с дрон, когато се готвил да излети. Украинският президент присъства на погребението в Осло на норвежкия крал Харалд V, заедно с други държавни глави. Остър скандал в германския Бундестаг след изборната победа на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт. Канцлерът Фридрих Мерц нарече партията на Алис Вайдел, цитирам, разрушителна сила. По думите му, политиката и за ремиграция е равносилна на етническо прочистване. Вайдел отвърна, че на изборите германците са показали, че времето на Мерц изтича. На съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта в Берлин, Мерц предупреди, че опитите за забрана на Алтернатива за Германия няма да решат проблема.
1: Аз съм и оставам скептичен по отношение на това дали такава забрана би била успешна. Разбира се, можем да продължим да разглеждаме този въпрос, но според мен това е много висока пречка, която трябва да се преодолее. Освен това, не вярвам, че забраната на тази партия би решила проблема. Именно за това смятам, че приоритетът в отношенията с Алтернатива за Германия трябва да бъде политическата конфронтация и опитът да се върнат нейните избиратели към политическия център, включително към ХДС, и да им се предложи убедителна политическа алтернатива, която взема на сериозно техните страхове и резерви.
0: И на финала 5 малки орангутана бяха спасени в източния индийски щат Одиша. Животните са на по-малко от една година, а властите разследват дали са били обект на незаконен трафик. Според експерти, те не биха могли да достигнат района по естествен път, тъй като обичайно живеят в тропическите гори. Орангутаните са сред най-близките живи родственици на човека. Спасените животни са предадени на грижите на местните власти, където ще бъдат прегледани и наблюдавани. Какво време ни очаква? Отговорът сега от Никол Станкулова. Здравейте! Дългия период с горещения към своя край и за първи учебен ден ни предстои захлаждане. Днес обаче времето остава топло и спокойно. До обяд повече облаци ще има над източна България. По-късно над западните райони ще се заоблачи и главно около планините ще превали. През деня лятото ще напомни за себе си и максималните температури днес ще достигат от 27 до 34-35 градуса. По Черноморието ще се усеща прохладен източен вятър, който ще задържа температурите до 27-28 градуса. След обед слънцето ще е щедро. Морската вода все още е около 25 градуса, но морето ще е по-бурно. В петък времето у нас все още ще е слънчево и горещо, със стойности от 30 до 36 градуса. През почивните дни над западните и централните райони ще се развиват гръмотевични бури и ще захладнее. На изток ще остане слънчево и горещо. В понеделник дъжд с гръмотевици ще има в цялата страна, а във вторник, за първия учебен ден, ще превалява главно в Централна и Източна България. Максималните температури вече трудно ще достигат 25 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Хубав ден на всички! Интересни теми сме ви подготвили днес до 9.30. Сблъсък на тема какъв трябва да бъде следващия президент на страната. Ще говорим и за всички нас като шофьори, като пътници, какво ще се промени, какво обещават управляващите да променят по отношение на пътната безопасност.
1: Една мега реформа беше анонсирана вчера през създаването на една нова мега агенция. Какво означава обаче в чисто практически план за нас като шофьори? За мен не, аз не съм, но за Виктор като шофьори, за всички шофьори. Какви възможности за реактивност спрямо нарушения би давала такава една нова организация? Ще говорим в конкретни въпроси и към другите теми в предаването днес. Изборът на България, седмия президент, битката за Дондуков 2. Кой ще спечели доверието на българите и кои гласове ще се окажат решаващи?
0: Да, това, което коментирахме, властта с реформа в пътната безопасност, нов мега орган и контрол в реално време. Ще направят ли мерките пътя по-сигурен и как ще се променят проверките на шофьорите?
1: 10 коли изгоряха за минути в София. Умишлен палеж или инцидент? Какво разказват очевидците? Има ли задържани? След секунди ще говорим за това.
0: Мъж е задържан след сигнал, че снима деца на северния плаж в Бургас. Какво са видели очевидците, какво показва проверка на телефона му.
1: Пълен абсурд с Румен Баков. Как конфискуван от пътна полиция автомобил се оказа с нова регистрация и предаден на друг собственик.
0: Бъдещето на пазара на труда. Защо младите трябва да започнат работа час по-скоро? Ще се окаже ли реалния опит много по-ценен от всяка една диплома в ерата на изкуствения интелект?
1: Две култури, една сцена. Арменският и българският фолклор се срещат в Пловдив. Как музиката и танцът ще преплетат историите на два народа в античния театър? Да, много далече от музика и танци в следващите минути. С инцидент, който се е случил вчера много рано сутринта, около 2 часа през нощта всъщност. Избухнали са няколко пожара в два съседни столични квартала, лагера и хиподрума. 13 автомобила са засегнати от тези пожари. 10 от колите са напълно изгорели, други 3 са частично обгорели. От полицията казаха, че случаят се разследва. Щетите, както виждате, са много сериозни.
0: Организирано, умишлено ли е това? То случайно не знам как се подпава толкова много коли. На място са пристигнали вчера патрули, пожарни. Като свидетели са станали живеещите в квартала. Пламена Димитрова е с двама от тях. Те ще ни разкажат какво точно се е случило. Как е започнал пожара, знае ли се? Какво са видели в онези минути? Дали има някакви следи, видеонаблюдение? Пламена, добро утро!
1: Добро утро и дали имаме информация за задържани?
2: 9 септември около 2 през нощта са избухнали пожари в двата квартала Хиподрума и Лагера. Първо имал сигнал за Хиподрума, където има един пожар, а тук в Лагера, където се намираме и ние, са два пожара. При мен са двама от свидетелите, Стефан Геков и Николай Важаров, които ще ни разкажат повече какво се е случило. Добро утро!
3: Добро утро!
2: Разкажете ни, как разбрахте за избухването на пожарите?
3: Ами след 2 часа чух гърмежи, показа се на терасата и видях всичките тези опожарени автомобили, т.е. горящи автомобили, слезнах и след това видях, че има още два точно до блока.
2: Добро утро и на вас. Вие ни разказахте, че предварително, че вие сте подали сигнал към 112. Разкажете ни.
4: Ами, аз просто бях буден с приятелката ми от прозореца ми, тъй като живее в отсрещния блок. От прозореца ми се виждаше перспектива квартал Хиподрома и аз виждах, че там има много силни пушеци и явно пламък някъде около тях и решех да звъна на 112. И докато бях на балкона на терасата си и говорих с 112, обяснях къде съм, всъщност приятелката ми забеляза, че на нашата улица също се появяват пламъци и аз започнах в реално време да им казвам. Появяват се пламъци и тук, на Боговец. Видях, че на две места, видях, че горят коли всъщност. Това беше аз съм си засякал в 2 часа и 3 минути съм звънал. И оттам чакахме просто да се появи пожар. Но и за съжаление се забави доста според мен. Не знам.
2: Към колко часа е пристигнал?
4: 2:25.
3: 25, да.
2: Тоест пожарът вече се е бил разраснал?
4: Към момента, който аз звъннах, много малко се виждаха пламъци върху може би една или две коли максимум. Докато когато те дойдоха, горяха усилено поне 5 коли.
2: Вие казвате, че сте първият подал сигнал, така са ви казали от 112?
4: Така ми каза диспетчерката, защото я попитах има ли подаден сигнал. Тя каза, не, няма нищо за тези квартали. Аз казах, окей, гори нещо в хиподрома. И просто докато говорихме, явно никой не беше подал и за лагеря. И аз казах и за лагеря, да.
2: А, има ли според вас първосвидетели, има ли и има ли някой заподозрян?
3: За подозряни не знам дали има, но има свидетели, едни деца на около 15-16 или може би по-малки, които са били в състезство и дори са снимали подозрителни лица, които са може би предпоставка, че са евентуални извършители.
2: Има ли вече разпитани?
3: Разпитани са само деца, присъщите на място.
2: А някой от вас двамата разпитвани?
3: Не.
4: Мен не са ме разпитвали. Тя приятелката ми всъщност снима, но най-вероятно не извършителите, по-скоро въпросните деца, които,
3: които снимаха,
4: идваха от огъня насам към моя блок, но наистина не изглеждаха сякаш са направили нещо. По-скоро се чудиха какво е, звъняха, може би на 112, да. И по-скоро момчетата, да, бяха свидетели.
2: Има ли наоколо видеокамери по блоковете, които ще помогнат за разследването?
3: Има, видеоматериалите са предоставени на органите на реда и в момента се проверяват.
2: Вие казахте, че пламъците са стигали много нависоко.
3: Много нависоко, до 5-6 етаж има опушена изолация. За щастие не беше възпоменена. Както и в блока, ето дървото
5: тук,
3: може да видите догоре.
5: При теб случаят е в страни от на блока.
3: Да.
5: Допълним, че ще видите блока, защото...
3: Да.
5: Бяха изключително високи пламъци, да. И много стресващи.
3: Но за щастие не се възпомени изолацията.
5: Да.
2: И най-важното е, че няма пострадали хора, нали
3: да,
2: така?
3: Пострадали
5: хора няма. Богу, мисля, колкото знам, няма.
3: Няма.
2: За първи път ли се случват подобни палежи? Спокоен ли е по принцип квартала?
4: По принцип е много спокоен, много зелен, много така семейен квартал. Така че подобни неща са абсолютно нетипични, не се случвали. Не знам, аз от много години сам не съм виждал нещо подобно в нашия квартал.
2: Предполагам и вие не сте станали.
3: Абсолютно. Много тих квартал е, всички се познаваме тук. Да.
2: Тоест, предполагаме, че е умислен палеж, след като в тих квартал се случват такива...
4: Абсолютно. То, самия факт, че аз докато гледам отсреща как хиподрума гори и нещо явно, се вижда следващия момент как започва и тук от малки пламъци да стават на по-големи, на две места, които са близки, но не са свързани. Тоест, не е един пламък, да, един огън да е прераснал на другото място. Очевидно е умишлен палеж.
3: Умишлен палеж, да.
2: Най-вероятно, също смятате ли, че извършителите са едни и същи?
3: Сигурен съм. Абсолютно.
2: След като са избухнали в рамките на...
3: Да, в рамките на 20 минути.
4: Са минавали и са палели сега, дали е с някаква умисъл. Честно казано, не виждам логика много, защото това са коли на различни хора. Не мисля, че самите собственици са свързани по някакъв начин. Просто това са си паркирали едни след други коли. От двете различни страни на улицата, до два, до различни блокове са. Просто някой е минавал и е палил коли и сега в хиподрома не съм сигурен дали е пак запалена кола, но мисля, че това чух и там.
3: Да, 4 или 6 автомобила са унищожени там.
4: Но беше много, според мен, смисъл, не знам кой го извърши, при всички случаи е безумно и беше много опасно, защото в един момент тези коли гърмяха, не просто горяха. Те схвърчаха от тях
5: отломки,
4: покривите, да,
5: на тези блокове,
4: отломки, които самите отломки горят. Да. Бяха буквално пред единия полицай, мина едното такова, можеше да го удари него.
2: Според вас какви са мотивите? Имате ли версия?
3: Вероятно хулигански подбуди.
4: Според мен вандализъм, да, вандализъм, защото да. Аз и мислех за други неща първоначално, но той е толкова... няма никаква връзка между колите и между това. Няма, според мен няма друга логика, освен че просто някой... Да.
2: Колко бързо успяха да загасят пламъците?
3: За съжаление, пожарникарите дойдоха може би на около 20-25 минута след подаване на сигнал.
2: Тоест, те са...
4: Измерих толкова, че за всички, извинявайте, че прекъсвам. Защото седим и просто гледаме как това става по-голямо и по-голямо и по-голямо. И всъщност накарах приятелката ми, може би 10 минути след като аз звъннах, отново да звънне. Просто за да има някакси повече напрежение върху диспетчерите или не знам. И вече втората жена, която дигна на нея, каза, защото при мен, когато дигна, не знаеше какво става. При нея вече, когато дигнах, казаха, да, имаме сигнал подаден. Възможно най-скоро ще дойде кола, но за мен лично 20 и няколко минути при разрастващ се огън и пожар е доста късна реакция.
2: А след като дойдоха хора от пожарната, вече тогава по-бързо ли се случиха нещата с загасяването?
3: Доста бързо. За около 10 минути, 4 пожарни екипа бяха, 2 от тази страна, 2 от горната. Тук има наблизо пожарен хидрант. Взеха си вода, много бързо се организираха и може би за около 10 минути вече автомобилите бяха погасени.
2: И все пак тук е имало доста свидетели. Вие казахте, че не сте излизали долу, а пък вие сте.
3: Аз бях тук, цялата улица беше пълна с хора.
2: А вие не сте, нали така?
4: Не, аз си гледах балкона и буквално гледах към, в смисъл, имах си ложа към цялото представление. Да.
2: Но въпреки това предполагам, че долу е имало доста свидетели.
4: Слава Богу, всички бяха много разумни хора, всички бяха надалече. Изключение на двама шофьори и собственици на две от колите, които бяха малко по-нагоре, които буквално си рискуваха хората здравето и може би живота, за да влезнат и да си преместят колите, защото просто пълниците ставаха много големи. И буквално в най-големия разгар на това, двама от тях влезнаха и си изкараха колите.
2: Тоест все пак те са успели да спасят автомобилите?
3: Да,
4: да, да.
2: Чудесно.
4: Честно казано, може би щяха да се запалят, защото бяха буквално отсреща първите автомобили до пожара.
2: Благодаря ви за разговора. От СДВР ни съобщават, че общо изцяло изгорелите автомобили са 10 и 3 са частично пострадали. Призовават всеки, който има някаква информация за извършителите или пък просто бил свидетел, да отиде и да даде показанията си.
0: Записът на репортажа от вчера, ако имаме нова информация за задържание, ако престъплението е разкрито, ще научите в новините.
1: След малко продължаваме с пореден абсурден случай от Румен Балков. Историята съвсем накратко. Човек се опитва да регистрира автомобила си, разбира обаче, че той се издирва в Франция. Автомобилът е прибран от пътна полиция. След време човека разбира, че регистрация има. До тук добре. Обаче има и нов собственик този автомобил. Цялата история след малко.
0: Да, зачудих се всички неща около новия мега орган, където ще събира много информация. Дали би било възможно и това, всичко това да се случи. След малко историята.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: GiftTube.
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: GiftTube.
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: GiftTube.
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
4: Хайде, за здраве!
5: За здраве!
6: Excuse me, това голямо Враново?
4: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
6: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Ако се чудите къде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
10: В лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
11: Само сега, ако поръчате алуминиева или певец

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Дългия период с горещини е към своя край и за първия учебен ден ни очаква захлаждане. Днес обаче времето остава топло и спокойно. До обяд повече облаци очакваме над източна България. По-късно над западните райони ще се заоблачи и след обед около планините може да превали. През деня лятото ще напомни за себе си и максималните температури ще достигат от 27 до 34-35 градуса. В планините до обяд обстановката ще е спокойна, с повече слънчеви часове. Към края на деня обаче в масивите на запад облаците ще се увеличат и на места ще превали, като не е изключено и да прегърми. Температурата по най-високите ни върхове ще достига около 10 градуса. В петък времето у нас все още ще е слънчево и горещо с температури от 30 до 36 градуса. През почивните дни над западните и централните райони ще се развиват гръмотевични бури и ще захладнее. На изток ще остане слънчево и горещо. В понеделник дъжд с гръмотевици ще има в цялата страна, а за първия учебен ден ще превалява главно в Централна и Източна България. Максималните температури вече трудно ще достигат 25 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и усмихнат ден на всички!

0: Тревога на Северния плаж в Бургас, след като мъж е бил задържан по сигнал, че снима предимно деца. По разкази на очевидци, той обикалял плажа и е насочвал телефона си главно към момичета, а след подадения сигнал полицията е иззела телефона, с който е снимал.
1: Какво показва проверката? Има ли данни за някакво извършено престъпление? Как сте реагирали родителите и хората на плажа? Обяснение някакво получено ли е от задържания? Цеца Алексова следи случая. Добро утро.
0: Добро утро.
2: Добро утро, колеги. На Северния плаж в Бургас съм в района на около 4-ти спасителен пост. Именно тук вчера между 15 и 16 часа младия мъж се е разхождал с телефон в ръка и е заснемал телата на млади жени, но без тяхното разрешение. Позвонила е на телефон 112, дошла е полиция, но всъщност как се стига до обаждането на 112, сега очаквам да разбера от Симеон Цветков, който е концесионер на плажната ивица. Добро утро! Какво разказа вашият спасител, който има някакви притеснения да застане тази сутрин пред нашата камера?
3: Добро утро! Това, което получих като информация от нашия служител е, че сутринта, че вчера след обед са забелязали лице, което има странно поведение. Държи се, сякаш е дошъл на плаж, но не плажува, обикаля по шезлонгите и с телефона скри шум без знанието на посетителите, прави снимки на млади момичета около 10 годишна възраст, като ги заснема по бански, отново казвам, без тяхното знание, без знанието на родителите им, абсолютно с някакви явно тайни помисли. Като забелязва това нещо, нашия служител първо проследява дали това не е нещо, което на него му се е сторило, дали наистина е целенасочена дейност, и след като забелязва, че поведението очевидно е с цел, очевидно е системно, започва да го следи, подава сигнал на 112, като малко след това лицето е задържано от органите на реда. Доста бърза реакция по алеята на плажа.
2: Вие не предоставихте и видеоклип, предоставихте ни и снимки. Там наистина се вижда един млад мъж. По време на арест той какво е обяснил?
3: Доколкото разбрах, е обяснил на органите на реда, че това са си е негови лични вещи, че никой няма право да му, да му гледа в телефона. Не знам какво обяснение е дал, дали той има право да снима децата на хората без тяхното съгласие най-малкото.
2: Вие какво разбрахте? Дали в телефона му реално са открити такива снимки, които го уличават в извършването на аморални действия?
3: Нямам информация какво съдържа телефона ми, но доколкото разбирам, това не е за пръв път и не е първия случай.
2: Важно е сега да направим едно уточнение. Наистина, младият мъж е задържан от служители на 5-то районно управление на полицията в Бургас. По време на задържането той категорично е отказвал първоначално да предостави своят телефон с мотива, че това са лични вещи и по никакъв начин полицията няма право да влиза в личната информация. Така или иначе, стигнало се до проверка на телефона. Там наистина са открити снимки, но по информация на полицията, на тела, на части от тела, да бъдем по-точни, на млади жени, мъжът е освободен, съставена е преписка, която ще бъде предадена на районната прокуратура в Бургас и преписката е за извършването на аморални действия. От тук на сетне, вероятно, топката отива в ръцете на районната прокуратура, но да ви питам, господин Цветков, имат ли право в една такава ситуация, както в случая, той и от снимките е видно, че той извършва някакви непристойни действия, заснемайки части от телата на жени, на деца, без тяхно съгласие. Имат ли право вашите служители по някакъв начин да предотвратят такива действия?
3: Нашите служители имат строги задължения, единствено свързани с водния травматизъм и неговото предотвратяване. Всички останали дейности, като издирване на загубени деца или тази, която се е наложила вчера да бъде извършена, са свършени по-скоро на база един граждански дълг. Колкото до права, ние изрично ги инструктираме по никакъв начин да не влизат в саморазправа с клиенти и това, което могат да направят в такава ситуация, е да сигнализират органите на реда.
2: А тези заснети дами, момичета, разбрали ли са всъщност какво се случва или вие запазихте така деликатно мълчание, за да не са притеснени?
3: Не съм наясно дали са уведомени посетителите, които са били заснети.
2: Много ви благодаря за този ваш разказ. Както разбрахте, образувана е преписка за извършването на аморални действия от страна на младия мъж. Тя ще бъде предадена на районната прокуратура в Бургас.
1: Цеца Алексова, благодарим ти.
0: Сега към случай от Сливен, който поставя повече въпроси, отколкото отговори. Мъж твърди, че останал без автомобила си, след като при опит да го регистрира, разбира, че колата се издирва във Франция.
1: Автомобилът е прибран от пътната полиция, но няколко месеца по-късно Янко Черкезов разбира, че той вече има нова регистрация. Как и на кого е предадена колата и какви са съмненията около документите? По случая вече се извършва и прокурорска проверка. Румен Бахов разказва за този случай.
4: Те го вземат от мен, автомобила, и аз разбирам, че на 20 е регистриран автомобила автокъща пак от Сливен. Началника на КАТ Сливен беше... Не можеше да повярва на това, което се виждаше, нали, по документи.
5: Имахте кола.
4: Имах кола.
5: Къде е?
4: Ами, вече не знам къде е, беше в КАТ Сливен.
5: Така ли?
4: Ми, на 25-ти, когато трябваше да регистрирам автомобила, ме уведомиха, че автомобила се издирва във Франция. И трябва да остане на отговорно пазене в КАТ Сливен.
5: Тази кола е внос от Франция.
4: Внос от Франция, да. След като оправих автомобила, реших да го регистрирам, да го ползвам, защото е електрически, поради тази причина. И след като бях уведомен, че е откраднат автомобила... И
5: ама кой ви каза?
4: Това ми го казаха, когато минах канал в КАТ и направиха проверката там. Хората, които регистрират. Естествено, извикаха колеги от полицията, които направиха протокол и го прибрах в сервиза за ден-два. След това го прибраха в КАТ Сливен и го паркираха на паркинга там. Около 2 месеца. Беше там, защото съм го виждал.
5: Янко Черкезов неочаквано разбрал, че неговата кола има нова регистрация и се продава в автокъща.
4: Те го вземат от мен, автомобила, и аз разбирам, че на 20 е регистриран автомобила от автокъща, пак от Сливен.
5: Ама с какви документи?
4: Ами след като се жалвах в КАТ Сливен, понеже началника го нямаше, беше в отпуска и когато се върна на работа в първия работен ден заедно в неговия кабинет изкара документите с моят талон, който аз съм си, който собственика беше го задраскал и ми го предаде да докарам автомобила тук, беше регистрирана в колата на съвсем различен човек от мен.
5: И какво ви казват?
4: Ами, служителите, по-точно началника на КАТ Сливен, беше... Не можеше да повярва на това, което се виждаше, нали, по документи. И оттам даде разпореждане да свалят камери, да може да се види какво се е случило по регистрацията.
5: От полицията казали на Черкезов, че лично френският собственик дошъл да си прибере обявената за издирване кола.
4: Аз веднага подадах жалба на 25 или 26 април. Получих писмо, че в срока от 60-дневния срок е бил върнат автомобила на собственика от Франция. Това е човека, който е продал автомобила на нас. Лично той. Да, с подписа си, с талона, който той лично го задрасква на датата и договора ни е на тази дата.
5: Не става ясно дали човекът, на когото е върната колата, е самия собственик, защото на записи от камерите се видяло, че колата е предадена на съвсем други лица, твърди Черкезов.
4: Бяха свалили записите и тези хора, които са отишли в дина на регистрация, които са се представили за французи, а са говорили, не са говорили и на английски даже. Сега, дали са били там да регистрират или са били за параван, нямам идея.
5: Докато Черкезов се чудил как неговата кола вече има нови собственици, се появил и купувач.
4: Служител ми се обади от полицията, който ми каза, че иска да купи автомобила и дали щял съм да дам зарядните устройства на автомобила.
5: От кого да го купи?
4: От автокъщата, която е регистрирала автомобила.
5: От КАТ Сливен заявиха, че автомобилът е върнат лично на собственика, който го продал на автокъща, откъдето направили постъпки да регистрират автомобила.
4: Моята автомобил е регистриран на автокъща от град Сливен.
6: И те го продават.
4: Не виждам на обява да се продава, но от служителите на КАТ разбрах, че се води само на тяхната фирма.
5: Въпреки това, от Пътна полиция се усъмняват дали документите са редовни и неочаквано прекратяват регистрацията, поискана от автокъщата. Към момента по случая се извършва прокурорска проверка, а Янко Черкезов остава без кола.
1: Не случайно има една приказка гаранция Франция. Румен Баков ни разказа тази история. Ние преминаваме към тема, която от сутринта коментираме. Заявка на властите за тотална промяна по пътищата. Да видим какви намерения имат управляващите. С пътни експерти ще говорим след това. Кое ще е по-различно?
0: Илия Тодоров е в нашата студио. Казахме му вече добро утро. Адвокат, Асоциация на пострадалите при катастрофи. В студиото е и Емил Панчев, той е председател на Съюза на българските автомобилисти. Добре дошъл сте и вие. За начало на разговора, да чуем това, което анонсираха вчера от залите на министерствата.
7: Министерството на транспорта ще бъде един информационен хъб, който ще събира информация от много институции, ще обработва тази информация в реално време, съответно от митници, от НАП, от данни от Министерство на транспорта, с които ние разполагаме.
8: В момента правим обединяване на контрола в Министерството на вътрешните работи, отделяне на достатъчно екипи, които ще спират на пъти и ще правят комплексни проверки във всичките аспекти, не само по отношение на нарушение на закона за движение по пътищата, и всички нормативни актове, за които до момента следяха БГТО и Държавна агенция автомобилна администрация. Всички данни от тези камери ги изваждаме на таблетите на пътните полицаи, така че да е ясно за един пътен полицай кога има водач с рисков профил. Когато бъдат засечени от камерите определени нарушения, автоматично да се подава информацията, да се генерират по автоматичен път електронни фишове.
7: Нова агенция дотолкова, доколкото взима част от функциите на то управлението, която обработва данни. Тоест, дори оптимизира като цяло състав. Тоест, ние нямаме създаването на поредната нова структура, отново създаваме нова структура, за да не свършим работа. Не.
9: Първо, повишаване на безопасността на движението по нашите пътища. И на второ място, не по-малко важно, повишена събираемост от агенции и митници, от НАП и от ТОЛ.
1: Да видим вие какво сте разбрали, кое ще е по-различното?
10: Една от така големите промени, които анонсираха по отношение на контрола. Да започнем, защото те са наистина в различни сфери, но по отношение на контрола това е нещо хубаво и голямо, ако наистина се случи, защото в момента контролът е изключително разпокъсан. Давам пример тъй като в последните месеци станахме свидетели на доста инциденти с камиони. Ако пътна полиция спре камион за проверка, може да провери гумите, да кажем, в какво състояние са, но няма как да провери дали тахошайбите, дали са спазени режимите.
1: Това или автомобилна дали... администрация, това отделен трябва... екип трябва да го спре.
10: Автомобилна администрация да го установи, както и не могат да претеглят камиона, дали е претоварен. Ако пък този камион, да кажем, носи дървен материал, там трябва изпълнителна агенция по горите да види този дървен материал, какъв е, откъде идва, маркиран ли и така нататък, но те пък не могат да претеглят дали камионът е претоварен или не. Пак се връщаме.
0: До тук трима. Трябва за да, да се конс...
10: Агенция Митници съответно също си правят проверки на товарите отделно. Автомобилна администрация проверява това нещо с 124, мисля, служители, които съответно работят в делничните дни в работно време. След работно време и събота и неделя няма проверки.
0: Няма контрол.
10: Също
0: и сега
10: време,
0: всичко това къде отива?
10: Които пък са още, те пък проверяват дали са платени тол таксите, имаме ли винетка. Те разполагат с 700 служители. И това, за което всъщност заговориха, е, че трябва някакво преструктуриране.
1: Много баби, хилаво дете, го знаем. Това е типичен пример на разпокъсаност. Сега МВР ще може ли да прави всичко? Как ще мери МВР? Не Грайфери на
10: това
1: идеята, ами,
10: защото,
1: товар.
10: Сега, за кантарите е съвсем друг въпрос, че и те трябва да се появят така на повече места, както мобилни, така и тези стационарните, които са към тола и към автомобилна администрация. Доколкото знам, вече обявиха, че някаква част са заработили. Нови се, пусна се обществена поръчка преди няколко месеца за нови. И тази идея да се обедини, контрола да е на едно място, определено има смисъл.
1: Как да си го представим? Една контролна зала, в която не просто има достъп до всякаква информация, но и служителите на терен през таблета, каза министъра, трябва да получат данни за рисков шофьор. Мога ли да си представя, ако наруша правилото за средната скорост и бъда засечен, не само, че автоматично ще се генерира фиша, но и че полицейски патрул километри след това ще ме спре, ще знае, че ги приближавам аз, нарушителя, и ще ми направят комплексна проверка, да речем и за аптечка.
11: Сега, да виж ми направи проверка за аптечка, това е съвсем друг въпрос.
1: Ами не, същия. Комплексна проверка значи ли, че ще проверяват всичко?
11: Да, ще проверяват всичко. Въпросът е дали ще ви връчи веднага фиш на вас, който вие иначе може да го избегнете, да не ви бъде връчен, нали, веднага този фиш.
1: Фиша от току-що направеното нарушение, да го връчи като предаден.
10: Да, не да го чакаме по
11: година. За да го чакаме. Другото, което е интересно, е, че ще се промени законодателството, сега там 8 закона, 10 наредби и така нататък, за да може всички тези нарушения, които ги виждат и да кажем ви определят като агресивен водач вас, да могат да бъдат доказателствен материал, не да чакаме някой свидетел, примерно, и така нататък. Другото, което е...
0: На базата, на базата на събраната информация за мен като шофьор в някакъв период от време, без свидетели директно
11: да,
0: си...
11: Да, от нарушенията дигитално, които са отчетени в системата. Mm-hmm. Другото, което е за това, което говорихте, кантари и така нататък, много се разчита, монтират се специални уреди, едни рамки отделно на пътя, отделно от тези, които ги виждаме с камерите, които могат да засичат в асфалта, да кажем, тежестта на автомобил. Това са кантарите.
1: Има ли такива?
11: Има такива и други
1: в момента. Има само под рамките.
11: Има и такива, които съществуват и в момента в асфалта. Правени са опити. Автомобилна администрация това го прави от 10 години. Такива опити.
0: Да влязат в експлоатация.
11: Да може, като мине автомобил отгоре, да се знае тежестта, с каква тежест се движи дадения, как е натоварен.
1: Къде има такава? Не по рамка.
11: Да ви кажа.
1: Съществува ли такова място? Минава камион и се вижда.
11: Да, това са нормални неща и за Европа. Никакъв проблем.
1: За Европа знам.
11: За Европа, но има и тук се правят от 10 години, мисля, че се правят в автомобилна администрация. Има рамки, за които говоря, които засичат тако шайбите, които са модерни на автомобилите и съответно без да ви спира КАТ знае дали сте си сложили, дали сте си пуснали тахошайбата, работи ли ви, какво може да отчете, да се отчете по тахошайбата и така нататък. Полицаите също това трябва да могат да го правят. Ние трябва просто да си представим за на пътя, когато сме, че ще изчезнат тези хора, които ги виждаме с палките и ни спират за неплатени винетки, както се каза. Всичко това ще бъде... Нали, тук там трябва да добавим, че и митниците влизат, НАП влизат в това.
0: А за, понеже много пъти сме коментирали чужди шофьори, които нарушават правилата и абсолютно безнаказано се измъкват. Това сега променя ли ситуацията и за тях?
10: Това беше едно от анонсираните така промени, че благодарение на това, че в реално време ще се установяват нарушенията и ще стигат, ще може, когато, да кажем, транзитен водач е направил някакво нарушение, още на излизане от страната, да му се връчи на място фиша. Няколко са всъщност големите неща, които така направиха впечатление. Едното е това, за което говорихме, обединяване на контролните функции. Да не са, както сега, разпокъсани по
1: много баби,
10: по много. Отделно да се обединят ресурсите. Тоест, това, за което от години говорим, да се ползват камерите на абсолютно всички институции, които имат.
1: То къде е най-големия
10: включително
1: проблем там? Общините, системата на видеонаблюдение на общините няма връзка с тези, които следят за пътната безопасност по магистралите и първокласните пътища, така ли?
10: Те са няколко нещата. Едното е това, че не се случва в реално време, това, че не се случва автоматизирано и съответно няма, така както го нарекаха, един хъб, в който да пристига тази информация, защото камерите, които са си на общините, пътна полиция има достъп до тях, но те на практика общините са натоварени с това да сигнализират и да посочват нарушения. Другото, което е дигитализацията на целият този процес, защото колкото и да е, електронните фишове към момента все още не са точно електронни и най-вече проблема с забавянето, за което
1: също много време са не. Софтуера, нали, имаше едни демонстрации, показва, да речем за скоростта само говоря в момента, не знам дали друго могат да засекат. Агресивен, без дистанция, не знам хващат ли го, но засичат скоростта, това нещо в момента ръчно ли се преписва номер на автомобил, дата, час, километър,
10: ЕГН? Да, но съвсем скоро всичко това трябва да мине през някой човек, който да
1: ръчно
10: създаде ръчно на практика електронния фиш. Сега в момента се работи точно в тази посока, този процес да се дигитализира, да няма нужда от хора, защото по този начин първо ще става по-бързо и второ ще става много по-масово. Спомняте си, тук преди някакво време тези фишове пристигаха с 3 години закъснение, точно защото не можеха да смогна да ги направят. Сега вече този процес започва да се случва и
1: въпросът е във връчването, нали, наистина. Дали веднага казвате, ще могат да ми го връчат?
10: Да, но ако действително има такава връзка в реално време и се знае, че от тук ще мине автомобил, който е с превишена скорост, тежък камион, който е претоварен, да може целево да се спре, да му се връчи и да се спре за момента от движение.
1: Някакъв софтуер ще трябва да има при полицаите, да отсява от огромния автомобилен поток, да му светват онези на регистрационни номера, които имат, да речем, завръчване.
10: Не, това е абсолютно технически е възможно.
1: Възможно е, просто
10: дали
1: не се прави.
10: Дали ще се случи,
1: така?
10: Да, в тия срокове, които поеха до края на следващата година, това би било страхотно, ако стане, защото има много работа, която трябва да свърши и по промените нормативните, и по чисто ресурса да се пренасочи като служители, като техника, да се обедини всичко това, включително с изкуственетеле, и да се естествено да се реши проблема с контрола на контролиращите.
0: Тук сега е също големия въпрос. Се справят ли тези, които ще бъдат на пътя на практика? И да, контрола над контролиращите, при положение, че контролиращите ще могат всичко да проверяват на практика. От тахошайбите до скоростта, агресивно поведение и така.
10: Това, да, действително, защото, както чичото на Спайдърмен е казал, с голямата сила идва голямата отговорност. В случая такъв мега орган трябва да се вземат мерки, така че да не се изпадне в другата. Води камерите
1: включени ли са в цялото това нещо?
10: Това беше обявено също, да.
1: Част от да се документира целият процес по спиране и връчване и да се види как протича процеса.
11: Има го в цялата програма, записано и там едно изречение за бодикамерите.
1: Какво е то?
11: Не, че трябва да се работи по този начин, това е за контрола на полицаите. Говорим.
0: Ама задължително бодикамери или където има, където няма, няма.
11: Вижте, GPS-ите, които едно време се пуснаха, нали знаете, по полицейските кои, много, примерно и за паяците си спомням, съвсем скоро беха счупени и не работеха. Нали, примерно ние имаме при нас 300 автомобила и всичките с GPS-и не са счупени. Тези неща трябва да се
1: ще контролират. Нали, именно, да
11: бъде включена
1: боди.
11: Камерата. Нали. Mm-hmm. Тези неща ние трябва да ги видим те първа. Това е само една идея. Аз и то добра идея за мене. Тези неща в момента не всички се правят. Примерно, ако на светофар вие завивате на червено, може да се окаже, че този светофар не всички данни могат да бъдат обработени. Толкова много нарушители, че не могат да бъдат обработени, за което колегата говореше преди малко. Което
1: автоматизирано ще е друго, да.
11: Да. Дано всичко това се промени, дано съвременната техника все по-става по-добра, всичко да става по-бързо. Много неща напреднаха наистина в полицията. Нещата не са така ръчно да се въвеждат. Отсяват се неясни снимки, тези неща все още ръчно.
0: Където има нужда в допълнителен поглед. Нужда, да. И пак стават грешки, но...
11: Това да, също може да се махне. В Холандия, само да напомня са Нидевада, извинявайте, там 7 човека, аз съм бил лично в този център, където 7 човека само слагаха хартията, пликовете, всичко е...
1: Доставка по домове.
0: Пакетират.
11: Няма отсяване ръчно.
0: Още една идея и тя е за специализирано обучение на полигон задължително за младите шофьори.
10: Това много ми хареса на мен, защото от много-много години се молим за нещо подобно.
0: Хайде да видим какво се предлага на практика. При Мартин Георгиев ще отидем по тая тема. Марти, добро утро.
12: Добро утро, с Иван Иванов от Асоциация за квалификация на автомобилистите в България си говорим и сме на неговия полигон. Школата ви много интересно име има. Нали не обучавате джигити?
13: Не. От друго място идва. Джи и гит са, нали, две различни неща. Нашето е с Д накрая и има интервал по средата.
12: Разбраха. Гит от, нали...
13: Точно, да.
12: От водеш.
13: Гия гит, реално, там.
12: Така, добре. Този полигон ваш ли?
13: Не, мой наете. Не, моя собственост, наел съм.
12: Тази идея за полигон е хареса ли?
13: Идеята е прекрасна. Моето мнение е, че идеята е прекрасна, но първо предлагам да се оправим инфраструктурата. Нека да имаме пътища, защото аз всеки ден се чувствам на специализиран полигон, докато се разхождам по нашите пътища.
12: Заобикаляте препятствия?
13: Ами не само препятствия, нали? Износен асфалт навсякъде. Второ нещо, много интересно, че с тенденция, нали, с годините се засилват двуколесните моторни превозни средства, изключително много мотоциклети по пътищата. Ни нямаме на едно място, няма никъде в България мантинела, която да обезопасява точно тях.
12: Сега кажете за полигона. Да, вие като автошкола, за да обучавате, вие си наймате полигон, вие си чертаете, вие си правите полигона. Сега извинявайте, ама този полигон не е точно полигон.
13: Ами ние, наша импровизация на автошколата.
12: Да, импровизация, вие го казах.
13: Точно, да. Наша импровизация на автошколата. Разчертали сме всичко, наели сме място, площадка. То не е полигон, учебна площадка.
12: Всеки така ли прави, всеки автоинструктор?
13: Който иска да има допълнителни категории, освен Б, да, всеки така прави. Принуден е да си намери място.
12: Чакайте, за Б не е задължително. Така?
13: За Б категория не е задължително. Премахнаха го, нали, преди години, когато премахнаха и полигоните и от тогава.
12: Трябва ли да бъде задължително?
13: Според мен да, трябва да има.
12: Няма... Представете ли си във всеки областен град да има един специализиран полигон и те на опашка автоинструкторите се чакат всяка сутрин да въртят полигон с... Така, възможно ли?
13: Ма, според мен,
12: това е хипотеза.
13: Научна фантастика. Не е хипотеза, няма как да се случат нещата. 28 области да имаме специализиран полигон. Това са изключително, изключително много средства. Как ще има водоноски на полигона?
12: Да,
13: на...
12: За аквапланинг.
13: За аквапланинг и така нататък. Ще се оборудва с специални системи, които да пребутват колата, нали, да имитира поднасяне и така нататък. Според мен...
12: Лед през лятото.
13: Лед през лятото, да. Няма да се случат нещата. Според мен, пак казвам, научна фантастика. участъка.
12: Но звучи хубаво.
13: Звучи прекрасно. Трябва да има такива съоръжения, но първо дайте да си оправим пътищата. Това е моят апел.
12: Добре, дайте да видим. Струва ми се наистина тесен този полигон. Можем ли да завием да
13: направим? Веднага показно.
12: Добре. И какво правите? Какво имате тук още? Паркиране?
13: А имаме паркиране, управление на автомобила напред-назад.
12: Задължително.
13: Задължително, да. Идеята е да...
12: Давайте да видим каква е идеята. Действително се вижда, че е леко като импровизация. И какво ги карате от тук? Качват се в колата, отиват, паркират в Софийски гараж?
13: Ами идеята е тук да направим упражнение, управление напред-назад с автомобила, потегляне и спиране с оценка на самото спиране. Потегляне.
12: И си плащате найем тук, така ли?
13: Абсолютно да, плащаме найем, за да имаме това съоръжение и съответно го импровизираме по някакъв начин да го подготвим, нали?
12: Тук как завиват, на няколко пъти?
13: Тук не, отиваме там отпред, има естакада, имитация правим на
12: потегляне. Дайте да видим как тук, карате ги да завият, да импровизираме.
13: Добре.
12: Не е точно специализиран?
13: Не е точно. Стараем се да бъде специализиран.
12: Добре, и какво трябва да има вход за вас, примерно на този специализиран полигон, който е в една област и...
13: Аз нямам си на идея как трябва да се случат нещата. Предполагам, някои по-умни хора от нея ще го измислят, нали? Но за мен, пак казвам, това е научна фантастика. Нека да има такива съоръжения, но първо да се оправим пътищата, това е моят апел.
12: Първо да се оправим пътищата, апела на Иван Иванов. Видяхте някаква импровизация на полигон. Горе-долу такава е ситуацията в всички областни градове. Ние сме тук в едни покрайнини на един друг град. Благодаря.
13: Да.
0: Благодарим и ние. Последни думи за финал на този разговор. Ако искате, кажете ни, преди малко ни разказвахте един съвременен полигон, как всъщност може да изглежда и как трябва да изглежда, за да е наистина ефективен.
10: Освен да симулира аквапланинг и мокър асфалт, намалено сцепление и такива неща, които водача да усети, не просто да теоретично някой да му ги е разказал, а да усети какво е поведението на колата, защо тя с определена скорост не може да завие, да вземе определен завой, защо 20 км в час отгоре на скоростта толкова много удължават спирачния път, тези неща, които да усети. Има много така съвременни, модерни полигони в света, в които включително изкачат препятствия, като надуваеми пешеходци, макети на автомобили, които ти трябва да реагираш, т.е. да се тренира и тази автоматична реакция, която да придобиеш за справяне с такива ситуации, защото когато за пръв път се сблъскваш с тях вече на пътя, обикновено резултатите не са добри.
11: Значи само България, тук от съседните страни, Македония, Сърбия сега правят в момента такъв полигон, всички други имат подобни полигони. Друг е въпросът как се използват. Харесва ми това, което е написано, че законодателството ще се пригоди това нещо да го има. Примерно, ние в момента в нашето законодателство има много хубави симулатори. Автомобилните пилоти на Формула 1 се учат на симулатори. В Англия не е задължително обучението. Учат се на симулатори. Голяма част, защото е скъпо, ако искаш да подходиш.
14: Добре, това за обучението е отделна тема, голяма тема.
11: Да се ползват.
14: Благодарим ви много. Сега новини.
15: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. След трагедията с едногодишно бебе във Варна, съдът решава дали да остави в ареста жената, обвинена за убийството му. Тя е на 33 години, близка приятелка на бабата на детето и е помагала за гледането му. Според съдебно-медицинската експертиза, по тялото на момчето има следи от травми. Пред разследващите жената е заявила, че е изпуснала детето неволно. 45 дни до президентските избори. Очаква се днес да бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Припомням ви, по-рано през седмицата беше учреден и инициативният комитет, който застава зад кандидатурата на Иляна Йотова и Кирил Вълчев. До 22 септември пък трябва да са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус ще се състои в Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще се срещне с кметовете на общините в регионите, разположени по трасето. Кметовете на 20 общини, заедно с областния управител и кмета на Велико Търново, ще обсъдят хода на строителството на Хемус. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2300 година за окончателното й завършване. Втори ден от визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. Българската компания за аерокосмическа техника Endurosat и френската Arianespace подписаха вчера меморандум за сътрудничество в присъствието на българския премиер и френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. По-късно, отново там, Радев беше гост и на официалния прием, даван от държавния глава на Франция. По време на визитата си в Париж днес, министър-председателят ни ще проведе редица двустранни срещи.
16: Това не е просто обикновено споразумение за партньорство. Това е нещо много по-силно, което отваря вратата за едно наистина дълбоко и ползотворно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и космоса. И ако искаме Европа да бъде силна, сигурна и просперираща, трябва да развиваме тази европейска космическа екосистема. България вече е важна част от тази екосистема.
15: Остър скандал в германския Бундестаг след изборната победа на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт. Канцлерът Фридрих Мерц нарече партията на Алис Вайдел, цитирам, разрушителна сила. По думите му, политиката и за ремиграция е равносилна на етническо прочистване. Вайдел отвърна, че на изборите германците са показали, че времето на Мерц изтича. На съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта в Берлин, Мерц предупреди, че опитите за забрана на Алтернатива за Германия няма да решат проблема.
17: Аз съм и оставам скептичен по отношение на това дали такава забрана би била успешна. Разбира се, можем да продължим да разглеждаме този въпрос, но според мен това е много висока пречка, която трябва да се преодолее. Освен това, не вярвам, че забраната на тази партия би решила проблема. Именно за това смятам, че приоритетът в отношенията с Алтернатива за Германия трябва да бъде политическата конфронтация и опитът да се върнат нейните избиратели към политическия център, включително към ХДС, и да им се предложи убедителна политическа алтернатива, която взема на сериозно техните страхове и резерви.
15: Нахлуване на дрон във въздушното пространство на Молдова е довело до забавяне на полет с Володимир Зеленски към Норвегия. Разрешение за излитане е било дадено едва след като властите са установили, че руски дрон е паднал на територията на страната. Украинският президент присъства на погребението на норвежкия крал Харалд V в Осло. По-късно норвежкият премьер съобщи, че самолетът на Зеленски е бил накосан от сблъсък с дрон. Изминалият август е бил най-горещият месец, регистриран досега в света, като се нарежда наравно с юли 2023 година, потвърди Климатичната служба на Европейския съюз. Този рекорд се дължи на комбинацията от климатичните промени и нарастващото влияние на феномена Ел Ниньо. Средната температура за месеца е била с почти 2 градуса над нивата от прединдустриалната епоха. Август беше и кулминацията на най-топлото лято в Западна Европа, като високите температури превърнаха сезона в по-горещ дори от смъртоносната жега през 2003-та.
18: Показателно е, че отново сме с над градус и половина над нивото от прединдустриалната епоха. Последният път, когато това стана, беше през ноември 2025, така че не е минало толкова много време. И тъй като явлението Ел Ниньо продължава да набира сила в Тихия океан, вероятно ще наблюдаваме по-нататъчно увеличаване на тези месечни аномалии. Видяхме в цяла Европа какви са последствията от това и че всъщност не сме подготвени за подобни ситуации. Пътищата се разтапят, железопътните линии се изкривяват, училищата затварят, болниците са напълно претоварени, а горските пожари достигат рекордни размери за това време на годината.
15: А сега към времето с днешна дата от Никола Станкулова.
19: Здравейте! Дългия период с горещения към своя край и за първи учебен ден ни предстои захлаждане. Днес обаче времето остава топло и спокойно. До обяд повече облаци ще има над източна България. По-късно над западните райони ще се заоблачи и главно около планините ще превали. През деня лятото ще напомни за себе си и максималните температури днес ще достигат от 27 до 34-35 градуса. По Черноморието ще се усеща прохладен източен вятър, който ще задържа температурите до 27-28 градуса. След обед слънцето ще е щедро. Морската вода все още е около 25 градуса, но морето ще е по-бурно. В петък времето у нас все още ще е слънчево и горещо, със стойности от 30 до 36 градуса. През почивните дни над западните и централните райони ще се развиват гръмотевични бури и ще захладнее. На изток ще остане слънчево и горещо. В понеделник дъжд с гръмотевици ще има в цялата страна, а във вторник, за първия учебен ден, ще превалява главно в Централна и Източна България. Максималните температури вече трудно ще достигат 25 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! От какъв президент има нужда страната? Кой какви шансове има на този етап? Картината не е напълно ясна и кои са всички кандидати. Ние поканихме Димитър Ганев, Андрей Райчев, Георги Куртев. Добро утро и добре дошли.
1: Здравейте.
2: Добро утро.
1: От какъв кандидат, каза Виктор, аз бих задала въпроса така. Какъв профил се търси за президент според вас? Повече Радев ли иска публиката или по-малко Радев ще потърси през тези президентски избори? Особено ако фокуса на кампанията е така, както може би върви и до сега, външнополитически. Външната политика се повече вътрешна всъщност.
0: Какво мислите? Господин Ганев?
3: По принцип в президентски избори в България най-често противопоставянето е статукво промяна. Самия факт, че задаваме въпроса, всъщност коя е голямата тема, дали външнополитическата и геополитическото позициониране ще бъде основно, говори, че се отива в друга посока. Защото президентските избори са били форма на референдум за и против настоящата власт, като че ли това няма да бъде темата. И то е съвсем ясно защо. Просто имахме парламентарни избори преди 5 месеца.
1: Настоящата власт е твърде нова.
3: Точно така. И обикновено противопоставянето статукво промяна е с цел да мобилизира протеста на казателя вод, който просто в момента го няма на терена. А колкото до външнополитическото позициониране, това, което ми изглежда на този етап, е, че ще има две крила, два полюса и една изгодна ситуация за Йотова в този смисъл. Двете крила, двата полюса ще бъдат от едната страна ППДБ, от другата страна Възраждане. ППДБ ще атакуват, разбира се, Йотова от гледна точка на това, че тези нюансирани позиции не са приемливи. Трябва да имаме ясно, категорично, лоялно поведение към западните партньори. От другата страна пък ще обвиняват Йотова в липса на достатъчно проруски позиции.
0: Тя ще е в средата, без да е полюс, така ли?
3: И в някакъв смисъл тя, атакувайки от двата полюса, ще остане в средата в една сравнително популярна позиция от гледна точка на общественото мнение. Тоест, не се оспорва членство на България в Европейския съюз и НАТО, но това не означава съгласие с всички инициативи на Брюксел. Тя го каза точно при представянето на инициативния комитет, а именно нямаме началници в Брюксел. Това
0: да, господин Райчев, по тази тема, дали очаквате така да има от едната страна Възраждане, от другата ППДБ, такъв баланс при Йотова? И разбира се, голямата тема за кошницата, в синхрон или в контрапункт на правителството, трябва да е президента?
4: Разбира се, Йотова има огромното предимство на Прогресивна България, която се е спечелила пусть нечуван или много рядък резултат изборите. Но извън това искам да ви обърна внимание. Погледнете Гюров Кандев. Кой политически въпрос поставят? Много интересна, странна, младежка, но няма политически въпрос. Защо?
0: Геополитиката не е според вас поставена?
4: Не. Просто, вижте, те дискутират интересни младежки клипове, правят сензационни, понякога ги смятат за глупави. Все едно. Въпросът е, че разговор не се води за политика. Защо не се води за политика? Ами, четири са темите на Европа. Парещи, истински вълнуващи, ето в Германия се вълнува, Франция очаква и така нататък. Кои са те? Мира с Русия. Зеленото. Мигрантите и трансджендъра. Това са четири неща, които вълнуват света. И вижте сега Йотова как се е класирала. Който от тези четири да повдигнат нейните противници, тя печели. Заливаха ни с влака за Москва, всички тия работи. Спряха не за друго, защото българите не искат тази външна политика до сегашната. Зеленото малоумие, извиняйте, това е мое лично мнение, но зеленото малоумие, което ние фактически обложихме в Европа индустриите си с данък, за да не се развива. Това са квотите. Това е дезиндустриализация. Значи преди 150 години Стефан Стамболов е освободил предприятия над 25 души за 10 години от данъци въобще, т.е. индустриализация. Ние в момента съсипваме европейската индустрия с данък, наречен зелени квоти. За джендъра да не говорим, България, как би звучало, ако се повдигне. А мигрантите, който е най-тежката. Какво още чакаме да видим след превземането на един испански град? Тоест, вие виждате, четирите парещи неща, четирите много важни неща.
0: Защото е позиционирана добре там, според вас, по всички тези четири точки.
4: Ако противника заговори по някои от тия точки против нея, той ще и дига рейтинга. той ще дига резултат.
1: Това е добре за нея, според вас, така ли? Или публиката може да се окаже, че има нужда от по-радикално говорене? И тя да загуби от това, че
4: това,
1: е в центъра?
4: Това, като Ганев каза преди малко, тя е в самия център и всяка критика я дига нея.
1: Дига.
0: Господин Курчев,
4: това е парадокса на тези избори.
2: Господин Ганев не казва, че в самия център, а че тя някак ще се окаже център заради контекста около нея.
1: Но вижте,
2: ние сме изключително разделено общество в момента и по много от темите обществото мисли в черно и бяло. И това в комбинацията с президентски избори, които са така силно мажоритарни. При мажоритарния вод, особено когато имаме втори тур, имаме два кандидата с обикновено послание, които коренно различни един от друг, за да може да се направи рязката разлика от гледна точка на избирателя. Така че аз мисля, че избирателя в това разделено общество почва да мисли все по-малко рационално и все повече да бяга към крайностите. И тук е, нали, голямата опасност от появяване на неща, които виждаме в източната част на Германия да се случват. Въпреки това, тепърва, както и казахте в началото, започваме кампанията. Тепърва трябва да видим посланията, които ще ясно ще трябва да се канализират, тъй като все още сме, нали, 40 август, лятото като че ли не е свършило. Освен това, Йотова ще инкасира изключително много и изключително бързо всичките негативи на правителството, с което то не се справи. Значи ние много бързо забравихме неща, които се случиха през миналите месеци, които са в доста голям негатив. А като почнете с заместник министър на образованието, който беше уличен в конфликт на интереси, като минеме в разностранните послания в външната политика около декларацията в Украина и свършим, ако щете, с какво ще правим с Rheinmetall, ще има ли тази инвестиция, няма ли си. Ти неща си останаха.
0: Тоест, според вас има натрупване.
2: Аз мисля, че има натрупан социолозите, разбира се, живот и здраве, когато имат ясна картина, ще покажат повече, но обикновено кредита на доверие много бързо пада в два случая. В пълна латентност, когато нищо не се случва и когато започнеш много рязко дълбоки реформи. Ние виждаме латентността, реформите все още не ги виждаме на нито едно от нивата, на които не се иска.
1: Има ли, господин Ганев, такова натрупване вече? Според вас, вие следите процесите в динамика и в смисъла на кампанията, ако трябва да пренесе този въпрос. Госпожа Йотова, от какво ще има повече интерес? От това да демонстрира близост с Радев, споменахте наскоро парламентарни избори, помете всички останали Радев, или ще трябва и да се дистанцира от него, за да не пък поеме негативи?
3: Изборите бяха преди 5 месеца. Прогресивна България спечели с 44%, ако не се лъжа. Когато една власт поеме роля след такава победа, тя е с тефоново покритие поне няколко месеца. Да очакваме някакъв, кой знае колко сериозен срив, имайте преди, че стоте дни сега свършиха, а при тях толеранса се удължи, защото бяхме в такъв сезон.
1: Лято.
3: Да, и всъщност сега започна реалния политически сезон. Те са още с тефоново покритие и тези скандали не им се лепят толкова. И всяка нова власт е така. Това по никакъв начин не означава, че няма да ерозират в следващите месеци и прочее. Но разликата между Прогресивна България и между втората формация, ППДБ, ГЕРБ, в случая ГЕРБ няма да играят сега, т.е. ППДБ.
0: Вече не ги наричате и втора ли?
3: Не, защото те няма да играят на президентските избори. Разликата между Прогресивна България и ППДБ беше тройна. Три пъти.
0: Mm-hmm.
3: Да говорим, че може сега за 5 месеца да слязат надолу едните два пъти и другите се качат два пъти.
0: Невъзможно е, според вас.
3: Така. Сега, това, което вие казахте във втория си въпрос за долепенето до Радев и до Прогресивна България, Йотова като кандидат на правителствената партия е в някакъв смисъл и зависимо от това, дали няма да стане някакъв голям скандал, което е риска. Защото тогава тя ще бъде в трудна позиция от една точка на това как да коментира подобна ситуация, защото няма да иска да се конфронтира с правителството, да раздели, да се дистанцира
1: извън
3: от избирателите.
1: Извън това задължително добре ли е за нея тая близост?
3: Опозиционният кандидат, в случая Гюров, той е единствено в момента опозиционен кандидат май, от парламентарно представените партии. Той пое една политическа линия, цитирам
5: по памет пак, да не слагаме всички яйца в една кошица. Очевидно това ще бъде линията на поведение. Дайте да не даваме цялата власт на Радев. Между другото, българите са проявявали такъв тип инстинкт назад в годините, да не е цялата власт в един
0: и
5: човек.
0: И обратното са показвали.
5: И протестен вод. В случая, това, което Йотова трябва да направи в рамките на кампанията, той е сложен танц, а именно от една страна да не дистанцира с прекалена критичност, да кажем, да не дистанцира симпатизантите на Прогресивна България, но в същия момент да има автономно политическо поле, в което да маневрира. В последното си, това интервю в панорама при Бойко Василев, когато обяви всъщност кандидатурата си, тя тогава запази ясна политическа линия от гледна точка на подкрепа за външно-политическата тема, но каза, имаше силна критика към външния министър. Тоест, общо взето, опит за нюанс, да, аз съм подкрепен от Прогресивна България, но няма да остана безучастна към определени грешки.
0: Господин Райчев, според вас, точно по тези теми, които очертахте, че са комфортни за госпожа Йотова, големите европейски теми, Русия, зелена сделка, мигранти и трансджендър, припоява на кандидат на Възраждане, които разбираме, че кандидат не са обявили, но сте регистрирали, няма ли те да обземат пространството, макар и като крайни и по-радикални? Там очаквате ли интрига? Защото това са теми на... Аз гледах вчера речта на Алис Вайдъл. Така ли се казваше лидерката на Алтернатива за Германия? И си мислех това по-български как би звучало и кой би го говорил на кого ще му отива да го говори най-вече това?
4: Щеше да бъде така, ако в България имаше, както в Германия, така наречения огнен вал. Значи и Слюпен е същото във Франция. Когато техи кандидат на АФД, Алтернатива за Германия или на Люпен се класира някъде, всички останали се съюзяват да ги спрат. В резултат от това те си мислят, че това е много ефективна политика, но това е, как ви кажа, това е симптоматично лечение, се нарича в медицината, когато не лекуваш болестта, а само симптомите. Резултат е натрупване на огромно напрежение в обществото, тъй като не може да избие, не получава своите политически форми и избива в
0: по-крайни
4: Саксония на изборите, или до година ще избие това също във Франция, Люпен като стане президент, или поне

0: факт обратно.
1: Не се вижда, не се вижда в цифрите, които гледах, да. Числата. Не е чак, не е зле, в никакъв случай не е на ръба на парламентарното влизане Костадинов, но, но говорим за едноцифрено показател.
0: Според вас ще участва ли? Между другото.
1: Смисъл, най-силният кандидат
0: ако
1: възможно.
0: Ако ви питат за съвет такъв тип политици, какво ще
1: кажа? Директно, Волгин. Разбираш, че Волгин. Волгин
2: събира... Той да е кандидат президента.
1: Да, но, но те не тръгват да стават президенти. Те тръгват да укрепват своето начало. Нали? Няма шанс от някой от тях да се класира на балотаж или поне не изглежда така. Но Волгин, разбира се, е много по-ефективен, защото именно тая крайност премахва. И освен това е много по-популярен като журналист и така нататък. Но да оставим Възраждане, не за тях иска да кажа. Значи, същината на... Вижте, българският народ вече избра своя бабиш. Вече избра алтернативата. Значи, тук се състоя алтернативата. Ние сме малка страна, не може да я наложим в Европа, но какво каза Фицо, като се върна от България? За първ път видях двама политици, които говорят за мир. Има предвид Йотова и Радев. И апропо, по въпрос, който зададохте на Ганев за субординацията между Йотова и Радев. В никакъв случай това не е слугинаж. Това е един много дълго граден и изненадващ политически съюз. Те имат политически съюз, Йотова така се и държи.
2: А само нещо...
1: Тя не се обажда по телефона да пита какво да каже. Тя го уведомява какво мисли, а те просто мислят такви близки неща.
2: А според вас България избра своя бабиш или България избра да не е Борисов и да не е Пеевски? Тоест, убедени ли сме, че вота на българите са в посока бабиш, Фицо?
1: Все едно да кажете за Германия, Германия се бунтува срещу Мерц. Ма тя не се бунтува срещу Мерц. Тя се бунтува срещу, аз ги изредих, войната, зеленото, джендъра, миграцията.
2: Е, тук имаше и корупция, и такава голяма тема. Много
1: тук,
2: голяма.
1: Тук е много по-голяма корупция.
3: Да. Каквото да говорим, все пак Германия е една от най-големите економики в Европа и доста несъразмерна с нашата такава. Наивно е да се смята първо, че има някаква промяна в посланията на Румен Радев от изборите насам. Както виждаме, абсолютно се следват нещата, които той твърди от гледна точка на външнополитическата ни гледна точка, от гледна точка войната в Украина, кой е агресор и така нататък. Също така, на всички трябва да е ясно, че...
0: Само да вметна, Йотова каза кой е агресора.
3: Така.
0: А това по нюанса
3: значи,
0: на позицията.
3: Вижте, разбира се, че Йотова ще каза това, защото тя няма избор да не го направи. Тя наясно какви последствия имаше на изказването на кой е агресора, който всички знаем, кой е Русия, разбира се. Но това, което тя е президент, не трябва да забравяме, защото беше заедно с Румен Радев. Тоест, лично не е на някаква така, особено представяне за да стане държавен глава, нямаме. Ще го видим, разбира се, по време на кампанията. И това е един екип, който 10 години, а може би малко преди това, е градил това нещо да се случи там, където сме днес. И е наивно да смятаме, че тя ще иска да се дистанцира, еманципира от Румен Радев. От една страна ни го видяхме и на учредяването на инициативния кабинет. Той стоеше до нея от лявата и страна и двамата бяха в много усмихнат тандем. Това е едното нещо. Другото нещо, което така ще е много важно е до каква степен посланията на Йотова ще продължат същата тема, за да държат наистина Възраждане страни. Всъщност всичките теми, които и Възраждане и Меч имаха, си спомняте на предишните избори, и социолозите го казаха в изборната нощ, като бяхме в вас със студиото, като че ли Прогресивна България ги открадна и ги взе. Но ние не забравяме, че малко или повече нещата ще се решат на втори тур, от една страна. От друга страна имаме една голяма група избиратели, които няма да имат кандидат.
2: ГЕРБ
3: не издига кандидат.
0: За тях, ако искате,
3: аз съм съгласен, че избирателите не са кутии, които може да преместим от това шкафче в това шкафче, да кажем, ето тия ще гласуват. Но тези хора по някакъв начин не може да очакваме, че всичките вкупом ще кажат, ние няма да имаме политическа позиция. Нашия лидер каза, че няма кандидат, ние нямаме.
2: Тогава за кого очаквате да работи това решение повече на ГЕРБ да не участва?
1: Искате ли ви кажа, да. Стара лисица, така да се каже, най-стари участник, ще случи следното. Половината няма да гласуват, в другата може. Половина, две трети за Гюров, една трета за Йото.
4: Аз
1: тук това е... Никакви тихни
2: са виждал. Това е толкова това да се говори за бенефициент.

0: момента.
1: Е, по-скоро
2: не може да има числа, между другото.
0: Числа не може да има към този момент.
2: Да.
0: Защото много скоро беше събитието.
3: Така става обикновено.
0: Със сигурност от тези 430 хиляди, които имахме ГЕРБ на 19 април, вероятно половината или по-голямата част, да кажем, няма да излязат да гласуват.
1: А другите?
0: А другите, как ще бъдат разпределени, е по-интересният и важен въпрос. Сега първо, имайте предвид, че тази дистанция между симпатизантите на ГЕРБ и ППДБ в последните няколко години беше колосална. Те възприемаха тези хора за най-големия си политически опонент, това няма никакво съмнение.
1: С Радев нищо
0: не се е
1: променил.
0: И сега, от тук нататък, въпросът е в кампанията, кой ще има по-точни послания към симпатизантите на ГЕРБ. До този момент това, което нали, виждаме от инициативния комитет на Йотова, е именно стреляне в тази посока. Вежди Рашидов, Емил Радев, евродепутат.
3: За това ли са там?
0: Ми разбира се. Вижте, тя не е съобразявала задължително, когато е конструирала инициативния си комитет, че ГЕРБ няма да имат кандидат. Но Йотова е напълно сигурна по обективни обстоятелства, че ще има втори тур заради активността, която не може да бъде достигната на първи, така иначе. И тук сметката, която тя трябва да се прави, ами ако отида на балотаж с Гиров, съответно, между тези два тура, аз трябва да раста, а най-големият електорат, през който може да се расте между двата тура, ако си на балотаж с Гиров, е именно ГЕРБ.
3: Хората не ли в днешния инициативен комитет, който ще се появи?
1: На Гюров.
3: На Гюров.
0: Че вижте, инициативните комитети са, по принцип са инструменти в хода на инструменти на самата кампания. Първо, да демонстрираш, че не си тясно партиен кандидат, и второ, да отправяш послание към общо взето всички политически полета. И видяхте инициативния комитет на Йотова. Предполагам, че на Гюров ще бъде нещо сходно, малко по-затворено в общността, вероятно, в демократичната общност. То там идеята е да отправяш послание към различни групи, за да мобилизираш по-голяма електорат.
1: Добре, обаче, господин Куртев, понеже Андрей Рашков си каза прогнозата, ако на балотаж електората на ГЕРБ трябва да избира между десния Гюров, който подписал нова споразумение с Украина, и лявата Илияна Йотова, която го смята за грешка.
4: Ще избере по-малкото зло. Обикновено на вторият... това съм абсолютно съгласен с господин Ганев, че това е много важно, кой как ще се позиционира по време на кампанията. Ние видяхме и Гюров, когато представаше кандидатурата на кандидата президентската двойка, че подаде някак си леко ръка към хората дясно мислещи на ГЕРБ. Защото ние не трябва да си мислим, че всички хора, които подкрепят ГЕРБ, са изцяло дясно мислещи. Може би са по-скоро център, може би някой от тях леко център-ляво. Така че, но от друга гледна точка, аз не мисля, че дебата на тези избори ще бъде дясно-ляво, защото и в политиката доста са размити тези черти дясно и ляво, които ние имаме. Няма го, както го виждаме в Съединените щати в момента, доста рязка разлика между политиката на демократите и това, което говорят и на републиканците, например. Така че хората, избирателите няма да седнат и да разсъждават, чакайте сега да видя посланията на този човек, посланията на никъде влизат в моята политическа категория на дясно или ляво мислещ човек. Но ще има по-скоро интуитивен вод, би го нарекал по някакъв начин. Тоест хората ще отидат да гласуват на втория тур за по-малкото зло, за този, който смятат, че няма да направи много големи порази в държавата по някакъв начин и така нататък. Добре. И някакси по-добре ще ни позиционира, защото това, което липсва в момента, е нашият външнополитически разказ, истинският ни разказ. Ние виждаме Фито се появява в България, виждаме някои други неща, случват около Боташ, китайски инвестиции. Тоест ние трябва тъй като правителството не дава ясен отговор на къде искаме да вървим, ние нямаме ясна стратегия, ясна визия как да позиционираме България. Президента, все пак като държавен глава и кандидатите за президент, ще трябва по някакъв начин да покажат.
3: На финала сме вашите заключителни думи. Може би най-голямата интрига, най-важният ключов въпрос, който за вас е интересен, какъв отговор ще намерите?
5: За мен ми е ужасно интересно как ще завърши експеримента, който Гюров прави. Безумно ми е интересно. Това е на нищо не прилича от предишните, извън политически послания към младежта. И да ви кажа, ако има изненада приятна за тях, много се очуда. Има вероятност това да е пълен провал.
3: За кампанията в социалните мрежи.
5: Да, да, говоря за и този вид кампания. Значи, това е най-интересната част на изборите, а втората част, разбира се, ще успеят ли да вземат второ място или Костиров ще ги изпревари. Това е другия въпрос.
1: Допускате и това.
5: Ами, ако издигнат Волгин, ако издигнат Волгин, Волгин е много по-ефективен политически. Аз ви показах, че Гюров, понеже него задача е следната, да се добре до втори тур и да събере всички възможни. Съответно, той нито един от тези лозунги, които реално са им главата на сините, не може да дигне. Дай да разглобим Русия, дай да караме зеленото напред и така нататък. Говорихме за тези четири. Като не може да дигне тия лозунги, започва да разказва колко добър човек е. Колко интересен, какъв чудесен Кандев си е намерил и така нататък. Това нещо е толкова неприлича на политика, че ние просто не знаем какъв ще има резултат. И писете си пълен провал, например.
1: Да. Господин Ганев.
0: Това поколение Z е много трудно за мобилизация, първо. Има преди изборна. То гласува като поколение най-малко на последните избори. Освен това, то самото е вътрешно разделено. Има много голяма разлика в характеристиките и профила и в поведението. Ние сме го изследвали този въпрос и го видяхме в екзитпола. С това поколение Z, което живее в столицата и в два областни града, и това поколение Z, което живее отвъд тези градове.
3: Да, отвъд може
0: това
3: би. Са,
0: защото то беше носител някакси на промяната и на протестите, припозна лидерите на ППДБ на протеста в София, но в крайния резултат е, че това поколение гласува за прогресивна България в по-голямата си част на изборите на 19 април.
1: Добре, благодарим ви, Димитър Ганев, Андрей Райчев, Георги Куртев с техния анализ. Благодарим ви.

0: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
1: Е, ама как ще платим всичко това сега?
0: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
2: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Испанският. Езикът на бъдещето. Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
4: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес, София.
4: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
4: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
5: Смартфон Вселена представя.
6: Пак се започва.
7: Нов телефон
6: или нов смарт часовник.
5: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: приключение, къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата.
1: Ще станем ли излишни съвсем скоро компании да подобряват печалбите си, резултатите си с все по-малко хора? Очаква ли го света чудовищна безработица? Правим една много интересна тема заедно с Виргиния Накова. Тя е технологичен предприемач, експерт по организационно развитие с над 20 годишен опит. Работи с компании за организационна и дигитална трансформация. Има поглед върху това как новите технологии и изкуствения интелект променят бизнеса, професиите и изискванията към хората. В социалните мрежи може да сте срещнали един текст, който мнозина споделят и коментират. Наближава времето, когато малцина ще имат работа, говорим за каквато и да е работа.
2: Текст в социалните мрежи, пост, в който тя каза на младите: работете, работете веднага, не чакайте да си завършите университетите, а работете, за да трупате опит и да имате поне предимството на опита. Добро утро, госпожо Накова.
1: Добре,
2: в малкото минути, които имахме да си кажем по няколко думи, вие казахте, че сте много разтревожена всъщност. Кажете ни защо? Какво толкова страшно се случва? Какво толкова ви притеснява?
3: Добро
2: за да
3: утро.
2: Казвате, че...
1: Добро утро.
2: Да, че утре можем да сме излишни.
3: Сега аз в този пост използвах много силни думи. Патоса беше доста приповдигнат. Но основното послание беше отправено и към младите хора, така нареченото поколение Z, но и към всички останали, които сме в трудоспособна възраст, защото това, което се случва в света на технологиите, е една огромна революционна промяна, която, за съжаление, хората, които са извън този технологичен балон, всъщност не виждат, не оценяват и не могат да предусетят целият потенциал и сила, това, което наистина може да се случи.
2: Че ни помете ли този развой технологичен, толкова бърз, интензивен?
3: Надявам се да не се случи като лавина. Все пак, нали, да не забравяме, че България е в Европейския съюз. Европейския съюз обича да регулира всичко. Така че това, което аз смятам, е в средносрочен план, за да няма революции и въобще да не се разклатят устоите на обществото. Разбира се, че правителствата ще вземат някакви мерки. Нали, тук не говорим за глобална безработица заради AI и така нататък.
1: Но какво се случва? Какво? Вече какво се случва?
3: Но вече
1: и какво ще се
3: случва?
1: Скоро?
3: Между другото, Международния економически форум, скоро четох едно изследване, те прогнозират, че 40% от професиите до 2030 година ще бъдат тотално различни. 2300 година не е много далеч, това са само 4 години напред в бъдещето.
2: Нищо не. Кои са професиите, които на практика вече изкуственият интелект ги е изтрил като професия за хората?
3: Може би не точно изтрил, но да кажем трансформирал в много голяма степен. Разбира се, всичко, което е свързано с технологии, дигитални професии. Тук говорим за дизайн, копирайтинг, програмиране. А края на 22-ро, когато се появи първата версия на ChatGPT, говорим с колеги и те казват: о, не, той е толкова зле, един промпт, нали, код не може да напише като хората, прави толкова много грешки, абсурд. 23-та се говореше за AI като нещо, което го има там, но то е много далече, фантастичен филм. И виждаме какво се случва с технологичния сектор, говорим работа, която е свързана с програмиране, 26-та година. Масовите уволнения, които са на Запад, нали, то е една такава вълна, която започва в Америка и акостира някъде тук
1: на
3: Черно море.
1: Ако това от 2022 до 2026 се случва и то въобще не е равномерно, просто е по-интензивно, не. Експоненциално, какво следва?
3: Има, разбира се, футуристите разглеждат различни сценарии. Позитивен, негативен, някъде по средата. Всъщност, аз този пост го написах не за да всявам паника и смут, а всъщност да отворя вратата към една друга перспектива, че живота се променя, труда се променя и начинът на живот, който ние познаваме, също се променя. В технологичните среди има едно понятие agile, т.е. да бъдеш гъвкав. Нали, ние така си водим проектите, гъвкави, постоянно нещо се променя и моето послание е хората да, как да кажа, да станат по-гъвкави. Има един термин да учиш през целия си живот. Еми, ето сега в момента почти да учиш... няма професия, коя, от която не се изисква да учи нови умения.
2: А да учиш какво? За един млад човек, който сега трябва да избере пътя си, при толкова динамично развиващ се свят, какво да избере, в каква посока да тръгне?
3: Това е много интересно, защото ако погледнем дори само дигиталния свят, за 20 години се родиха и умряха професии, които преди това не съществуваха. И примерно на един 35 годишен дигитален маркетинг специалист, когато е бил на 7 или на 8 или на 10 и е трябвало да избере училище или професии, се го питали какъв искаш да станеш, той не може да отговори да пускам реклами във Фейсбук, защото това като професия въобще не е съществувало.
1: Възможно ли е да бъдеш, някои успешни училища казват така, ние ще научим децата да учат, да те научат да учиш постоянно.
3: Това
1: е това възможно ли е, случва ли се на практика или всеки има някакъв капацитет естествено и мнозина няма да могат да се справят. От друга страна, вие казвате конструкцията на обществото. Едно общество, което оставя извън борда голям брой от населението или без работа, няма как да съществува. Тези хора ще се заявят и ще дадат обществена поръчка, най-малкото за регулация. Такъв сблъсък очаквате ли?
3: Знаете ли?
1: Между тези, които ще са извън борда, няма да се справят. И малцината, които ще искат да диктуват правилата и ще са успешни, но ще са малко. На революция намирисва.
3: Моята работа последните 20 години, особено сега последните години, е да трансформираме организационно и дигитално бизнес и работим изключително много компании, аз виждам отвътре какво се случва. И мога да ви кажа, че напоследък виждам различни примери. HR менеджер, който сам си прави приложения за заплати, отпуски и така нататък. Адвокати, които сами си правят приложения. Защото казахте за уменията, със сигурност програмирането вече няма да бъде отделна професия, ще бъде основно бизнес умение, т.е. боравене с дигитални инструменти, такива каквито ги познаваме в момента и такива, които в бъдеще ще се появят. Като се едно да работиш в офис и да не можеш да работиш с Excel, Word и PowerPoint. Нали, това е едно от уменията. Другото е, разбира се, критично мислене, функционална грамотност, емоционална интелигентност, да може да решаваме ежедневни казуси, проблеми, въпроси, а не да чакаме някой да ни поведе в някаква посока. И относно образованието, аз мога да говоря за българското образование, защото имам 4 деца на различни възрасти и виждам какво се случва. Ами погледнете матурите. В четвърти клас мен много ме вълнуваше. Средна оценка 3,50 по математика.
1: Ние ПИЗА видяхме.
3: ПИЗА видяхме преди 2 дни.
2: След седми клас видяхме също.
3: Грамотност надолу, т.е. какво ни дава българското образование? Дава ни професии, които ще изчезнат или безкрайно много ще се трансформират. Учени на някакви умения, всъщност най-вероятно не. И нали, поста ми беше повече към послания към родителите, защото ние сме живели, сме отгледани, докато ние сме учили, било едно друго време, в което има предвидимост и за семействата, които могат да си го позволят, беше съвсем нормално. Иди си в университета, дай всичко от себе си, след това има време, не ще работиш цял живот.
1: Няма ли време? Докато... Звучи много тревожно.
3: Ами сега ще ви кажа, аз го виждам и в мой екип, когато пускам обява за работа и наемаме хора с компании, с които си говорим. Ако преди 2 години ние пускаме обява и за един месец имаме 10-15 кандидата, сега в момента за един ден имаме 200-300 и повече.
2: За аз един
3: вчера,
2: ден.
3: Вчера наех едно момиче, което е завършило бакалавър в Холандия, изключително добра диплома, но без нула опит и тя ми казва, че от 7 месеца постоянно е на интервюта и никой не я наема,
1: защото искат
3: няма
1: опит,
3: стаж.
1: Беше, така ли?
3: Те винаги са искали опит.
1: За да имаш някъде опит, нали трябва да има първи път.
3: Но големия проблем, само тук искам да вметна е, че ако преди имаше начални позиции, така наречените джуниор позиции, в които хора, които току-що са завършили университет, се конкурират с хора, които току-що са завършили университет.
1: Чирак.
2: Няма ги вече, така ли?
3: Ами, Първо, че началните позиции изключително много намаляват, защото това е най-лесното нещо AI да автоматизира. Но следващото нещо е, вижте какво се случва с пазара на труда в България. Тоест един човек, който току-що е завършил университет и няма никакъв трудов опит, ще се конкурира с човек, който има 25 години трудов
2: опит. Добре, обаче ние през цялото време говорим за хора с възможности, а тези, които нямат възможности, тези, които те не са ощетени от образователната система, те просто не могат повече, такъв е техния капацитет. Не могат да бъдат адвокати, не могат да бъдат адвокати плюс програмисти. За тях какво? Или те даже може да се окажат в по-изгодна позиция, защото изкуственият интелект не може да ми залепи плочките в банята.
3: Ами това е мит, че изкуственият интелект не може да залепи плочките.
2: Лепи ли
3: да,
2: вече
3: той
2: плочки
3: не може,
2: в банята?
3: Защото живее в дигиталното пространство. Но ако обърнете поглед в роботиката и това, което се случва, в Китай има роботи, които съвсем спокойно могат да ти залепят плочките.
2: Тогава, ето за тази група хора, какво следва? Това са новите гневни ли? Не знам какво.
3: Какво следва? Гъвкавост. А за съжаление, нещо друго, което следва е, че ако ние не можем да предложим нещо повече на един работодател от един робот или изкуствен интелект, тогава не ми харесва да го казвам, но изискванията ни за, за работата, тогава трябва да си ги намалим по някакъв начин. Или пък хората могат да се осъзнаят, да станат по-гъвкави, да станат по-критични към себе си. Какво да кажа, да обърнат повече внимание върху това, окей, какво ново има, какво мога да науча,
2: какво мога да направя за себе си.
1: Не знам, непредсказуеми времена, да, според мен предстоят, защото технологичния възход, ако пък трупа на други места гняв, той няма да стои там.
3: Факт.
2: Китайското проклетие, какво беше да живееш в интересни времена? Ето защо е проклетие. Благодарим ви, госпожо Накова.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро, вие сте с новините, аз съм Мина Илиева. 45 дни до президентските избори. Очаква се днес да бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Припомням ви, по-рано през седмицата беше учреден и инициативният комитет, който застава зад кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Сега към анонсираната мега-агенция, която трябва да направи пътния контрол по-добър, а глобите да се издават почти в реално време. Промяната на настоящия разпокъсан модел е стъпка в правилната посока, коментираха експерти в ефира на Здравей България. Според плановете на правителството, МВР ще централизира процеса, като ще изземе част от функциите на пътната агенция и автомобилната администрация. Освен това, данните от всички камери, включително от боди камерите на полицаите, ще се събират в единна база.
1: Няколко са всъщност големите неща, които така направиха впечатление. Едното е това, за което говорихме, обединяване на контролните функции. Да не са, както сега, разпокъсани по
2: много баби,
1: по много, да. Отделно, да се обединят ресурсите. Тоест, това, за което от години говорим, да се ползват камерите на абсолютно всички институции, които имат.
3: Ще се промени законодателството, за да може всички тези нарушения, които ги виждат и да кажем, ви определят като агресивен водач вас, да могат да бъдат доказателствен материал, не да чакаме някой свидетел.
0: И на тема образование предстои мащабна промяна на учебните програми с цел прилагане на наученото в класната стая на практика. Това обяви в интервюто в новините на Нова заместник-министърът на образованието Таня Панчева. За нуждата от по-ускорени реформи се заговори отново след поредните ниски резултати на българските ученици в класацията PISA. В три ключови области – четене, математика и природни науки – те са под средното европейско ниво.
4: Докато ние бъдем готови с цялостните нови учебни програми, има междинни ежедневни стъпки, които ние можем да направим. Във връзка, примерно, с четивната грамотност, вече обмисляме една национална програма, която да подпомогне този процес. Междупредметните връзки трябва да бъдат засилени. Разбира се, трябва да се върви в посока интегрирани изпити. Знаете, че миналата година беше първият по математика, тази година ще е първият по български език, който ще бъде интегриран с история и философия. Респективно, трябва да вървим в посока, след като направим този анализ и за интегриран изпит, който да бъде за националното външно оценяване за 7-ми клас.
0: След трагедията с едногодишно бебе във Варна, съдът решава дали да остави в ареста жената, обвинена за убийството му. Тя е на 33 години, близка приятелка на бабата на детето и е помагала за отглеждането му. Според съдебно-медицинската експертиза, по тялото на момчето има следи от травми. Пред разследващите жената е заявила, че е изпуснала детето неволно. Втори ден от визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. Българската компания за аерокосмическа техника Endurosat и френската Arianespace подписаха вчера меморандум за сътрудничество в присъствието на българския премиер и френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. По-късно, отново там, Радев беше гост и на официалния прием, даван от държавния глава на Франция. По време на визитата си в Париж днес, министър-председателят ни ще проведе редица двустранни срещи.
5: Това не е просто обикновено споразумение за партньорство. Това е нещо много по-силно, което отваря вратата за едно наистина дълбоко и ползотворно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и космоса. И ако искаме Европа да бъде силна, сигурна и просперираща, трябва да развиваме тази европейска космическа екосистема. България вече е важна част от тази екосистема.
0: Остър скандал в германския Бундестаг след изборната победа на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт. Канцлерът Фридрих Мерц нарече партията на Алис Вайдел, цитирам, разрушителна сила. По думите му, политиката и за ремиграция е равносилна на етническо прочистване. Вайдъл отвърна, че на изборите германците са показали, че времето на Мерц изтича. На съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Берлин, Мерц предупреди, че опитите за забрана на алтернатива за Германия няма да решат проблема. Следва прогнозата за времето с Никол Станкулова.
2: Здравейте! Дългия период с горещения към своя край и за първия учебен ден ни предстои захлаждане. Днес обаче времето остава топло и спокойно. До обяд повече облаци ще има над източна България. По-късно над западните райони ще се заоблачи и главно около планините ще превали. През деня лятото ще напомни за себе си и максималните температури днес ще достигат от 27 до 34-35 градуса. По Черноморието ще се усеща прохладен източен вятър, който ще задържа температурите до 27-28 градуса. След обед слънцето ще е щедро. Морската вода все още е около 25 градуса, но морето ще е по-бурно. В петък времето у нас все още ще е слънчево и горещо, със стойности от 30 до 36 градуса. През почивните дни над западните и централните райони ще се развиват гръмотевични бури и ще захладнее. На изток ще остане слънчево и горещо. В понеделник дъжд с гръмотевици ще има в цялата страна, а във вторник, за първия учебен ден, ще превалява главно в Централна и Източна България. Максималните температури вече трудно ще достигат 25 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Отиваме там, където историята среща изкуството, античния театър в Пловдив, два народа, две култури, Армения и България се събират на една сцена в спектакъла «Два дома». Концертът ще се състои на 13 септември в неделя от 19 часа.
1: Събитието има историческо значение за българската културна сцена, тъй като държавният танцов ансамбъл на Република Армения ще изнесе своето първо представление в България, като ще сподели сцената с емблематичния фолклорен ансамбъл Тракия. Благой Бекриев с продължение по темата.
0: Добро утро!
2: Добро утро от Античния театър в Пловдив. Град, в който българи и арменци от векове съжителстват заедно в мир и разбирателство. Но повече за посланието, което носи този спектакъл «Два дома», това сега ще ни каже Хрипсимен Орекян, която е председател в Пловдив на най-голямата арменска организация с идеална цел в света – Парекорд Занган. Добро утро! Кажете ни, каква е идейната концепция на този спектакъл?
3: Добро утро! Здравей, България! Идеята за «Два дома» произхожда от това, че арменеца, това е съдбата на арменеца навсякъде, където и да се намира той по света. Ние тук в България сме живяли от векове, а Пловдив е най-многобройният с арменци град. И ние сме пазители на нашето културно наследство като арменци, но живеейки тук в България, културата и бита и фолклора на България са станали част от нас. И «Два дома» цели да слее тези две култури, да покаже сходствата, с която се възпява в фолклора историята на двата ни народа. И за това на 13 септември ние ще застанем с държавния танцов ансамбъл на Армения, редом с фолклорен ансамбъл Тракия тук на тази историческа сцена, за да дадем живот на тази носталгия, която ни е завещана от предците ни като арменци, но и да възпеем благодарността, която ние имаме към България за това, че ние като арменци се умяваме да съхраняваме нашето културно и историческо наследство тук в България.
2: За първи път пред българска публика на живо ще гостува държавният ансамбъл за музика и танци на Армения. А колко души ще се включат в този спектакъл? А колко танцори ще видим?
3: На този спектакъл ще видите над 100 артиста на сцената от Държавния танцов ансамбъл на Армения и фолклорен ансамбъл Тракия. И двата ансамбъла ще бъдат представени с музика на живо, със своите музиканти на живо. В фолклорен ансамбъл Тракия се включват и певците на фолклорен ансамбъл Тракия. Така че това не е обикновен спектакъл. Тук 100 артиста от най-висок ранг и колосални за нашите, за културите на двете държави ансамбли ще представят фолклора му и не случайно са избрани именно Държавният танцов ансамбъл на Армения като емблема на Армения и фолклорен ансамбъл Тракия като емблема за фолклора на България. Това са съставите и ансамблите, които пишат фолклора.
2: Един от най-ярките символи на българския фолклор е именно ансамбъл Тракия. Особено ми е приятно да кажа добро утро на художествения ръководител и директора на ансамбъл Тракия, професор Даниела Дженева. Кажете ни, с какво ансамбъл ще представи България? Знаем, че ансамбъл Тракия разполага с богата палитра от музика, песни, танци.
4: Здравейте! Да, разполагаме и подбираме според колективите, с които правим съвместни концерти, нашата публика в Пловдив, за да може винаги да има елемент на изненада. Искам да кажа, че този проект «Два дома» ние го очакваме повече от година с желание, с интерес, защото не много държави по света имат професионални ансамбли танцови. А Армения, за радост наша, има такъв ансамбъл, високо професионален, и ние с удоволствие ще направим съвместната изява на нашата сцена на Античен театър. Специално за този спектакъл ще представим 4 танцови картини от различни етнографски области, които няма да повторим от тези проекти, които представихме по-рано през годината тук на тази сцена. А може би кулминацията е оркестрова свита, в която има арменски ритми, български, пловдивски и други, която е около етносите на град Пловдив.
2: И на финала. Този спектакъл има и друга благородна кауза. Каква е тя?
3: Така е, благотворителната кауза на спектакъла е под надслов HGBU 120. Това е, както казахте и в началото, е най-мащабната арменска благотворителна организация в света. И всъщност благотворителната кауза на спектакъла е е за подпомагане на деца и младежи с арменски произход да участват в културно-образователни, социални и хуманитарни програми, както в България, така и в чужбина, за които предпоставките се създават от тази организация.
2: Много ви благодаря. Ще бъде интересно, ще бъде много впечатляващо, ще бъде и много вълнуващо. Тук на 13 септември, неделя, от 19 часа на Античния театър в Пловдив, когато две култури, две традиции ще се срещнат на сцената на Античния театър.
0: Благой Бекриев, благодарим му. Сега отиваме към селта. След масовия наплив на мигранти към града в края на юли, около 80 000 души, помните, пресякоха тогава незаконно границата с Мароко, за да влязат в Испания. Повечето от тях вече са напуснали страната, но хиляди все още остават в испанския ексклав в Северна Африка и изправят града пред сериозни предизвикателства, при това в много отношения.
1: Масовото нашествие на мароканците преобърна цяла Испания. Имаше множество протести, огромно недоволство срещу подценяването от страна на Педро Санчес на ситуацията. А на място в селта едно от големите предизвикателства в момента са непълнолетните. Режима при тях за изкарване от страната е по-различен. Според експерти в селта все още има между 3 и 5 хиляди на територията на града. И част от тях стават жертва и на сексуално насилие и посегателство и от страна на самите мароканци. Да видим репортажа на Deutsche Welle.
5: Стотици деца и тинейджери живеят на улицата тук, в индустриалната зона на селта. Едно от тях е това 14-годишно момиче. Наричаме я Амина и не показваме лицето й от съображение за сигурност. Властите са й казали, че няма места в нито един от приютите. От около две седмици тя живее тук в постоянен страх.
6: Чувала съм за случай на сексуално насилие тук. Вече не ходя сама. Страх ме е да не бъда изнасилена.
5: Няколко непълнолетни момичета от Мароко, с които разговаряхме, разказват, че самите те са били обект на тормоз или са чували за случаи на сексуално насилие след пристигането си. Казват, че най-страшното е, че няма къде да отидат и никъде не се чувстват в безопасност.
6: Дори нямаме туалетни. Когато ни се наложи да използваме туалетна, трябва да ходим в околните полета. Веднъж на ден ни носят храна, но през нощта трябва сами да си намерим място, където да спим на пода.
5: Случаите на сексуално насилие в града се увеличават. Полицията разследва най-малко 15 случая на предполагаеми сексуални посегателства. Властите предполагат, че много от случаите остават недокладвани. Спешният лекар Сусана Аксасо разказва, че през последните дни е лекувала няколко жертви на изнасилване.
7: Вчера при нас дойде още едно 12-годишно момиче. Тя разказа, че други мигранти от Мароко са я докосвали по непристоен начин. Беше изключително оплашена и плачеше. С нея беше жена, която я е намерила на улицата и я е спасила.
5: В интервю за Deutsche Welle кметът на селото казва, че властите са напълно претоварени.
8: Това е извънредна ситуация. Надхвърлили сме капацитета си с 5000%. За непълнолетните не се полагат адекватни грижи.
5: Испанското правителство планира да разпредели непълнолетните в различни части на континентална Испания. Предупреждава, че този процес ще отнеме много време. Кметът на селото настоява за незабавни действия. Той иска Испания да върне непълнолетните в Мароко възможно най-скоро.
8: Непълнолетните трябва да бъдат събрани с семействата си или за тях да се погрижат мароканските социални служби, които трябва да поемат настойничеството. Това е единственото решение. Трябва да бъдат задействани законови процедури, които да позволят връщането на тези деца.
5: На плажовете в селта някои мигранти се подготвят за дълъг престой. Много от тях казват, че не искат да се връщат въпреки тежките условия, в които се намират.
6: Училищата в Мароко са много лоши и нивото на образование е много ниско. Но един ден искам да имам по-добро бъдеще. Искам да стана архитект.
5: Мигранти разказват, че предложенията от каналджии за превоз до континентална Европа се увеличават. Ако това означава да избягат от тежкото положение в селта, много от тях може да са готови да поемат риска, включително непридружени деца или тинейджери.
0: Репортаж на Deutsche Welle. Ще се видим след прекъсването.

0: На финала сме за днес. Утре отново ви чакаме в нашата компания. Хубавото за утре е, че ще е петък.
1: Приятен ден ви пожелаваме. Щастлив четвъртък и до утре.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Смартфон Вселена представя.
2: Пак се започва.
3: Нов телефон
2: или нов смарт часовник.
1: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
11: Красива баня.
10: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
12: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
13: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади, Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. 45 дни до президентските избори. Учредяват инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Припомням ви, по-рано през седмицата беше учреден и инициативният комитет, който застава зад кандидатурата на Иляна Йотова и Кирил Вълчев. До 22 септември трябва да са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. Сега към анонсираната мега-агенция, която трябва да направи пътния контрол по-добър, а глобите да се издават почти в реално време. Промяната на настоящия разпокъсан модел е стъпка в правилната посока, коментираха експерти в ефира на Здравей България. Според плановете на правителството, МВР ще централизира процеса, като ще изземе част от функциите на пътната агенция и автомобилната администрация. Освен това, данните от всички камери, включително от бодикамерите на полицаите, ще се събират в единна база. Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус ще се състои в Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще се срещне с кметовете на общините в регионите, разположени по трасето. Кметовете на 20 общини, заедно с областния управител и кмета на Велико Търново, ще обсъдят хода на строителството на Хемус. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното й завършване. Поемането на нов дълг до 367 милиона евро ще обсъди на днешното си заседание Столичният общински съвет. С парите се предлага да бъдат купени нови превозни средства за градския транспорт. Част от финансирането е предвидено и за ключови улици и булеварди. Сред проектите са реконструкцията на булевард Христо Ботев, изграждането на булевард Копенхаген, разширението на булевард Ломско шосе и рехабилитацията на булевард Джеймс Баучер. След трагедията с едногодишно дете във Варна, съдът решава дали да остави в ареста жената, обвинена за убийството му. Тя е на 33 години, близка приятелка на бабата на детето и е помагала за гледането му. Според съдебно-медицинската експертиза, по тялото на момчето има следи от травми. Пред разследващите жената е заявила, че е изпуснала детето неволно. Втори ден от визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. Българската компания за аерокосмическа техника Endurosat и френската Arianespace подписаха вчера меморандум за сътрудничество в присъствието на българския премиер и френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. По-късно, отново там, Радев беше гост и на официалния прием, даван от държавния глава на Франция. По време на визитата си в Париж днес, министър-председателят ни ще проведе редица двустранни срещи. Остър скандал в германския Бундестаг след изборната победа на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт. Канцлерът Фридрих Мерц нарече партията на Алис Вайдел, цитирам, разрушителна сила. По думите му, политиката и за ремиграция е равносилна на етническо прочистване. Вайдел отвърна, че на изборите германците са показали, че времето на Мерц изтича. На съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта в Берлин, Мерц предупреди, че опитите за забрана на Алтернатива за Германия няма да решат проблема. На финала информация за времето. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: News. Radio Nova News.
1: Back to cool, back to class. Não são фолианс. Учим английский, немский или испанский. Альянс. Мой то училище за

0: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски.
1: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Домът не е просто място. То е магия.
2: Магия.
3: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
5: Какво ще ядеш ли тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
8: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
10: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
11: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
12: 366.
13: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
14: Намери радио Нова Нюс във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес времето остава топло и спокойно. До обяд повече облаци ще има на изток, а по-късно над западните райони ще се заоблачи и около планините ще превали. През деня лятото ще напомни за себе си и максималните температури ще достигат от 28 до 35 градуса. В петък у нас ще остане слънчево и горещо със стойности до 36 градуса. През почивните дни над западните и централните райони ще се развиват гръмотевични бури и ще захладнее, докато на изток ще остане слънчево и горещо. В понеделник дъжд с гръмотевици ще има в цялата страна, а за първия учебен ден ще превалява главно в Централна и Източна България. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
4: За здраве!
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ-локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian properties.bg.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
10: Екзотиката е достъпна.
11: Дубай.
10: Абу Даби.
11: Израел.
10: Марокко.
11: Тенерифе,
10: Куба,
11: Мексико,
10: Бразилия,
11: Южна Африка.
10: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
14: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
13: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, вие сте с новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. България и Франция ще си сътрудничат в високите технологии и космоса. Българската компания за аерокосмическа техника Endurosat и френската Arianespace подписаха вчера меморандум за сътрудничество в присъствието на премиера Румен Радев и френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. По-късно отново там Радев беше гост и на официалния прием, даван от държавния глава на Франция. Във втория ден от визитата си в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси, министър-председател ни ще проведе редица двустранни срещи. 45 дни до президентските избори учредяват инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Припомням ви, по-рано през седмицата беше учреден и инициативният комитет, който застава зад кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. До 22 септември трябва да са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус в Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков обсъжда хода на строителството с областния управител и кмета на Велико Търново, както и кметовете на общините в регионите, разположени по трасето. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното й завършване. Продължава минималния спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа. Това показват данните на Агенцията за проучване и поддържане на реката. В целия български участък се регистрират понижения между 1 и 4 см, като най-голямо е при водомерните постове Русе и Силистра. България е отворена за привличане на инвестиции в производството на електрически автомобили, заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в Пекин, където е на официално посещение. Той проведе среща с вицепремиера на Китайската народна република. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранното икономическо сътрудничество и привличането на нови китайски инвестиции в България. Остър скандал в германския Бундестаг след изборната победа на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт. Канцлерът Фридрих Мерц нарече партията на Алис Вайдел, цитирам, разрушителна сила. По думите му, политиката и за ремиграция е равносилна на етническо прочистване. Вайдел отвърна, че на изборите германците са показали, че времето на Мерц изтича. На съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта в Берлин, Мерц предупреди, че опитите за забрана на Алтернатива за Германия няма да решат проблема. Нахлуване на дрон във въздушното пространство на Молдова е довело до забавяне на полет с украинския президент Володимир Зеленски към Норвегия. Разрешение за излитане е било дадено едва след като властите са установили, че руският дрон е паднал на територията на страната. Украинският президент присъства на погребението на норвежкия крал Харалд V в Осло. По-късно норвежкият премиер съобщи, че самолетът на Зеленски е бил на косъм от сблъсък с дрон. Изминалият август е бил най-горещият месец, регистриран досега в света, като се нарежда наравно с юли 2023 година, потвърди климатичната служба на Европейския съюз. Този рекорд се дължи на комбинацията от климатичните промени и нарастващото влияние на феномена Ел Ниньо. Средната температура за месеца е била с почти 2 градуса над нивата от прединдустриалната епоха. И към времето с днешна дата ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни. Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
3: Дядо, обичам те!
4: Какво?
3: Казах, обичам те!
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: 366.
7: Пазаруй бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
11: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.

0: Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
3: Gift Tube!
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: Gift Tube!
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: Gift Tube!
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
4: Смартфон Вселена представя.
5: Пак се започва.
6: Нов телефон
5: или нов смарт часовник.
4: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
7: Вълшебните метли.

0: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
0: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
0: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване, вълшебните метли.
3: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

Постоянен арест за 33-годишната жена, обвинена за смъртта на бебе на една годинка. Какви доказателства са събрани по случая? 45 дни преди изборите представят инициативния комитет зад Андрей Гюров и Георги Кандев. Мащабна реформа в образованието на фона на слабия резултат на българските ученици според ПИЗА. И още глоби в реално време и централизиран контрол над нарушителите на пътя. Коментарът на експертите за новата мега-агенция.

0: Започват обедните новини на Нова. Здравейте! След трагедията с едногодишно бебе във Варна оставиха в ареста жената, обвинена за убийството му. Тя е на 33 години, близка приятелка на бабата на детето и е помагала за гледането му. Според съдебно-медицинската експертиза по тялото на момченцето има следи от травми. Пред разследващите жената е заявила, че е изпуснала детето неволно. Какво показват доказателствата към този момент? Въпросът е към Емил Дамянов.
1: Здравейте, 33-годишната Александрина Тотева остава за постоянно в ареста. Това реши апелативният съд. Днес Тотева беше доведена в съдебната палата с белезници. В началото на заседанието защитата й поиска делото да се гледа при закрити врата, но съдът отхвърли искането. Пред магистратите самата Александрина Тотева заяви, че не е убила детето и че съжалява, че то е паднало. Тя беше категорична и че не е била наета от семейството срещу заплащане. По думите й, тя е била близка на семейството и преди се е грижила за детето. Според съдебно-медицинската експертиза обаче, причината за смъртта е изключително тежка черепно-мозъчна травма с множество кръвозасядания. Според обвинението, тези обстоятелства не могат да бъдат обяснени с едно изпускане на детето. От прокуратурата посочиха и данни, че момиченцето е било починало най-малко 2 дни преди да бъде намерено. В хода на делото стана ясно още, че Александрина Тотева имала и предишна условна присъда за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества, което допълнително повлия на решението на магистратите. В крайна сметка, съдът реши тя да остане в ареста. Решението не подлежи на обжалване.
0: Информация на Емил Дамянов. Благодаря ти. Сега продължаваме с обратното броене до изборите. Остават точно 45 дни до деня, в който ще стане ясен изборът на България за това кой ще бъде седмият президент на страната ни. След броени минути се очаква да бъде представен инициативния комитет, който издига кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Още ще ни каже сега Софи Цветкова. Здравей, Софи!
2: Добър ден, да, точно в 13 часа ще бъде учреден инициативния комитет, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев като президентска двойка. Още при представянето и обявяването за участието им в президентската надпревара на 1 септември в родния им град Гоце Делчев, двамата заявиха, че ще търсят широка обществена подкрепа. В инициативния комитет участват добре познати фигури, интелектуалци, писатели и общественици. Във вторник пък, знаете, беше учреден инициативния комитет, който издигна кандидатурата на настоящия президент Иляна Йотова и тази на Кирил Вълчев, където също видяхме много и добре познати имена, които заявиха подкрепата си към тази президентска двойка. Инициативните комитети пък имат още 4 дни да се регистрират в Централната избирателна комисия, защото в понеделник изтича срока за това. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат президентски двойки.
0: Софи Цветкова, благодаря ти. Първи коментар на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов след безпрецедентното за партията решение да не участват в изборите за президент. Това решение беше взето след дни спорове в редиците на формацията.
3: Не поискана подкрепа не дава. Това е ясно и точно. Госпожа Йотова в личен план е поканила няколко кмета, както Емил Радев, с който дълги години са били евродепутати, много се уважава. Други по семейни причини, които се познават и са били близки, попитаха. Това е лично дело, не ангажира партията по никакъв начин. И те са приели и участваха в инициативния комитет на Йотова. Моя приятел Вежди Рашидов не ми се обадил и не знам, така че това си е лично негово решение.
0: На 25 октомври Нова ще ви предложи специална програма, с която ще проследим деня на изборите, кой ще бъде новият държавен глава и върховен главнокомандващ. Очаквайте специалното ни студио «Изборът на България. Седмият президент». А сега към номинациите за Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. 4 формации вече представиха списъците със свои предложения. Така номинираните са общо 22-ма. Предстои гласуване, но за него е нужно необикновено квалифицирано мнозинство от 160 гласа, нещо, което няма нито една формация в Народното събрание и заради това един от въпросите на масата е кой кого би подкрепил. Михайла Карабельова продължава темата. Здравей!
4: Добър ден. Първите крачки на парламента за избор на нов Висш съдебен съвет вече са на лице. Четири партии направиха своите номинации. 11 са предложенията на управляващата партия Прогресивна България. 7 са на Продължаваме промяната. 3 са кандидатите на Демократична България. Една номинация дойде и от групата на Възраждане. Както и ти посочи, важен детайл е, че изборът на тези кандидати не може да се случи с обикновено мнозинство, а са нужни 160 гласа. Още вчера управляващите заявиха, че няма да търсят подкрепата на ГЕРБ и на ДПС. Демократична България днес се обясниха, че все още не са търсени за разговор. А буквално преди минути коментар само за нова дойде и от правосъдният министър. Вижте.
0: Правосъдният министър подкрепи кандидатурите на управляващото мнозинство.
5: Виждам, както в предложенията на Прогресивна България, така и на останалите политически партии, че те припознаха немалка част от тези кандидати. Тяхната обществена подкрепа е част от гаранцията за това, че те ще бъдат независими и с адекватен интегритет за изпълнение на тези високи функции.
0: От ГЕРБ също коментираха.
3: Нищо не мога да кажа за кандидатите по въпроса, защото нашето отношение по въпроса ще се произнесеме, когато минат изслушванията. Все пак трябва да ги чуваме, да ги видим. Към този момент, да успокоя Мирчев, никой не е говорил с ГЕРБ и аз съм забранил и разговори по темата. Не, че някой ги е потърсил. Просто не искам ние да носиме пасивите от всичките тези избори. Имаше време, когато ги носихме сега. Това е нашето поведение.
0: Демократична България обясниха, че все още не са търсени за подкрепа, ще изчакат и изслушването на кандидатите.
6: Защото там стават ясни позициите на кандидатите, там става ясно как те се представят и къде стоят по ключовите въпроси за независимостта на съдебната власт и за скандали като нотариуси, джуджета и така нататък. Нашата цел е накрая да бъдат избрани 11 човека, които са най-подходящите, най-независимите в ВСС. И няма сделки, няма предварителни договорки, така че може да се сигурни, че изборът ни ще бъде направен в последствие обективно.
0: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
7: Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус ще се състои в Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков е в района за среща с кметовете на общините, през които минава трасето. Още ще ни каже сега Мартин Георгиев. Добър ден!
8: Добър ден, преди броени секунди приключи срещата на министър Шишков с 20 кметове на общини, които са по протежението на автомагистрала Хемус. От трасето, което е между Плевен и Ловеч, до това за Търговище. Всъщност казва се, че трасето между Велико Търново и Търговище няма проектиране, но всички тук поискаха рестарт на процедурата и рестарт на строежа. И се обединиха около това сега и отутре да започне строежа на цялата магистрала Хемус, а не на определени участъци. Регионалният министър обеща на кметовете, че има възможност в този случай, тези нови условия, магистралата да бъде готова поне до 3 години. Чуйте още от него.
9: Получихме ясна подкрепа. Абсолютно от всички кметове, които поискаха магистрала Хемус да започнем да я строим сега и веднага. Тоест, това означава, че единственият начин да продължим строителството на магистрала Хемус е да направим анекси и да продължим да я построим по начина, по който сме наследили юридически. От тук нататък. Това, което получихме като подкреп, ни задължава за едно. Задължава ни да направим така, че в рамките на следващите няколко седмици да финализираме преговорите с строителния бранш и да направим така, че да върнем строителите там, където им е мястото. Считаме, че в следващите 2 години и половина, до 3 максимум, магистрала Хемус ще стигне до Велико Търново и в следващата още 1 година магистрала Хемус ще бъде изградена в цялост.
7: Сега към анонсираната мега агенция, която трябва да направи пътния контрол по-добър, а глобите да се издават почти в реално време. Промяната на настоящия разпокъсан модел е стъпка в правилната посока, коментираха експерти в ефира на Здравей България. Според плановете на правителството, МВР ще централизира процеса, като ще иземе част от функциите на пътната агенция и автомобилната администрация. Освен това, данните от всички камери, включително от боди камерите на полицаите, ще се събират събират в единна база.
10: Няколко са всъщност големите неща, които така направиха впечатление. Едното е това, за което говорихме, обединяване на контролните функции. Да не са, както сега, разпокъсани по
11: много баби,
10: по много. Отделно да се обединят ресурсите. Тоест, това, за което от години говорим, да се ползват камерите на абсолютно всички институции, които имат.
12: Ще се промени законодателството, за да може всички тези нарушения, които ги виждат и да кажем, ви определят като агресивен водач вас, да могат да бъдат доказателствен материал, не да чакаме някой свидетел.
7: Поемането на нов дълг до 367 милиона евро гласува на днешното си заседание Столичния общински съвет. С парите се предлага да бъдат купени нови превозни средства за градския транспорт. Част от финансирането е предвидено и за ключови улици и булеварди. Сред проектите са реконструкцията на булевард Христо Ботев, изграждането на булевард Копенхаген, разширението на булевард Ломско шосе и рехабилитацията на булевард Джеймс Баучер. Предстои мащабна промяна на учебните програми с цел прилагане на наученото в класната стая на практика. Това обяви в интервюто в новините на Нова заместник министъра на образованието Таня Панчева. За нуждата от по-ускорени реформи се заговори отново след поредните ниски резултати на българските ученици в класацията ПИЗА. В три ключови области – четене, математика и природни науки – те са под средното европейско ниво.
13: Докато ние бъдем готови с цялостните нови учебни програми, има междинни ежедневни стъпки, които ние можем да направим. Във връзка, примерно, с четивната грамотност, вече обмисляме една национална програма, която да подпомогне този процес. Междупредметните връзки трябва да бъдат засилени. Разбира се, трябва да се върви в посока интегрирани изпити. Знаете, че миналата година беше първият по математика, тази година ще е първият по български език, който ще бъде интегриран с история и философия. Респективно, трябва да вървим в посока, след като направим този анализ и за интегриран изпит, който да бъде за националното външно оценяване за 7-ми клас.
7: Втори ден от визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси, българската компания за аерокосмическа техника Endurosat и френската Arianespace подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на българския премиер и френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. Кореспондентът ни Петя Желева следи визитата на българския министър-председател. Петя, здравей!
14: Здравей, Невена! Здравей от тук от Париж! Точно след броени минути се очаква българският премиер Румен Радев да направи своето официално изявление по време на парижката среща на върха по космическите въпроси. А иначе, както и ти спомена, програмата на българската делегация тук започна много ударно още с нощи с това историческо подписване между българската Endurosat и френската Arianespace в присъствието на Румен Радев и френският президент Емануел Макрон. Последва и официална вечеря, която френският домакин даде за своите гости. Това сътрудничество дава много широка възможност за много дълбоко сътрудничество в областта на космическите технологии. Как продължава програмата на българската делегация? Румен Радев вече се срещна с генералния директор на Европейската космическа агенция Йозеф Ашбахер, а малко по-късно предстои да посети и центъра за данни на Екларион, който се намира край Париж. Но, безспорно, акцентът на тази визита от Париж остава подписването на меморандум между Arianespace и Endurosat. Чуйте сега какво споделиха специално за камерата на Нова основателят на Endurosat Райчо Райчев, както и премиерът Румен Радев.
15: Това не е просто обикновено споразумение за партньорство. Това е нещо много по-силно, което отваря вратата за едно наистина дълбоко и ползотворно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и космоса. Не случайно това споразумение се подписва в присъствието на френския президент Макрон и мен. И това, което споделиха с президента Макрон, били той предполагал преди години, че ще дойде българска фирма, която ще иска да вложи стотици милиони евро, за да откупи две изстрелвания на най-тежката европейска ракета Ариан 6, за да изстреля своите спътници.
16: Когато сега пораснаха нашите сателити до такива мащаби и порасна броя клиенти, се оказа, че ние имаме много по-голяма нужда да контролираме достъпа ни до космоса. И това отваря една огромна стратегическа стъпка и възможност за България, като българска компания, да притежаваме възможността да притежаваме собствени ракети и да имаме достъп до космоса в конкретни орбити, в конкретен момент. И така не само да обслужваме все по-голям брой клиенти, а да имаме собствената си съдба в космоса в собствени ръце.
0: Нахлуване на дрон във въздушното пространство на Молдова е довело до забавяне на полет с Володимир Зеленски към Норвегия. Разрешение за излитане е било дадено едва след като властите са установили, че руски дрон е паднал на територията на страната. Украинският президент присъства на погребението на норвежкия крал Харалд V в Осло. По-късно норвежкият премиер съобщи, че самолетът на Зеленски е бил на косъм от сблъсък с дрон. Войната с Иран няма да приключи преди междинните избори през ноември, обяви Доналд Тръмп, като добави, че цените на петрола няма да спаднат до тогава. Изказването си президентът направи в Далас по време на необичайния и първия по рода си конгрес на Републиканската партия преди междинните избори през ноември. Още по-голям интерес предизвика обещанието на Доналд Тръмп всеки пълнолетен американски гражданин да получи $5000, ако републиканците запазят контрола над Камерата на представителите и Сената на междинните избори през ноември. 5 малки орангутана бяха спасени в източния индийски щат Одиша. Животните са на по-малко от една година, а властите разследват дали са били обект на незаконен трафик. Според експерти, те не биха могли да достигнат района по естествен път, тъй като обичайно живеят в тропическите гори. Орангутаните са сред най-близките живи родственици на човека. Спасените животни са предадени на грижите на местните власти, където ще бъдат прегледани и наблюдавани. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Приятен ден!
11: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, започва спортът по нова. ЦСКА може да играе първия си домакински матч от основната фаза в Лигата на конференциите срещу Монако на новия стадион Българска армия. Това заяви техническият директор на червените Михаил Александров след победата с 4-2 срещу Левски в двубоя за Суперкупата. Тимът спечели този трофей за пети път в своята история, като два пъти това се случва след успех над вечния съперник. За Левски пък това беше първа загуба на домашната сцена през сезона, а от клуба призоваха сините да останат обединени.
1: Има още някои стъпки, които трябва да се извървят, за да бъде всичко на 100% готово, но армията очаква и феновете и клуба. Надяваме се да е час по-скоро. Не искам да давам дати, не искам да давам нещо на 100%. Нека проявим още малко търпение. В момента се движим напред в графика, а не назад, така че можем да си позволим да бъдем сигурни с някои дни още.
2: За първи път се случва такава амплитуда в представянето на отбора. Надявам се след тази ситуация отбора да покаже характер, да стане още по-силен. В хубавите моменти лесно бъдем заедно, в трудните също трябва да останем обединени и че от този матч трябва да изгледам по-силно.
0: Пари Сен-Жермен започна защитата на титлата си в Шампионската лига с разгром над Словом Братислава. Парижани спечелиха първият си двубой от турнира с 6-1, а новото попълнение Феран Торес отбеляза хет-трик. Победи в своите двубои постигнаха още английските Ливърпул и Арсенал.
3: Носителят на трофея от последните два сезона реши двубоя още преди почивката с 3 безответни гола. Усман Дембеле се разписа на два пъти, а в края на полувремето новото попълнение Феран Торес кара първото си

0: реализира капитанът на артилеристите Мартин Йодегорд четвърт час преди края.
1: Отличен старт за националния ни отбор по волейбол на Европейското първенство. България победи с 3 на 0 гейма Северна Македония в София, а селекционерът Джан Лоренцо Бленджини заложи на различна схема от обичайната, като голямата звезда Александър Николов влезе в ролята на диагонал. Това отвори място сред титулярите за Денислав Бардаров и двамата записаха общо 33 точки за успеха. Утре тимът ни ще изиграе втория си матч от груповата фаза срещу Португалия.
2: Влезнахме в матча след първия гейм и вече играхме по-отпуснато, по-усмихнато и успяхме да вкараме публиката малко в матча с някакви такива интересни разигравания в края на третия гейм с крак, с глава, не знам, което беше и важно, да усетиме малко и публиката.
3: На мен това ми е абсолютно първо европейско първенство, дори на подрастващи не съм играл. Доста се радвам за това, което се получи по време на матча, че успяхме да победим и то чисто, така че надяваме се да проработи още повече тази схема.
1: Александър Зверев се класира за полуфиналите на US Open след успех с 3 на 0 сета над нидерландеца Ботик Ван де Заутхулп. Така германецът достигна до тази фаза на всички 4 турнира от големия шлем през годината, което се случва за първи път в кариерата му. Световният номер 2 подобри рекорда на Борис Бекер за най-много победи в 4-те мейджор турнира за един сезон, като вече има 23 на сметката си. В спор за място на финала, Зверев ще се изправи срещу Карен Хачанов, който се класира напред след отказване на съперника му Александър Блокс. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Здравейте! Дългия период с горещение към своя край и за първия учебен ден ни предстои захлаждане. Днес обаче времето остава топло и спокойно. До обяд повече облаци ще има над източна България. По-късно над западните райони ще се заоблачи и главно около планините ще превали. През деня лятото ще напомни за себе си и максималните температури ще достигат от 26 до 35 градуса. По Черноморието ще се усеща прохладен източен вятър, който ще задържа стойностите до 27-28 градуса. След обед слънцето ще е щедро. Морската вода все още е 25 градуса, но морето ще е по-бурно. В плейните до ранния следобед ще е предимно слънчево, но към края на деня в масивите на запад облаците ще се увеличат и на много места ще превали, не е изключено и да прегърми. Температурата по най-високите върхове ще достига около 10 градуса. А след топлото начало на септември в Южна Европа, днес над Средиземноморието и Италия се формира циклон, заради който в северните части на страната се образуваха силни гръмотевични бури. През следващите дни той ще се насочи постепенно към Балканите и това ще сложи край на сушата и високите температури у нас и така ще усетим първите признаци на идващата есен. В петък времето у нас все още ще е слънчево и горещо с температури от 30 до 36 градуса. През почивните дни над западните и централните райони ще се развиват гръмотевични бури и ще захладнее, докато на изток ще остане слънчево и горещо. В понеделник дъжд с гръмотевици ще има в цялата страна, а за първия учебен ден ще превалява главно в Централна и Източна България. Максималните температури вече трудно ще достигат 25 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
3: 366.
4: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 900

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. След трагедията с едногодишно бебе във Варна оставиха в ареста жената, обвинена за убийството му. Тя е на 33 години, близка приятелка на бабата на детето. Помагала е за гледането му. Според съдебно-медицинската експертиза, по тялото на момчето има следи от травми. Пред разследващите жената е заявила, че е изпуснала детето неволно. 45 дни до президентските избори. Учредяват инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Припомням ви, по-рано през седмицата беше учреден и инициативният комитет, който застава зад кандидатурата на Иляна Йотова и Кирил Вълчев. До 22 септември трябва да са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. И към номинациите за Висш съдебен съвет от парламентарната квота. Четири формации вече представиха списъците със свои предложения. Така номинираните са общо 22-ма. Изборът на кандидатите от парламентарната квота става с квалифицирано мнозинство от 160 гласа. И към анонсираната мега-агенция, която трябва да направи пътния контрол по-добър, а глобите да се издават почти в реално време. Промяната на настоящия разпокъсан модел е стъпка в правилната посока, коментираха експерти в ефира на Здравей България. Според плановете на правителството, МВР ще централизира процеса, като ще изземе част от функциите на пътната агенция и автомобилната администрация. Освен това, данните от всички камери, включително от бодикамерите на полицаите, ще се събират в единна база. Втори ден от визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. Българската компания за аерокосмическа техника Endurosat и френската ArianeSpace подписаха вчера меморандум за сътрудничество в присъствието на българския премиер и френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. По-късно отново там Радев беше гост и на официалния прием, даван от държавния глава на Франция. По време на визитата си в Париж днес, министър-председателят ни ще проведе редица двустранни срещи. Остър скандал в германския Бундестаг след изборната победа на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт. Канцлерът Фридрих Мерц нарече партията на Алис Вайдел, цитирам, разрушителна сила. По думите му, политиката и за ремиграция е равносилна на етническо прочистване. Вайдел отвърна, че на изборите германците са показали, че времето на Мерц изтича. На съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта в Берлин, Мерц предупреди, че опитите за забрана на Алтернатива за Германия няма да решат проблема. Нахлуване на дрон във въздушното пространство на Молдова е довело до забавяне на полет с украинския президент Володимир Зеленски към Норвегия. Разрешение за излитане е било дадено едва след като властите са установили, че руски дрон е паднал на територията на страната. Украинският президент присъства на погребението на норвежкия крал Харалд V в Осло. По-късно норвежкият премиер съобщи, че самолетът на Зеленски е бил на косъм от сблъсък с дрон. Войната с Иран няма да приключи преди междинните избори през ноември, обяви американският президент Доналд Тръмп, като добави, че цените на петрола няма да спаднат до тогава. Изказването си Тръмп направи в Далас по време на необичайния и първия по рода си конгрес на Републиканската партия преди междинните избори през ноември. Още по-голям интерес предизвика обещанието на президента всеки пълнолетен американски гражданин да получи 5000 долара, ако републиканците запазят контрола над камерата на представителите и сената на междинните избори през ноември. Накрая, накратко за времето. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Петно, Сравица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Еволюцията на един музикален инструмент може да се сравни с неговото развитие. Много от етапите му са неясни или недокументирани и представлява постепенен и сложен процес. Цигулката има история, която датира от 9 век. Рабабът е древна персийска цигулка, популярна в ислямските династии, която е възможен предшественик. Инструментът има крушовидна форма и бил изработван от кратуни. Имал дълга шийка или, както го наричаме, гриф и две струни, изработени от куприна. За да възпроизвежда музика, музикантът поставил инструмента в скута си и свирил с насмолен лък. Бил е разпространен в късния 9 век. Разнообразие от европейски лъкови инструменти се развиват в резултат на въвеждането им в Западна Европа през 11 и 12 век, повлияни от лирата и рабапа, водени от безкрайното търсене на съвършенство и изтънченост и изискванията на все по-сложен репертуар.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: чистен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
3: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
2: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
3: Е, ама как ще платим всичко това сега?
2: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
4: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor, Floor Decor. Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Дингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
9: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
10: 366.
11: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Струнните инструменти с лък са тези, които произвеждат звук с помощта на тетива, като например цигулката. Предполага се, че прародителите й са арабските Рабаб и Ребек, които произхождат от Ориента през Средновековието и са били популярни в Испания и Франция през 15 век. Ребекът, идващ вероятно в резултат на кръстоносните походи, е един от прародителите на царицата на инструментите. Завладял сърцата на музикантите в Испания, този инструмент се различава от предшественика си Рабаба с това, че бил изработван от дърво, имал три струни и бил държан не в скута, а на рамо. Полски цигулки, българска гадулка и руски инструменти, известни като гудок и смик, които се виждат на стенописи от 11 век, също са били изработени на базата на Ребека. Той е бил значително по-различен от френския му побратим, който се появил 200 години по-късно, като виела. Виелата била с по-сложно устройство, имала 5 струни, тялото било значително по-голямо и формата наподобявала много тази на съвременната цигулка.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Ритно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Цигулката е уникална по своята завършеност в сравнение с предшествениците си. Освен това, вместо да се развива постепенно с течение на времето, тя внезапно приема съвременната си форма около 1550 година. Въпреки това, нито една от тези старинни цигулки, които познаваме, не се използват в съвремието. За тях можем да съдим единствено по картините, които са създадени от големите майстори и разказват своеобразна история. Северна Италия е дом на двамата най-стари майстори на цигулки – Гаспаро ди Сало, известен също като Гаспаро ди Бартолоти от Сало, и Андреа Амати от Кремона. С помощта на тези двама лютиери, историята на инструмента се изчиства от мъглата на митовете и се превръща в проверима истина.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Back to cool, back to class. Но само в Алианс. Учим английски, немски или испански. Алианс. Моето училище за езици.
2: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. След трагедията с едногодишно бебе във Варна оставиха в ареста жената, обвинена за убийството му. Тя е на 33 години, близка приятелка на бабата на детето и е помагала за гледането му. Според съдебно-медицинската експертиза, по тялото на момченцето има следи от травми. Пред разследващите жената е заявила, че е изпуснала детето неволно. Според съдебно-медицинската експертиза обаче причината за смъртта е изключително тежка – черепно-мозъчна травма с множество кръвонасядания. Според обвинението тези обстоятелства не могат да бъдат обяснени с едно изпускане. От прокуратурата посочиха и данни, че момченцето е било мъртво най-малко 2 дни преди да бъде намерено. Първите крачки на парламента за избор на нов Висш съдебен съвет вече са факт. 4 партии направиха своите номинации за попълване на парламентарната квота. 11 са предложенията на Прогресивна България, 7 на ПП, 3 са предложенията на Демократична България, 1 е номинацията на Възраждане. Важен детайл е, че изборът на кандидатите от парламентарната квота не става с обикновено мнозинство, а са нужни 160 гласа. На този етап от Демократична България обявиха, че все още не са търсени за разговори. Столичният общински съвет прие поемането на нов дълг до 367 милиона евро на днешното си заседание. Решението беше гласувано 45 гласа за, 6 против и 5 въздържали се. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на нови превозни средства за градския транспорт. Част от финансирането е предвидено и за ключови улици и булеварди. Сред проектите са реконструкция на булевард Христо Ботев, изграждането на булевард Копенхаген, разширението на булевард Ломско шосе и рехабилитацията на булевард Джеймс Балчер. Предстои мащабна промяна на учебните програми с цел прилагане на наученото в класната стая на практика. Това обяви в интервюто в новините на Нова заместник министър на образованието Таня Панчева. За нуждата от по-ускорени реформи се заговори отново след поредните ниски резултати на българските ученици в класацията ПИЗА. В 3 ключови области – четене, математика и природни науки – те са под средното европейско ниво. От света, нахлуване на дрон във въздушното пространство на Молдова е довело до забавяне на полет с Володимир Зеленски към Норвегия. Разрешение за излитане е било дадено едва след като властите са установили, че руски дрон е паднал на територията на страната. Украинският президент присъства на погребението на норвежкия крал Харалд V в Осло. По-късно норвежкият премиер съобщи, че самолетът на Зеленски е бил на косъм от сблъсък с дрон. Войната с Иран няма да приключи преди междинните избори през ноември, обяви Доналд Тръмп, като добави, че цените на петрола няма да спаднат до тогава. Изказването си президентът направи в Далас по време на необичайния и първия по рода си конгрес на Републиканската партия преди междинните избори през ноември. Още по-голям интерес предизвика обещанието на Доналд Тръмп всеки пълнолетен американски гражданин да получи $5000, ако републиканците запазят контрола над камерата на представителите и сената на междинните избори. Времето – слънчево и топло с температури до 33 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: любопитно, с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ще се пренесем в 15 век, ренесансовият период и ежедневието на поетите музиканти, които живели на териториите на днешна Италия. Те използвали инструментът, наречен лира ди бирачио, като акомпанимент към поезията, която раждало въображението им. Формата на френската виолата била запазена, но отново имало промяна в броя на струните. Те отново били три. С развитието на съвременната цигулка, по-силните инструменти от по-малко аристократичното семейство лира ди брачо постепенно изместват тези виели, които са били значими до този момент. От 1485 година в Бреша се установила школа от високо ценени струнни музиканти и създатели на всички струнни инструменти от Ренесанса, включително виола да гамба, виолоне, лира, лирон, виолота и виола да брачо. Въпреки че не са оцелели от първите десетилетия на 15 век, цигулки могат да се видят в няколко произведения на изкуството от тази епоха, а името се появява за първи път в брешанските документи през 1530 година.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване, вълшебните метли.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Испанският – езикът на бъдещето.
12: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
11: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
12: Институт Сервантес – София.
11: Улица Света София номер 3.
12: Телефон 02-810-4500
11: и sofia.cervantes.es.
12: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
0: Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: na vreme.
1: Geraka bege,
0: krasiva banja,
1: opasni misli. Geraka bege, geraka bege.
2: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
3: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Какво ще ядеш след тренировка?
7: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
6: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
7: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
8: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди и използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 900

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Един от най-разпознаваемите и емоционални инструменти в историята на музиката е цигулката. Нейното създаване обхваща векове на артистичност, музикални изобретения и културно значение, от скромния произход в средновековна Европа до развитието й в съвременен шедьовър. Въпреки древните си корени, които идват от изток и по-конкретно от арабските страни, сегашният вид на цигулката е заимстван от италианските лири. Лютиерите са майстори, които изработват цигулки. Големите производители са в Италия, разбира се, не случайно това е и родината на музиката. Там се раждат и много от съвременните инструменти. Кремона е градът на цигулката и до ден днешен там са най-големите майстори цигулари. Там са известните лютиерски фамилии като Амати и Страдивари. Лютиерската фирма Страдивари изработва над 1000 инструмента – цигулки, виолончели, виоли, контрабаси, от които голяма част са запазени и до днес и са едни от най-добрите. В Германия също се произвеждат, а Австрия е родината на Штайнер цигулките.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Развитието и историята на цигулката почти съвпада по време със съвременната физика. Докато Нютон в Англия развива своята класическа механика и формулира движението на планетите в небето, Антонио Страдивари създава в Кремона, Италия, някои от най-великите и най-ценени в света цигулки. Този инструмент се развива от семейството на виолите около 100 години по-рано и получава окончателната си форма от друг италиански майстор – Каспаро да Сало и от неговия ученик Джовани Маджини. Подобно на съвременната електрическа китара, тази еволюция била предизвикана от необходимостта да се усили звукът при публичните изяви. Това бил инструментът на масите, достъпен и дързък, инструментът, който пее за любов и който те кара да обичаш.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. След трагедията с едногодишно бебе във Варна оставиха в ареста жената, обвинена за убийството му. Тя е на 33 години, близка приятелка на бабата на детето и е помагала за гледането му. Според съдебно-медицинската експертиза, по тялото на момченцето има следи от травми. Пред разследващите жената е заявила, че е изпуснала детето неволно. Според съдебно-медицинската експертиза обаче причината за смъртта е изключително тежка – черепно-мозъчна травма с множество кръвонасядания. Според обвинението, тези обстоятелства не могат да бъдат обяснени с едно изпускане. От прокуратурата посочиха и данни, че момченцето е било мъртво най-малко 2 дни преди да бъде намерено. Учредиха инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Гюров и Кандев. Събитието беше закрито за медиите. Избрани са 2 съпредседатели – оперната певица Александрина Пендачанска и журналиста Константин Вълков. В комитета участват 200 души, сред които добре познати фигури, интелектуалци, писатели и общественици. Първите крачки на парламента за избор на нов Висш съдебен съвет вече са факт. 4 партии направиха своите номинации за попълване на парламентарната квота. 11 са предложенията на Прогресивна България, 7 на ПП, 3 са предложенията на Демократична България, 1 е номинацията на Възраждане. Важен детайл е, че изборът на кандидатите от парламентарната квота не става с обикновено мнозинство, а са нужни 160 гласа. На този етап от Демократична България обявиха, че все още не са търсени за разговори. Столичният общински съвет прие поемането на нов дълг до 367 милиона евро на днешното си заседание. Решението беше гласувано 45 гласа за, 6 против и 5 въздържали се. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на нови превозни средства за градския транспорт. Част от финансирането е предвидено и за ключови улици и булеварди. Сред проектите са реконструкция на булевард Христо Ботев, изграждането на булевард Копенхаген, разширението на булевард Ломско шосе и рехабилитацията на булевард Джеймс Балчер. Предстои мащабна промяна на учебните програми с цел прилагане на наученото в класната стая на практика. Това обяви в интервюто в новините на нова заместник министър на образованието Таня Панчева. За нуждата от по-ускорени реформи се заговори отново след поредните ниски резултати на българските ученици в класацията ПИЗА. В 3 ключови области – четене, математика и природни науки – те са под средното европейско ниво. От света, нахлуване на дрон във въздушното пространство на Молдова е довело до забавяне на полет с Володимир Зеленски към Норвегия. Разрешение за излитане е било дадено едва след като властите са установили, че руски дрон е паднал на територията на страната. Украинският президент присъства на погребението на норвежкия крал Харалд V в Осло. По-късно норвежкият премиер съобщи, че самолетът на Зеленски е бил на косъм от сблъсък с дрон. Войната с Иран няма да приключи преди междинните избори през ноември, обяви Доналд Тръмп, като добави, че цените на петрола няма да спаднат до тогава. Изказването си президентът направи в Далас по време на необичайния и първия по рода си конгрес на Републиканската партия преди междинните избори през ноември. Още по-голям интерес предизвика обещанието на Доналд Тръмп всеки пълнолетен американски гражданин да получи $5000, ако републиканците запазят контрола над камерата на представителите и сената на междинните избори. Времето – слънчево и топло, с температури до 33 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Към 1750 година цигулката е завоювала широко признание. Наистина повечето прочути композитори по онова време пишат творби, които са характерни за този инструмент. Точно техните изисквания водят до някои окончателни изменения в конструкцията й. Увеличава се наклонът на грифа и се удължава шийката, а оттам и дължината на струните, което позволява да се разшири регистърът от ноти. За нещастие, закрепването на шийката към тялото чрез просто заковаване и залепване, както се прави до тогава, се оказва твърде слабо, за да устои на опъването на струните. В отговор на това, в края на 18 век, майстор Матегаца разработва метод за допълнително укрепване на шийката странично и към лицето – резонаторната дъска. Ражда се съвременната цигулка. Въпреки това, създадените през следващите два века цигулки не могат да достигнат успеха на тези на ранните италиански майстори, което кара много хора да вярват, че техниката им по някакъв начин е останала в тайна.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Радио Нова Нюс.
1: Въпреки че световно известният Антонио Страдивариус експериментира с формата на цигулката, опитвайки се да я подобри, променя извивките, дължината и височината на моста, той не е последният стигнал до финалният и вид. През 19 век цигулката вече се характеризира с нейната форма. Това е векът, в който Франсуа Торте създава идеално балансираният на дължина и тежест лък, който оптимизира възпроизвеждането на звука. А през 1820 година Луис Фор изобретява подбрадника. 5 века по-късно Страдивари продължава да бъде най-разпознаваемото име в света на цигулките, но е добре да помним и другите допринесли за създаването.

0: Смартфон Вселена представя.
1: Пак се започва.
2: Нов телефон?
1: Или нов смарт-часовник?
0: Да и да. Със Смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: GiftTube!
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: GiftTube!
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: GiftTube!
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомп за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
10: Excuse me, това Голямо Враново?
11: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
10: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
12: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе.

0: го питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Цигулката е наричана още царица на инструментите. С нея могат да се изпълняват произведения в различни музикални жанрове, но най-вече се използва в класическата музика. И има сериозно присъствие и в джаза. Тя участва и като основен инструмент в симфонични и камерни оркестри, както и при солови изпълнения в различни състави. Според цигуларите, тя най-добре наподобява човешкия глас, а когато свири, цигулката пее и говори. Тя е труден за изучаване музикален инструмент, който е с неопределена височина на тоновете. Всеки един тон трябва да се чуе по-отделно, да се изсвири и да се интонира вярно. Всяка нота на цигулката има свой специфичен звук. За да се постигне добро възпроизвеждане, е необходимо да се създадат положителни вълни на налягане едновременно върху лицето и гърба на цигулката. Човек може да си представи този процес като алтернативно издуване и свиване на инструмента. Джек Фрай, бележит физик през 70-те години, открива, че разположението на душичката и мостът вътре в една цигулка води до този тип излъчвател. Едно от привлекателните характерни свойства на цигулката е разнообразието от звуци. Тази звукова палитра се манипулира чрез лъковата техника. Основните променливи са скоростта на движение, натискът върху струните и точката на контакта между струните и космите на лъка.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Какво ще ядеш след тренировка?
4: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
3: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
4: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
5: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
7: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Лисабон.
9: Порто.
8: Алгарве.
9: Фигейра.
8: Синтра.
9: Фаро.
8: Мадейра.
9: Евора.
8: Фатима.
9: Понта Делгада.
8: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
9: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
0: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931.

0: Започват новините наново в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Остават точно 45 дни до деня, в който ще стане ясен изборът на България за това кой ще бъде седмият президент на страната. Вече ясен и инициативният комитет, който издига кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Официалното представяне беше този следобед. Кой влиза в него и с какви заявки, ще ни каже сега Софи Цветкова.
1: Преди около 2 часа приключи учредяването на инициативния комитет, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев като президентска двойка. В инициативния комитет участват над 200 души, добре познати публични фигури, общественици, писатели и артисти. Инициативния комитет има двама съпредседатели. Това са оперната певица Александрина Пендачанска и журналиста Константин Вълков. Процесът по учредяване на инициативния комитет беше закрит за медиите, като веднага след края му двамата кандидати дойдоха и направиха кратко изявление за медиите. Ето и посланията, които отправиха.
2: Публично взимане на решения, търсене на диалог и взаимодействие, дългосрочна визия за развиването на страната обещаха Андрей Гюров и Георги Кандев, ако спечелят изборите.
3: Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Такава промяна изисква нови личности с енергия и воля. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност.
4: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи. Вице-президента има ограничени от Конституцията правомощия, но вице-президента и вице-президента имат глас. И те могат да говорят.
2: А за да изпълнят всичко това, ще разчитат и на членовете на инициативния комитет.
5: Аз днес заставам зад Андрей Гюров, който като министър-председател доказа, че е един смел, независим и силен човек. Той е човек, на когото разчитам, че никога няма да коленичи в нечии крака.
6: Когато Кандев и Гюров влязат в стаята, това го казах и преди малко, аз виждам и усещам утре.
2: За да заяви подкрепата си към президентската двойка, участие в комитета взе и бившия началник на служебния кабинет Гюров.
7: Само до преди няколко месеца работихме заедно и мисля, че не е имало повод за колебания в нито един момент, защото на практика изградихме отношения, които мисля, че бяха от полза за всички.
2: Инициативният комитет се състои от над 200 души – общественици, писатели и артисти. За новините на Нова – Софи Цветкова.
0: Първи коментар на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов след безпрецедентното за партията решение да не участват в изборите за президент. Това решение беше взето след дни спорове в редиците на формацията.
8: Не поискана подкрепа не дава. Това е ясно и точно. Госпожа Йотова в личен план е поканила няколко кмета, както Емил Радев, с който дълги години са били евродепутати, много се уважава. Други по семейни причини, които се познават и са били близки, попитаха. Това е лично дело, не ангажира партията по никакъв начин. И те са приели и участваха в инициативния комитет на Йотова. Моя приятел Вежди Рашидов не ми се обадил и не знам, така че това си е лично негово решение.
0: На 25 октомври Нова ще ви предложи специална програма, с която ще проследим деня на изборите. Кой ще бъде новият държавен глава и върховен главнокомандващ? Очаквайте специалното ни студио «Изборът на България» – седмият президент. Сега към номинациите за Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. 4 формации вече представиха списъците със свои предложения, така номинираните са общо 22-ма. Предстои гласуване, но за него е нужно необикновено, а квалифицирано мнозинство от 160 гласа. Нещо, което няма нито една формация в Народното събрание. И заради това един от въпросите на масата е кой кого би подкрепил.
9: Правосъдният министър подкрепи кандидатурите на управляващото мнозинство.
10: Виждам както в предложенията на Прогресивна България, така и на останалите политически партии, че те припознаха немалка част от тези кандидати. тяхната обществена подкрепа е част от гаранцията за това, че те ще бъдат независими и с адекватен интегритет за изпълнение на тези високи функции.
9: От ГЕРБ също коментираха.
8: Нищо не мога да кажа за кандидатите по въпроса, защото нашето отношение по въпроса ще се произнесе, когато минат изслушванията. Все пак трябва да ги чуваме, да ги видим. Към този момент, да успокоям Мирчев, никой не е говорил с ГЕРБ и аз съм забранил и разговори по темата. Не, че някой ги е потърсил. Просто не искам ние да носиме пасивите от всичките тези избори. Имаше време, когато ги носихме сега. Това е нашето поведение.
9: Демократична България обясниха, че все още не са търсени за подкрепа, ще изчакат и изслушването на кандидатите.
11: Защото там стават ясни позициите на кандидатите, там става ясно как те се представят и къде стоят по ключовите въпроси за независимостта на съдебната власт и за скандали като нотариуси, джуджета и така нататък. Нашата цел е накрая да бъдат избрани 11 човека, които са най-подходящите, най-независимите в ВСС. И няма сделки, няма предварителни договорки, така че може да се сигурни, че избора ни ще бъде направен в последствие обективно.
9: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Коментар за парламентарните номинации за Висш съдебен съвет направи и премиерът Румен Радев, който е на официално посещение в Париж.
12: Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области. А това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обяснявам много лесно. Вие видяхте и политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свой кандидат. Явно има страх, има вътрешно бъркване, но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати.
13: Благодаря.
0: След трагедията с едногодишно бебе във Варна оставиха в ареста жената, обвинена за убийството му. Тя е на 33 години, близка приятелка на бабата на детето и е помагала за гледането му. Според съдебно-медицинската експертиза, по тялото на момченцето има следи от травми. Пред разследващите жената е заявила, че е изпуснала детето неволно. Според съдебно-медицинската експертиза обаче, причината за смъртта е изключително тежка черепно-мозъчна травма с множество кръвонасядания. Според обвинението, тези обстоятелства не могат да бъдат обяснени с едно изпускане. От прокуратурата посочиха и данни, че момченцето е било мъртво най-малко 2 дни преди да бъде намерено. Мащабна акция на МВР и ДАНС заради схема за източване на средства от здравната каса. Проверяват се десетки адреси на аптеки и складове за лекарства в 12 области. Проверяват се и данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те са били отчитани като продадени през направления, средствата са заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата препродавани зад граница, твърдят разследващи. Към случая на насилие между две групи тинейджери в Пловдив, момчетата първо влезли в конфликт в мол в града. Впоследствие се стигнало до саморазправа между тях на един от булевардите. Благой Бекриев допълва информацията сега.
14: Здравейте от Пловдив! От полицията уточниха, че младежите, участвали в масовото сбиване, нямат общо с групата на младежкия хълм и не са членували в неонацистския клуб. В основата на конфликта е размяна на заплахи в социалните мрежи между две момчета от двете групи, които са се познавали и които вчера следобед са се срещнали в един от моловете в града. След като си разменили обиди и удари в търговския център, охраната ги извела навън. На метри по-надолу на булеварда сбиването продължило. Полицията се намесила, след като братът на един от участниците подал сигнал на 112. Пострадалото 13-годишно момче се отървал само с охлузвания и натъртвания.
15: Самият инцидент, той има малко предистория. Двама от младежите, които са от различни групи, са се познавали предварително, като в интернет пространството, в различни приложения. Така, имало закани от тяхна страна един към друг за саморазправа. Искам да също да добавя, че те не членуват в някакви организации, които проповядват насилие или омраза. Мотива, пак ви казвам, няма изяснен конкретен мотив. Тук не се касае за някакви членове на крайно десни екстремистки или други групировки, които да проповядват омраза и насилие. Присъствало е едно момиче, което е приятелка на съответно една от лицата, участвали в инцидента. Отвеждат ги в районното управление, където започва работа от инспектора детска педагогическа стая, други служители, като съответно са извикани родителите на тези лица, тъй като, подчертавам, всички са на възраст между 13 и 15 години.
0: Втори ден от визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. Българската компания за аерокосмическа техника Endurosat и френската Arianespace подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на българския премиер и френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. Как продължиха срещите днес? Кореспондентът ни Петя Желева следи визитата.
13: Добър ден! Този следобед премиерът Румен Радев посети център за данни на Екларион, който се намира край Париж, където проведе срещи с европейски компании за потенциални инвестиции в България пред българските медии. Тук той уточни, че разговорите са насочени най-вече към високите технологии и изкуственият интелект, но за сега не разкри повече подробности. Радев коментира и българското участие в космическия форум. По думите му, страната ни вече има своето реално място в европейската космическа екосистема, като даде за пример Endurosat и проекта за превръщането на бившето военно летище Доброславци в развоен център. Премиерът подчерта още, че ако Европа иска да остане конкурентна на Съединените щати и на Китай, трябва да обедини общи усилия и да преодолее фрагментацията в космическата и отбранителната индустрия. Чуйте още.
16: Можем наистина да бъдем горди с постиженията на България в областта на космоса, както в исторически план, така и в днешния ден, защото всяка държава трябва да допринася за развитието на тази силна европейска космическа екосистема. А тук България вече прави много. Най-голямата европейска ракета-носител Ариана 6 ще извежда от 29-та година с няколко полета сателити, произведени от Endurosat. Имаме български компании, които работят за обработката на данни, анализа на данни по програмата Sentinel.
0: Сега ред е на пресечна точка с Анна Мария Конова. Здравей!
17: Здравейте! Конфликтът в Близкия изток не върви към деескалация, което движи цените на петрола стремглаво нагоре. Стигнахме ли пика или той тепърва предстои? Очаквайте прогнозата на финала на предаването. Посока надолу обаче върви рейтинга на Тръмп заради войната с Иран. Той обеща $5000 за всеки американец, ако републиканците спечелят междинните избори. Колко струва народната любов? Дивидендът Тръмп ще е една от темите ни за дискусия. Останете с нас!
0: Гледайте пресечна точка с Анна Мария Конова. Приятен следобед с нова.
18: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
19: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост! Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
20: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
21: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
22: 366.
23: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
24: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон.
1: LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
4: За здраве!
22: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха. В Ототон.
24: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова.
1: Здравейте, започва пресечна точка. Инициативните комитети в подкрепа на кандидат-президентите Йотова и Гюров станаха обект на сериозни анализи и прогнози за предизборната битка. Знаците в списъка от имената ще разчитаме и ние. А с обещанието за 5000 долара на американец, Доналд Тръмп се опитва да спечели междинните избори. Колко струва на щатите и света политиката на американския президент, това е втората ни тема. Със сигурност плащаме скока на горивата заради кризата в Близкия изток. Разговор с експерта Димитър Хаджи Димитров. Нашите коментатори са в студиото Есил Дюран, Кузман Илиев и Чавдар Влъчков. Здравейте!
2: Здравейте! Здравейте.
1: Вече са ясни и имената на поддръжниците на кандидат-президентската двойка Гюров Кандев. Днес стана ясен на инициативния комитет, който застава за тях, с което се предвиждаме още по-близо до старта на официалната предизборна кампания. Да чуем какво каза Андрей Гюров, след това започваме с дискусията.
3: Убеден съм, че българската държава трябва да продължи да се изгражда и утвърждава като същинска демокрация и неразделна част от обединена Европа. Само така ще имаме нови перспективи за развитие и успех. Заявявам също своята решимост да работя за създаването на дългосрочна визия за развитието на страната и на нашето общо бъдеще.
1: Сега казахме на нашите зрители, че ще анализираме кои са хората, които застават и зад двете кандидатури. На вас какво ви прави впечатление? Сега видяхме сравненията. Едното прилича на малък парламент, другото е с 174 души, не толкова парламент, но зад бройката какво стои? Чавдар, какво виждаш?
2: Ами, имам чувството, че се опитва да се направи едно бягство от партийната история. На Гюров много...
1: За днешния инициативен комитет. Започва
2: със сигурност не е Приотова, защото тя седна до Радев и каза, ние бяхме заедно, ние ще продължаваме да сме заедно. Гюров днеска излезе и каза, аз не искам стари личности политически с нови маски. И в крайна сметка това означава едно загърване и забравяне на неговото политическо минало. Той много иска да е премиер, но позицията не е свободна. Той много иска да няма политически корени, но той ги има. И затова се прави тази гимнастика с едни инициативни комитети, които аз не мога да разбера те какво означават. Абсолютно отговорно казвам. Виждаме едни хора се строили.
4: Аз мога да ти кажа.
2: Бих искал да чуя, защото Йотова имаше. Сравняваме едните хора с другите хора, защото това се случва
4: в инициативните им комитети. Много простичко за мен, аз така си го обяснявам. Това е като в живота, нали? Покажи ми кои са ти приятелите, за да разберем какъв си ти. Тези хора ме обкръжат, тези хора застават зад мен. Всички тези хора по един или друг начин са доказали тежестта си, авторитета си в това нашето общество, така че те искат някак си да вземат и от светлината на тези личности, за да могат да грейнат още по-ярко на 25-ти.
1: Така, една светлина кои са тези на Лили
4: Иванова не е никак за подценяване, между другото, особено през последните години, които тя наистина все повече ни изненадва с енергия, с толкова многобройни концерти и колко много хора се събират.
1: Има ли значение, Кузман, според теб за избирателя, кои са хората наистина в инициативните комитети, които застават с лицата си, когато избираме кандидат или пък, както казва Чавдар, от партийното си минало не можеш да избягаш?
5: Има значение. Смятаме в един и в другия инициативен комитет има качествени хора, доказани. Направи се добър анализ каква е причината да са в тези комитети. Това, което е любопитно обаче, интригата е как Емил Радев от ГЕРБ, евродепутат, попада в практически един инициативен комитет, създаден от бившото БСП. Само забележете.
1: Борисов днес каза, че са бивши колеги евродепутати. Специално обърна внимание на името на Емил Радев. Останалите по приятелска линия.
5: Вижте огромния парадокс на политиката. Как дойде на власт господин Бойко Борисов? Как печелише изборите? Ако не сме ние, ще е БСП. Той казваше в началото, аз ще изчегъртам БСП. Днес хора от ГЕРБ, евродепутати, които дължат цялата си политическа биография на ГЕРБ, всъщност застават в комитет, в който ние виждаме господин Първанов, господин Станишев, господин Румен Овчаров, господин Румен Петков, практически господин Крум Зарков. Мога да изреждам много, защото комитет е госпожа Айдана Йотова, БСП, ребрандирано, ново, с ново лице. Но това е парадокса на политиката. И между другото, ако Борисов няма контрол на този процес, значи той е спуснал партията. Ако го прави като политическа интрига, то според мен той дава една концентрация на власт на Радев, което във времето, ако си мисли, че се е разбрал с него, ще се окаже, че се излъгал. Кое от
4: двете според вас е по-възможно, защото днес той каза, че Илияна Йотова е опонента на ГЕРБ.
2: Опонента ми, той не участва в тази битка, така че не виждам как точно може тя да му е опонента. Аз смятам, че е хубаво всеки да не се. Никой да не се срамува от своите приятели. И смятам, че отговорното нещо е, като кажеш, той човек ми е приятел, идва в инициативни комитети. И смятам, че прозрачността е може би най-важното нещо, което всеки един кандидат трябва да направи. А не да се дистанцираш, партийните лидери, които те първа ще решават дали ще подкрепят Гюров, тя ги няма в инициативния комитет. Няма политически представители.
4: Къде са? Как се случва побългаряването на този инициативен комитет в България? Нали, по света знаем, че тези хора издигат кандидатурата на определени кандидати за президент и вицепрезидент. Как се случва в България, разбирам аз, с телефонно обаждане. Ела, поканен си. Това не е ли някак вече побългарено наистина, както казах в началото? Много нестандартно, странно. Обаждам се, заповядай. Приемаш или не? Между другото, има една психология в цялата работа, че нашите общественици, личности, доказани, въпреки успехите си, много обичат да са с властта. И съвсем нормално. Психологията е, че никой не желая да бъде с губещия. А тук вече в пространството има една, как да кажа, във въздуха се носи една победа на Йотова по един и друг начин, макар че аз не искам да вярвам в това.
6: И все пак има избори, хората желаят да държат в рамките на кампанията за кого да гласуват. Но когато споменаваш Йотова, анализирахме опита на Гюров да се дистанцира партийно, поне така изглежда. Какво се случва с нейната кандидатура? Смятате ли, че тя ще се покаже като образ, който може да се еманципира от Румен Радев? Или ще бъде видяна като негово продължение и протеже? Той ще може ли да има отделен глас? По-тежа глас?
5: Йотова е изключително обигран политик. Аз съм имал възможност дори да интервюрам, както вие сигурно сте интервюрали.
6: Не съм имала тази възможност, но пък тук е време да отправя тази покана.
5: Да, ето, тя ще дойде във вашето студио най-вероятно. Изключително обигран политик. Да, тя в момента наследява Радев и няма как да отвори прекалено много широтата на нейните така възможности. Но Йотова ще стане президент, ако стане президент, в едно изключително тежко историческо време. Войни около нас. Тук говорим практически за главнокомандващ. Това е дама. Тук е големия въпрос, дали тя в кампанията ще ни убеди, че с позицията си, с яснотата на нейните ходове, тя ще може да стои стабилно и да дава едно спокойствие на българските граждани, че те са защитени.
6: Към
5: според
6: този
5: мен
6: момент,
5: това е слабото място в кампанията.
6: От сигналите, дава ли такива видео?
4: Аз искам да отговоря на предишния въпрос. Тя даде много ясен сигнал, когато се случи това в Струмяни, с въпросната журналистка, която
6: беше
4: подробно, всички хора са запознати с новините. И тя без колебание, веднага, без забавене, застана на нейна страна. Когато екипа на Радев се опита някак си да не бъде с нея, така че тя даде първи знак за еманципация в това отношение.
2: Не дейте забравя, тя беше политик преди Радев, тя ще е политик най-вероятно след Радев. А генезисът на някои от другите образи е през политическите структури, които ги изградих. Така че това няма как. Ние, ако искаме да чувстваме увереност като нация, на нас ни трябват опитни лидери. И това е изключително, изключително важно за мен. Тези войни, за които говорите, те са ключови. Те обаче не се случват само на севера, когато назоваваме агресор. Те се случват и в Близкия изток. И това е свързано и с втората тема, и с вчерашната ни тема. И имам чувството, че отново се играе на геополитика във вътрешните български президентски избори. И не неутрална позиция. Докато кажем всички са агресори, това са агресорите, това е международното право, защото вие си спомнете какво се случи последната седмица в някои от интервютата на кандидат президент, които се оплетоха. Този е спазва международното право, ама тук международното право, той си защитава интереса.
6: Доколко войните ще бъдат тема в предизборната кампания и ще бъдат пък и ключови в решаването на изхода от тези избори, позициите, които се вземат?
5: Темата за войната е най-важната тема в политиката. Ето защо, дори когато аз взема някаква позиция като гражданин, като политически деец, под някаква форма, веднага агресията от лагера, който не харесва, е огромна. И тук те ще ходят по много тънък лед. Тук Йотова е по-опитния играч. Тя показа нашите евроатлантически партньори, ние ги уважаваме, Русия е агресор. Онзи ден в речта практически. Тя хвана целия русофилски сектор, защото наистина се игра на тънката емоция, русофили, русофоби, американофили, американофоби.
6: Тя каза, тя България не може да участва в коалиция на желащите, която подготвя военно присъствие на европейските държави. В същото време каза, че Европа не трябва да е в страни от преговорите за мир.
5: Витиевата, докато господин Гюров все още няма ясни тези по линия на това кой е действително агресора, и той според мен в кампанията ще вдига и темпото, и подготовката, но има въпроси, на които още не си отговорил, а ние зрителите и избирателите...
4: Ако има дебат, Гюров ние можем казва, да разберем че... много по-ясно какво мислят по този въпрос за войните, защото българина в общи линии в началото на войната с Украина и Русия смяташе, че това въобще не ни засяга. Има до ден днешен хора, които се мислят, че войните са много далеч от нас, но все повече разбираме колко това засяга нашия дори бит. Остави мислене, спокойствие, каквото и да. Всичко зависи от тези войни. Така че в един дебат, ако застанат ясно, конкретно в телевизионен ефир, българин само тогава може да разбере как на момента се случва
2: не може да
4: воденето на тази
2: кампания. А да влизаш на такава за кандидат. Аз затова ви казвам, той иска да е премиер. И го разбирам изцяло. Опита малко властта, хареса му там. Има
6: визия
2: за това.
6: Са за президент.
2: Да, но изборите са за президент и ти трябва да разбираш от геополитика и как да обединяваш нацията.
6: Но Гюров говори за независима България. Това е достатъчно модерна и независима. Това са ключовите думи, които често
2: и европейска.
6: И европейска.
2: Което е ключово.
4: И демокрация, думата.
2: Да, да.

0: гласуват за този кандидат, разбирате ли, не са демократи.
1: Изключително сложна ситуация и за двамата кандидати, основни, говорим за другите, говорим сега, всички говорят само за тези двама основни претенденти. Много сложна ситуация. Ето, в такива ситуации наистина разбираш кой, какво, на коя, на чия страна застава, а за нас е изключително важно да вземем позиция ясна и конкретна. Защото офертите могат да завалят и към нас, ама това е следващата тема. Нещо друго се сетих малко по-забавно да го направим. Аз, между другото, следа изця много сериозно вече от тук нататък през следващия месец света на косата на Йотова. Много ми е важен нюанса, защото се сетих за една фраза крилата или едно предсказание на баба Ванга преди време, че руса жена ке спаси България. Така че много важно да следим тези нюанси, само дали няма да се промени.
2: Политиката има много нюанси, да.
3: Хората, които следят. Да, може би, като че ли предрешено малко изглежда, но не казваме. Хората ще си гласуват. Обаче този избор е много важен, за да видим новите лица в политиката. Според мен ще се появят нови фигури, интересни лица, хора с тези, които след това ще влязат и в изпълнителната власт. Така че изборите не са без значение. Макар и да кажем, няма правомощия, Йотова е силна институцията. Може би в този дебат ще се появят нови политически фигури.
2: Ще е интересно да видим дали ще е така, но сега е сил загадна за следващата ни тема, която поглеждаме, защото не само тук сме фокусирани върху изборите, а това предстои и пред Доналд Тръмп. Първият сериозен тест за управлението му са междинните избори за Конгрес началото на ноември. Залогът очевидно е голям. Републиканците прибегнаха до свикване на необичайен конгрес, но и Тръмп пък направи необичайно щедро предложение за $5,000. Да чуем към кого.
4: Гласувайте за републиканците и ще оставим света далеч зад нас, за поколения напред. Те няма да имат нищо подобно. Когато аз съм в листата, републиканците винаги се представят много добре. Три пъти спечелихме президентските избори. Затова ви моля да си представите, че името ми е на бюлетината. Само още веднъж. Защото ако загубим, вие ще загубите границите си. Ще загубите данъчните си облекчения. Ще загубите безопасността и сигурността си. Ще загубите богатството си. Страната ни ще се озове в истински ад. И така, ако републиканците спечелят, вие печелите заедно с нас и получавате $5,000. Това ще се нарича дивидентът на Тръмп.
2: И така, атрактивна сума. За сега не е ясно как ще се случи това, но условието е да се харчат парите в Америка. Звучи ли това според вас оферта, която не може да се пропусне?
0: Тя се случва в един много важен контекст и може би е хубаво да обясним на зрителите. В Америка имаме камерата на представителите, едни 435 човека, имаме и сената, едни 100 човека. Сега ноември, изборите са за всичките тези 435 и за една трета 30-35 от сената. В момента тези две институции се държат от републиканците. Всички прогнози са, че те ще отидат при демократите. Сената и камерата фактически могат да променят ставки, търговски, отпускат бюджет също така. С други думи, тези обещания, които прави Тръмп, които ще струват около 1.2 трилиона долара на дълг, който вече Америка има от 40 трилиона. Първо са незаконни, второ са абсурдни и трето, Конгреса никога не може да одобри нещо такова и такъв харч. Това е поредното хвърляне в
2: бой. Но самият факт, че се говори по този начин към избирателите, какво ни казва?
3: Конгреса, ако Тръмп загуби Конгреса и Сената, той може да бъде импичнат.
0: Също така.
3: Защото Доналд Тръмп с какво обещание дойде в Америка? Той каза, аз ще спра всички войни и ще оправя икономиката. Инфлацията изхвърча, войната в Иран излетя, той си направи лош разчет, каза за два дни там аз ще оправя тази война, всъщност тя продължава. Цената на горивата изхвърча вече по няколко галона
2: от
3: долара, няколко долара отгоре на галон, да. Което в Америка е изключително тежко икономически. 30% от този дълг, за който вие казахте 40 трилиона, всъщност Доналд Тръмп го е направил. Нали, това е човека на бизнеса. Губи изключително голяма част от своите последователи, базата в мага движението. Много важни ключови журналисти и хора, които го подкрепяха. И Доналд Тръмп сега в момента гаси пожари и ни показва всъщност, че купуването и продаването на гласове би трябвало да е престъпление, но не. Той казва, аз ще ви раздам пари от вашите собствени джобове.
1: Ето това е театър на абсурда, хора. Аз всеки ден установявам, че живеем в някакъв абсурден свят и не вярвам наистина какво ли утре ще дойде. Представете ли си за какво става въпрос? Някой си предлага, прави шоу по-скоро с това, да предлага пари, замяна на това, да си продадеш територия, глас.
2: Но това показва ли нещо друго, че може би Тръмп е отчаян или напротив?
0: Той е над закона. Най-висшите съдилища в Конституционния съд, така наречен в Америка, каза, че

0: фактически е де-факто над закона, което е скандално само по себе си. Той може да направи каквото иска, при положение, че опита за преврат също на него му се размина. Той може да прави каквото иска. А забавният анекдот е защо го напускат хора от неговия екип е през аташето му, защото той остави на този самолет, който имаше риск да бъде свален, който него го изкараха от него, скриха го в друг.
1: Тя не беше ли с него тръгна в самолета?
0: Ами не, той самолета тръгна, мислейки всички, че той е на този самолет, да. Но там му и през аташето една камара журналисти, той се скатава в друг. И те после разбраха, че има риск този самолет да бъде свален. С други думи, той е лоялен на себе си и своята кауза. Мен това, което ме притеснява, че следващия един месец ще има огромни международни ескалации, за да може той да издърпа фокуса обратно към себе си и да наложи и да се опитва да измести фокуса от това, което се случва в момента.
1: В този смисъл, дивидента, който предлага, Тръмп се опитва за себе си ли да изкара дивидент или за хората?
2: Той се надява да има подкрепа от онези, които го избраха. Това е средната класа в Америка и по-трудовите хора, които изключително много страдат. Те са с камионите, те плащат огромните цени на горивото. Доналд Тръмп има една видима зависимост от външната политика на Израел. Израел печели от ситуацията в Близкия изток, придобива тежест. В същото време обаче хората, които следят процесите, казват Доналд, американската политика стана зависима от геополитиката на други държави. Но в крайна сметка той сам решава да играе тези ходове. Почти никой американски президент не си е позволявал да нагази толкова дълбоко в блатото на Близкия изток, защото ефектите в последствие върху световната економика, американските пазари, на дълг особено...
0: Нашата економика също.
2: Нашата економика, европейска.
3: Той, между другото, си влезе като бизнесмен в тази роля на президент и въобще той си действа като бизнесмен от самото начало. И точно в това студио, пак при едно гостуване, имам голямото неблагоразумие да гостувам в с таки специалисти. И че чак се чуда на себе си, но както и да е, съм казала, точно че той си действа като бизнесмен и въобще няма намерение да сменя тази тактика. Аз единствено искам да кажа, българи, дайте да се взимаме в ръце, да си оправяме държавата, че ще вземе да дойде Тръмп и има хора, които ще се продадат между другото, защото българи не много обича да му предлагат разни суми. Така че да се хващаме на работа, да не станем и ние така жертва на такова предложение.
0: Има един интересен елемент, извинявам се, че скачам, който е свързан с социал-демократите. Защото там има една вълна на промяна в момента и във вътрешните избори, които ще са кандидатите, защото те започват да променят ДНК-то. Това са Мандани и всички останали, Александри Окасио Кортес и така нататък, които променят ДНК-то на демократичната
1: партия. То обаче Тръмп ги нарече тъпократи и същата си тази реч, която чухме. В силна позиция ли са според вас да има някоя фигура, която все пак да се противопостави на Доналд Тръмп в момента, защото той наистина, както ти каза, изглежда, че може да прави каквото си иска, нещо, което отбеляза и е сил.
0: До ноември, защото в момента на Мандани рейтинга, кметът на Нью-Йорк, е 69%, 70% одобряване. Това единственото лято без убийства и почти никаква престъпност. Значи е възможно, се оказва. И тази вълна, Александри Окасио Кортес и Бърни Сандърс, фактически започват да налагат един нов начин на развитие на икономиката, която раздава наистина поравно за всички.
2: Един исторически момент, който се създава в Съединените американски щати, около Тъкър Карлсън, едно движение, което практически е мага, интелектуално движение наистина за Америка първо, само че и за свобода в икономиката. Това, което и Тръмп обещаваше, но в реалната политика нещата явно са по-различни, така че се появява възможност за трета партия в Америка, реално с най-голяма тежест може би, но ако се появи, тя би могла да във времето да катери, тъй като много хора се разочароваха дори от републиканската партия във времето. Те видяха във външната политика, дали Обама, Тръмп или Байден, няма значение. Там, Близкият изток, като цяло изтока, винаги са противник, а в този свят многополярен, в който живеем, трябва да знаем, че и другите имат своите интереси. И не може винаги така да от гледна точка на глобалния хегемон да се действа.
1: В този случай Европа разбрали своя интерес. Европейските лидери гледаха с притеснение първо президентските избори, сега гледат с очакване какво ще се случи през ноември. Оттърсили се от този шок и започнали да намира своето място Европа. Е силно,
3: аз мисля, че Европа точно трябва да покаже, че застава зад собствените си идеали и виждания, как трябва да се живее и как трябва да организирам този свят. И трябва да е, как да кажа, някакси Путин и Тръмп си играят на някаква зловеща игра. И тук вече трябва да се вземат крайни мерки. Трябва да застане много твърдо зад всякакви позиции, да застане като гръб.
1: Видяхме и делегацията, която беше първо в Москва, след това в Киев, на Уит Кофи, Джаред Кушнер. Критикува се, че това са хора, които нямат опита в дипломацията. Но те са хората, които говореха и с двете правителства. Европа я нямаше там.
0: Джаред Кушнер работеше в първия мандат на Тръмп върху мирът Близки изток. Много успешна работа. Но големият въпрос е, когато говорим за Европа, е дали Европа може да се реформира. Защото Европа също допусна войната в Украина, защото тя стана икономически зависима от Русия. И дълго време разчиташе за сигурността си на Америка. Фактически ние не инвестирахме в отбранителна система, ние нямахме и качествени оръжия. Но ние вземахме всички тези пари и ги инвестирахме в социалната си система. И сега се чудим откъде ще дойдат парите, за да почнем да инвестираме и в тази посока. И за съжаление се случва в момент, в който икономиката е в тежко състояние. Заради третата велика сила, Китай в момент. И ние сме между чука и наковалнята, нереформирани, и ние се чудим в България никакво да правим. И говорим за едните лоши, но другите и третите. И смятам, че трябва да сме много отговорни и да търсим наистина обединение. Ние обаче то не може да е защито с конци такани от мечтите на една малка общност, а да е наистина от едни независими хора.
3: Имат ли връзка хибридните войни на Русия с цялата тая история?
2: Нещо
3: защото
2: важно.
3: Те са много подмолни.
2: Аз нещо, което адмирирам в Доналд Тръмп и не мога да му отрека, това, че дори като бизнесмен той все пак говори с Исток. Той говори с Си Цзинпин, говори с руснаците, говори с украинците, опитва се да има някаква комуникация, защото имайте предвид, че той е толкова опитен. Да, Европа ще купува неговите оръжия, но ако той каже, Европа трябва да понесе цялата щета на конфликта в Украина, даже ако трябва да влезе с коалиция на желаящите да стане част от конфликта военно, което вече се говори, германците говорят, британците говорят, руснаците говорят, това дори не трябва да се изговаря. Когато се говори за нещо, то става реалност. И в един момент се оказва, че Европа може да отиде да влезе в един конфликт, в който без Америка тя не може да влезе, а тя няма смисъл да влезе, защото
1: за мир повече се говори,
2: трябва да се говори за мир. И Доналд Тръмп, това, което направи за разлика от Байден и другите, да отвори канала за комуникация, за мен е нещо много правилно и трябва в Европа да има дипломати, които също да мислят в това направление. В противен случай вървиме към пряк сблъсък и трябва да ви кажа, че дали ще определяме кой добър, кой лош, не познавайки винаги конфликта и контекста. Това няма да ни спаси, ако не дай си Боже, този конфликт стане горещ, Европа е в него.
1: Може би това, което обаче създава Тръмп като очаквания и може би са грешни, е бързото темпо, с което се случва, защото ако погледнем исторически един конфликт, трябват години, за да се разреши мирно. Никога не става толкова
0: когато
1: бързо.
0: Когато убиеш международните институции през първия си мандат и те не работят вече, когато Международния съд в Хага вече не го легитимираш, Международната търговска организация ги убиеш, как да наложиш ти едностранно мир? Не можеш. Те прекрачват многократно и в Венецуела и на други места международните закони. Така че международното право трябва да се прилага на всички и да не забравяме, то е писано за да пази малките държави. Затова ние трябва да стоим зад международното право, независимо кой го нарушава. Америка, Русия, Израел, Китай, няма значение. Това е нашия принцип.
1: Големи теми, които очакват големи решения и въпросът е в полза на кого ще бъдат те.
2: Така е, защото международното право беше нарушено и в Северен Кипър, и в Голандските възвишения, и в Косово и така нататък. И когато има много прецеденти, за които Европа е казвала, няма никакъв проблем, правете го, в следващия момент тя да каже, какво стана, никой не е вярва.
1: Да се сърдим, да. На кого да се сърдим пък за високите цени и на колонките, на Тръмп, на всички действия, които наблюдаваме и какво да очакваме, за това ще разговаряме след кратка пауза. Останете с нас.

0: И така продължаваме темата с горивата. Президентът Тръмп посочи нов срок за приключване на конфликта с Иран. Междинните избори в Америка, които ще се проведат след 2 месеца. Дали това е така, ще видим, но в това време цените на суровия петрол стигат рекорди от $100 за барел. Кризата се пренася и на българските колонки. До кога? Това сега ще разберем от Димитър Хаджи Димитров, който е в нашото студио. Здравейте и добре дошли.
1: Каните ме с така неприятните новини да ги съобщавам, но наистина виждам някакви обосновани причини, които мога да кажа, че цените ще спрат да растат. Напротив, причините са много, които ще доведат до по-висока цена на колонката в следващите 2-3 седмици.
0: Какво означава Brent над $100 за българския потребител? Да тръгнем от там. Чуваме, че е рекордна цена.
1: Не е рекордна, защото по време на войната в февруари месец, когато стартира, имаше и до $110. Стигна
0: тогава
1: цял
0: месец. Беше последния такъв случай.
1: Сега е доста по-различно, защото в момента няма готови продукти на пазара. Когато започна войната, рафинерите така обраха малко производство, намалиха производство, защото не им се купуваше скъп нефт. Но в последствие, когато пък се обяви първото примирие, всичко беше някакси така, се виждаше в някаква бяла светлина.
0: Оптимизъм,
1: да, бързо паднаха цените надолу. Някой не го устроиваше тези ниски цени, най-вероятно Щатите и Русия, защото виждам, че те са най-големите облагодетелствани от тази цялата ситуация като приходи в хазната им и цената върви нагоре.
0: Сега, когато Тръмп казва, ето след изборите в ноември ще свърши войната, това ще се отрази ли на пазара, дори самото говорене, защото знаем, че често дори това е причина да се водят цените нагоре.
1: Виждаме, че в момента не се отразява. Причината в момента за покачването на нефта е основният играч, който се появи отново на пазара, Китай. Те бяха ограничили доста техните покупки, но от седмица заявките им за покупки на нефт на световните пазари, говориме Латинска Америка, говориме Русия, говориме Африка, се увеличиха и то доста с завишени премии. Речем, ако стандартната премия била плац плюс 10, плюс 15, сега те продават плюс 20, плюс 25, което означава, че те гонят 11-12 милиона барела дневно нос, което значи, че тяхните запаси също силно занижени и тия заявки
0: искат да наваксат, което допълнително дига цените.
1: Дига цените, да.
0: Всичко това как се отразява на пазара в България? Гледаме репортажи от хора, които да, зареждат автомобилите си, защото нямат избор, но това все повече се отразява на джоба ни.
1: Вие така казахте, нямат избор, защото трябваше да се върнат от почивки. Но сега предполагам, че от 15 септември вече повечето хора ще имат избор и потреблението много рязко ще спадне. Ще спрат почивките, ще спрат безцелните пътувания на това скъпо гориво. Нали? Говорим за увеличение вече от 20% за последните 2-3 седмици на дизеловото гориво и на бензина. Доста скочиха, така че не мисля, че като цяло потреблението ще спадне следващите 2-3 седмици.
0: Казвате ни, че ще се наложи на българите да ограничат пътуванията с автомобила?
1: Ами да окажем безцелното возене, да ходим да се разходим някъде с колата, най-вероятно това ще спре, ще се разхождаме в парк или с колелото.
0: Колко още очаквате да се вдигнат цените?
1: Ами на база на това, което виждам като заявки за на готови горива на борсата, да не бъда песимистично настроен, но поне още 7-8 цента очаквам да се дигне следващата седмица на едро, което имаме едни 10 цента за компенсация, така че ще бъдем много близо до 2 евро, ако нещо не се промени. Специално дизеловото гориво и на около 1,70 на бензин.
0: А може ли да се прескочи дори тази психологическа бариера от 2 евро?
1: Мисля, че в следващите 2-3 седмици едва ли, но...
0: Но има такъв потенциал във времето.
1: Ами почти в цяла Европа вече над 2 евро. Дори се на Румъния, в съседна Гърция са над 2 евро цените на дизеловото гориво.
0: Има ли какво да се направи в тази посока? Да, знаем, че всичко зависи от пазара, от войните, които се водят, но...
1: Никога не съм бил фен. Правителството да влиза в какъвто да е бизнес, да го подпомага финансово. Еле пък сега в тази ситуация, когато това е една мярка, която е инфлационно насочена и ако тръгнем да стимулираме хората да купуват все още повече и повече, нали, да им дава възможност да купуват повече горива, да увеличаваме инфлацията, мисля, че това е, меко казано, глупава идея.
0: Но пък се предприеха такива мерки назад в времето за хората, да които кажа... са уязвими. Си спомним, че се даваха пари за бензин. Малко по-назад във времето пък
1: имаше и 25 стотинки,
0: които се обявиха за от Европейския съюз. За...
1: Абсолютно. Тогава подлежахме на глоба. Даже може би още има някаква процедура, която не е приключила, но всякакви такива раздавани на пари на калпак за мен е грешка. Да, ако някъде имат крайно нуждаещи се, мога да се измисли някакъв вариант през социалните служби да се подмогнат тия хора. Но това е наистина хора, които имат нужда да правят някакъв превоз от точка А до точка Б и са наистина инвалиди или няма как по друг начин да се предвиждат. Да, тогава съм съгласен да судят някакви средства, но нещо в рамките на 2-3 милиона евро. Разбирате, не говорим за милиони, които се фърляха така предизборно и при едната и при другата ситуация с 25 стотинки и с 20 евро.
0: Казвате, при дизела цената най-силно се усеща. Защо е така? Знаем, че той ни е важен, защото е горивото на транспортна, на бизнеса, на търговията.
1: Точно това е проблема, защото Европа много така с зелената сделка си изигра лоша шега да затвори над 12 рафинерии последните 10 години. В момента производството на нуждите, които са нужни за Европа, не се покриват от производствените мощности, които се намират в Европа. Разчиташе се основно на Русия, след това започна войната, почна се разчита на Обединените арабски емирства, но и там вече имаме проблем, така че Европа си изигра един малък автогол с това решение за зелената сделка.
0: А и какви са сега опциите пред нас?
1: Да плащаме скъпо.
0: Само това е единствената опция?
1: Това е опцията, да.
0: А нашата рафинерия в
1: България? Нашата рафинерия си покрива абсолютно всичко, абсолютно нуждите на България. Нямаме проблеми с доставките, нямаме проблеми с количествата, които са в рафинерията. Дори освободиха преди 10 дни на износа, което е похвално, наистина много правилна позиция на правителството.
0: Как ще помогне това?
1: Ами става просто, че все пак рафинерията в рафинерията работи над 10 000 човек. И когато една рафинерия работи на 40%, нали разбирате, че тя няма как да покрие като цяло разход. Тя колко месеца работиш на загуба. Колкото да обяснява някой, че да, рафинерията работи, но тя работи на загуба. Ако не работи на 80-90% от потенциала си, това производство е на загуба. Така че в момента мисля, че не сме стигнали 90%, но всеки божи месец увеличаваме производство, което е добре за...
0: Щом казвате, че увеличаваме производството, имаме и достатъчно запаси, защо тогава цените няма шанс да тръгнат надолу?
1: Ами защото цените са на база борсови цени. Ние не сме остров отделен. Така или иначе, аз ви дадах един пример. Ако вие сте производител на домати, може да ги продадете примерно в Румъния на 4 евро, защо трябва да ги продадете в България на 2 евро? Нали, никой няма да го направите. Това е много глупав пример, но като цяло...
0: Казвате, така работи пазар. Защото много често хората си казват, ама ето има достатъчно, защо тогава не се отразява на цените на колонките. Тя трябва да зарежда.
1: Ток има достатъчно, ама е скъп. Същата логика. Нали, когато една цена, когато е на борсата, се определя спрямо търсенето и предлагането. Когато има високо търсене или пък няма достатъчно количество, цената се вдига.
0: Сега единият конфликт е Близки изток, който е, разбираме, лошия сценарий, който вдига цените нагоре. Конфликта в Украина, войната там, как допринася за енергийните проблеми в Европа?
1: Вижте, в войната в Украина така или иначе се от недостатъчно дълго време, тя достатъчно дълго време се водеше и може би след втората година доставките се регулираха и цените като цяло паднаха. Вече не е фактор за ценообразуването, така да го кажем, в региона.
0: Намериха си път и начин да се регулират
1: нещата. Вече имаше достатъчно други доставчици в Европа, които почнаха да работят с Европа и цената абсолютно падна много долу. В даден момент цената от 65 долара, която беше близо една година, спомняме си цени на горива 2 лева и 10-15 стотинки, което е наистина много-много ниска цена за това, което им се иска на производителите, около 85-90 долара. Така че виждаме как те в момента компенсират точно тази ефтина цена, която беше много дълго време.
0: И това може ли да се случи с другия конфликт в Близкия изток? В крайна сметка да се намерят коридори и начини да...
1: Ако продължи достатъчно дълго време, да, естествено. Вижте сега, в момента щатите имат увеличение на 30% на експорта към Япония, Южна Корея и Австралия. Може би над 40% от готовия бензин в Европа пристига от щатите. Така че това е голям плюс за тях, тия високи цени.
0: Има печеливши и губещи, казвате, както винаги от всяка война. Ако обаче
1: най-вече губещи сме на нашия континент.
0: В Европа. И обобщавайки всичко това, което ни казахте, може ли да ни дадете и една средносрочна и една по-дългосрочна прогноза на това, което ще наблюдаваме на пазара на горива у нас?
1: За дългосрочно е много трудно да се прогнозира. Ако има така... Как да кажа? Ако това, което каза президента Тръмп, което мене ме съмнява, но ако се случи така, че почнат някакви по-сериозни преговори и се спрат всякакви военни действия, наистина нещата ще тръгнат надолу. Но мене това ме съмнява. Така мога да направя по-краткосрочна прогноза. Дизеловото гориво следващата седмица ще бъде около 1,95 и малко по-нагоре. на доста от местата в страната. Говорим около магистралите и по-важните булеварди в София. Ще виждаме 100% над 1,95, бензин около 1,70. Така че средна цена, да кажем, 1,95 дизела, средна цена бензин 1,70. Mm-hmm. Следващите две седмици.
0: Добре, ами очевидно хората ще трябва да свикват, казвате, на този етап с цената.
1: Ами не казвам да свикват, трябва просто да се ограничат с пътуванията или пък да споделят с приятели или просто аз като бизнесмен в този бранш съм силно огорчен, защото така иначе при нас финансовите показатели много ще спаднат, но това са фактите. Винаги когато цената е висока, ние като бизнес губим от цялата тая ситуация, но няма да бъде се скъпо.
0: Много ви благодаря за този анализ. В крайна сметка всеки ще се наложи да си направи сметките, докато не видим някакво регулиране на ситуацията в Близки изток. Благодаря ви за този разговор.
1: Благодаря за
0: така се разделяме за днес. Хубави минути с програмата на Нова и до утре.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Нанасиев. Остават точно 45 дни до деня, в който ще стане ясен изборът на България за това кой ще бъде седмият президент на страната. Днес беше учреден инициативния комитет, който издига кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. В комитета участват над 200 души, сред които общественици, писатели, артисти и преподаватели. Тоест двама са председатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналиста Константин Вълков. Четири формации вече представиха списъците със свои номинации за Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, така номинираните са общо 22-ма. Предстои гласуване, но за него е нужно необикновено, а квалифицирано мнозинство от 160 гласа, нещо, което няма нито една формация в Народното събрание, и заради това един от въпросите на масата е кой кого би подкрепил. Коментар за парламентарните номинации за ВСС направи и премиерът Румен Радев, който е на официално посещение в Париж. Според него, отказа на някой от партиите в Народното събрание да номинират кандидат е признак за страх от предстоящи промени в съдебната система. Мащабна проверка на аптеки и складове за лекарства в 12 области на страната. Акцията е съвместна на ДАНС, МВР, Здравната каса и още няколко институции. Целта на проверките е съмнение за незаконни практики, свързани с отклоняване на скъпоструващи лекарства и последваща тяхна продажба извън страната. Предстои мащабна промяна на учебните програми с цел прилагане на наученото в класната стая на практика. Това обяви в интервюто в новините на Нова заместник-министърът на образованието Таня Панчева. За нуждата от по-ускорени реформи се заговори отново след поредните ниски резултати на българските ученици в класацията PISA. В три ключови области – четене, математика и природни науки – те са под средното европейско ниво. Столичният общински съвет изтегли заем от 367 милиона евро за модернизиране на градския транспорт и ремонт на инфраструктурата в София. Те ще отидат за осигуряване на 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая и 50 електробуса, както и за изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици. Сред проектите са реконструкцията на булевард Христо Ботев, изграждането на булевард Копенхаген, разширението на булевард Ломско шосе и рехабилитацията на булевард Джеймс Баучер. Половината от средствата ще бъдат осигурени чрез заеми от Европейската инвестиционна банка, а останалите от друга кредитна институция.
0: Радио Нова Нюс.

0: отваря ново ателие в Парк Център София, dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
3: Е, ама как ще платим всичко това сега?
2: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
4: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ

0: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, радио плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио плей.
1: Back to cool, back to class. Но само в Алианс. Учим английски, немски или испански. Алианс. Моето училище за езици.
2: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Остават точно 45 дни до деня, в който ще стане ясен изборът на България за това кой ще бъде седмият президент на страната. Днес беше учреден инициативния комитет, който издига кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. В комитета участват над 200 души, сред които общественици, писатели, артисти и преподаватели. Тоест двама са председатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналиста Константин Вълков. Четири формации вече представиха списъците със свои номинации за Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, така номинираните са общо 22-ма. Предстои гласуване, но за него е нужно необикновено, а квалифицирано мнозинство от 160 гласа, нещо, което няма нито една формация в Народното събрание, и заради това един от въпросите на масата е кой кого би подкрепил. Коментар за парламентарните номинации за ВСС направи и премиерът Румен Радев, който е на официално посещение в Париж. Според него, отказа на някой от партиите в Народното събрание да номинират кандидат е признак за страх от предстоящи промени в съдебната система. Мащабна проверка на аптеки и складове за лекарства в 12 области на страната. Акцията е съвместна на ДАНС, МВР, Здравната каса и още няколко институции. Целта на проверките е съмнение за незаконни практики, свързани с отклоняване на скъпоструващи лекарства и последваща тяхна продажба извън страната. Предстои мащабна промяна на учебните програми с цел прилагане на наученото в класната стая на практика. Това обяви в интервюто в новините на Нова заместник-министърът на образованието Таня Панчева. За нуждата от по-ускорени реформи се заговори отново след поредните ниски резултати на българските ученици в класацията PISA. В три ключови области – четене, математика и природни науки – те са под средното европейско ниво. Столичният общински съвет изтегли заем от 367 милиона евро за модернизиране на градския транспорт и ремонт на инфраструктурата в София. Те ще отидат за осигуряване на 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая и 50 електробуса, както и за изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици. Сред проектите са реконструкцията на булевард Христо Ботев, изграждането на булевард Копенхаген, разширението на булевард Ломско шосе и рехабилитацията на булевард Джеймс Балчер. Половината от средствата ще бъдат осигурени чрез заеми от Европейската инвестиционна банка, а останалите от друга кредитна институция.
0: Радио Нова Нюс.

0: грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com. Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дел Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Пълни почистващи препарати «Магия» за чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия» – произведени в България.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Нанасиев. Остават точно 45 дни до деня, в който ще стане ясен изборът на България за това кой ще бъде седмият президент на страната. Днес беше учреден инициативния комитет, който издига кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. В комитета участват над 200 души, сред които общественици, писатели, артисти и преподаватели. Тоест двама са председатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналиста Константин Вълков. Четири формации вече представиха списъците със свои номинации за Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, така номинираните са общо 22-ма. Предстои гласуване, но за него е нужно необикновено, а квалифицирано мнозинство от 160 гласа, нещо, което няма нито една формация в Народното събрание, и заради това един от въпросите на масата е кой кого би подкрепил. Коментар за парламентарните номинации за ВСС направи и премиерът Румен Радев, който е на официално посещение в Париж. Според него, отказа на някой от партиите в Народното събрание да номинират кандидат е признак за страх от предстоящи промени в съдебната система. Мащабна проверка на аптеки и складове за лекарства в 12 области на страната. Акцията е съвместна на ДАНС, МВР, Здравната каса и още няколко институции. Целта на проверките е съмнение за незаконни практики, свързани с отклоняване на скъпоструващи лекарства и последваща тяхна продажба извън страната. Предстои мащабна промяна на учебните програми с цел прилагане на наученото в класната стая на практика. Това обяви в интервюто в новините на Нова заместник-министърът на образованието Таня Панчева. За нуждата от по-ускорени реформи се заговори отново след поредните ниски резултати на българските ученици в класацията PISA. В три ключови области – четене, математика и природни науки – те са под средното европейско ниво. Столичният общински съвет изтегли заем от 367 милиона евро за модернизиране на градския транспорт и ремонт на инфраструктурата в София. Те ще отидат за осигуряване на 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая и 50 електробуса, както и за изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици. Сред проектите са реконструкцията на булевард Христо Ботев, изграждането на булевард Копенхаген, разширението на булевард Ломско шосе и рехабилитацията на булевард Джеймс Баучер. Половината от средствата ще бъдат осигурени чрез заеми от Европейската инвестиционна банка, а останалите от друга кредитна институция. Нахлуване на дрон във въздушното пространство на Молдова е довело до забавяне на полет с Володимир Зеленски към Норвегия. Разрешение за излитане е било дадено едва след като властите са установили, че руски дрон е паднал на територията на страната. Украинският президент присъства на погребението на норвежкия крал Харалд V в Осло. По-късно норвежкият премиер съобщи, че самолетът на Зеленски е бил на косъм от сблъсък с дрона.
0: Радио Нова Нюс.

0: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
1: красива баня,
0: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
2: Хайде, намали го малко!
3: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева и

0: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: GiftTube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: GiftTube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: GiftTube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8,99 евро. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6+.com БГ и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 22 часа по радио Нова Нюс.

България. Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Back to cool, back to class. Но само в Алианс. Учим английски, немски или испански. Алианс. Моето училище за езици.
2: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз, аз съм Асен Нанасиев. Остават точно 45 дни до деня, в който ще стане ясен изборът на България за това кой ще бъде седмият президент на страната. Днес беше учреден инициативния комитет, който издига кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. В комитета участват над 200 души, сред които общественици, писатели, артисти и преподаватели. Тоест двама са председатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналиста Константин Вълков. Четири формации вече представиха списъците със свои номинации за Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, така номинираните са общо 22-ма. Предстои гласуване, но за него е нужно необикновено, а квалифицирано мнозинство от 160 гласа, нещо, което няма нито една формация в Народното събрание, и заради това един от въпросите на масата е кой кого би подкрепил. Коментар за парламентарните номинации за ВСС направи и премиерът Румен Радев, който е на официално посещение в Париж. Според него отказа на някои от партиите в Народното събрание да номинират кандидат е признак за страх от предстоящи промени в съдебната система. Мащабна проверка на аптеки и складове за лекарства в 12 области на страната. Акцията е съвместна на ДАНС, МВР, Здравната каса и още няколко институции. Целта на проверките е съмнение за незаконни практики, свързани с отклоняване на скъпоструващи лекарства и последваща тяхна продажба извън страната. Предстои мащабна промяна на учебните програми с цел прилагане на наученото в класната стая на практика. Това обяви в интервюто в новините на Нова заместник министърът на образованието Таня Панчева. За нуждата от по-ускорени реформи се заговори отново след поредните ниски резултати на българските ученици в класацията PISA. В три ключови области – четене, математика и природни науки – те са под средното европейско ниво. Столичният общински съвет изтегли заем от 367 милиона евро за модернизиране на градския транспорт и ремонт на инфраструктурата в София. Те ще отидат за осигуряване на 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая и 50 електробуса, както и за изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици. Сред проектите са реконструкцията на булевард Христо Ботев, изграждането на булевард Копенхаген, разширението на булевард Ломско шосе и рехабилитацията на булевард Джеймс Балчер. Половината от средствата ще бъдат осигурени чрез заеми от Европейската инвестиционна банка, а останалите от друга кредитна институция. Нахлуване на дрон във въздушното пространство на Молдова е довело до забавяне на полет с Володимир Зеленски към Норвегия. Разрешение за излитане е било дадено едва след като властите са установили, че руски дрон е паднал на територията на страната. Украинският президент присъства на погребението на норвежкия крал Харалд V в Осло. По-късно норвежкият премиер съобщи, че самолетът на Зеленски е бил накосан от сблъсък с дрона.
0: Радио Нова Нюз.

0: представиха инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев.
1: Президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото.
2: Очакваме подкрепа от всички свободни българи.
0: Предаваме на живо.
3: Акция на ДАНС и МВР срещу схема за купуване на лекарства по здравна каса и препродаването им извън страната.
1: Бюджета на Национална здравноосигурителна каса ощетен в особено големи размери. Можем да кажем, че става въпрос за милиони евро.
0: Нов хоризонт за магистрала Хемус. Кога ще е готов скоростния път от София до Варна?
3: И още как крави пасът на сметище до правителствения ВИП на летище София.
0: И голяма новина за меломаните. Британската поп-звезда Роби Уилямс се завръща с концерт у нас.

0: Това са централните новини на Нова. Здравейте!
1: Добър вечер в четвъртък. И така, 45 дни преди изборите за президент на България вече е ясен инициативният комитет, който издига кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Официалното представяне беше този следобед.
0: В същото време лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни защо партията му не издигна свои кандидати.
1: И ГЕРБ и ДПС не издигнаха и свои кандидати за избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламент.
0: А пред нова правосъдният министър прогнозира нов Висш съдебен съвет. Можем да имаме най-рано в края на ноември.
1: Репортерите на Нова сега по тези теми. Започваме с Софи Цветкова и инициативния комитет на двойката Гюров-Кандев. Слушаме те, Софи.
2: Добър вечер. Точно така, инициативният комитет, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев, вече е факт. В него участват над 200 души – общественици, писатели, артисти и добре познати имена. Сред тях бившия председател на СДС Екатерина Михайлова, банкерът Левон Хампарцумян, актьорите Алекс Алексиев и Койна Русева, писателката Здравка Евтимова, служебния здравен министър в кабинета на Гюров Михаил Околийски. Представители има и от спорта тенисистката Магдалена Малеева, както и автомобилния състезател Димитър Илиев.
3: Публично взимане на решения, търсене на диалог и взаимодействие, дългосрочна визия за развиването на страната обещаха Андрей Гюров и Георги Кандев, ако спечелят изборите.
4: Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Такава промяна изисква нови личности с енергия и воля.
5: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи. Вице-президента има ограничение от Конституцията правомощия, но вице-президента и вице-президента имат глас и те могат да говорят.
3: А за да изпълнят всичко това, ще разчитат и на членовете на инициативния комитет.
6: Аз днес заставам зад Андрей Гюров, който като министър-председател доказа, че е един смел, независим и силен човек. Той е човек, на когото разчитам, че никога няма да коленичи в нечии крака.
7: Когато Кандев и Гюров влязат в стаята, това го казах и преди малко, аз не виждам, аз не усещам вчера, аз виждам и усещам утре.
3: За да заяви подкрепата си към президентската двойка, участие в комитета взе и бившия началник на служебния кабинет Гюров.
8: Само до преди няколко месеца работихме заедно и мисля, че не е имало повод за колебания в нито един момент, защото на практика изградихме отношения, които мисля, че бяха от полза за всички.
3: Инициативният комитет се състои от над 200 души – общественици, писатели и артисти.
9: Наистина има нужда от нови лица, нови хора. Хора с визия, хора с умения, които не биха си изкушили.
10: Господин Гюров и господин Кандев имат намерение да пълнота да предадат на президентската институция нейния истински смисъл, а тя е да бъде гарант.
11: Аз не виждам друга двойка, други кандидати, които отговарят на изискването на моя морален императив.
3: За новините на Нова, Софи Цветкова.
0: Първи коментар на лидера на ГЕРБ, след като партията му реши да не издигне кандидати и за Дондуков 2, Бойко Борисов говори и за участието на хора от партията му в подкрепилите Илияна Йотова.
1: Според него Йотова била идеологически противник на ГЕРБ. Борисов потвърди, че формацията му няма да подкрепи и двойката Гюров-Кандев, ако това не бъде поискано официално.
12: Два дни след като стана ясно, че ГЕРБ няма да участва в надпреварата за Дондуков 2 нито с кандидат, нито с подкрепа, Бойко Борисов наруши мълчанието и обясни мотивите.
13: Не поискана подкрепа не даваме. Това е ясно и точно. Госпожа Йотова в личен план е поканила няколко кмета, както Емил Радев, с който дълги години са били евродепутати, много се уважава. Други по семейни причини, които се познават и са били близки, попитаха. Това е лично дело, не ангажира партията по никакъв начин.
12: Лидерът на ГЕРБ отново заяви, че няма да дадат подкрепа за Андрей Гюров и Георги Кандев, ако не им бъде поискана официално, но заподозря и вътрешен саботаж от страна на Демократична България.
13: С изказванията на Мирчев и Божанов всеки ден, те отблъскват много партии. И според мен те буквално искат Гюров и Кандев да ги нямат. Да загубят, за да не им се пречкат в пространството.
12: За новините на Нова, Марияна Турманова.
1: Сега да обобщим. Вчера изтече срокът, в който партиите от 52-то Народно събрание можеха да излъчат номинациите си за парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Бяха направени 22 предложения, но само от 4 партии. Две от формациите в парламента се въздържаха да предложат имена. Според правосъдния министър, изборът на нов Висш съдебен съвет може да стане факт най-рано в края на ноември, а реалистичен срок за избор на нов главен прокурор бил 2027 година. Повече по темата сега от Михаела Карабельова. Добър вечер, Михаела.
14: Добър вечер. Първите стъпки на парламента за избор на нов Висш съдебен съвет вече са на лице. Четири партии направиха своите номинации, като кандидати не излучиха ГЕРБ и ДПС. 11 са номинираните от Прогресивна България, 7 от Продължаваме промяната, 3 са предложенията на Демократична България, 1 е номинацията на Възраждане. Важно е да се отбележи, че изборът на членове на Висшия съдебен съвет от Народното събрание не може да се случи с обикновено мнозинство, а за това са нужни 160 гласа, бройка, която няма нито една парламентарна група. Затова тук идва и големият въпрос. Чия подкрепа ще потърсят Прогресивна България и съответно кой ще им я даде? Днес от управляващото мнозинство не коментираха темата, но вчера в прессъобщение обясниха, че няма да търсят диалог с ГЕРБ и ДПС. На този етап е ясно, че предварителни разговори са водени с Продължаваме промяната, които обаче днес уточниха, че ще излязат с ясна позиция за кои имена биха застанали едва след като се запознаят в детайли с кандидатурите на всички партии.
15: Правосъдният министър не коментира поименно кандидатите на партиите, но обясни какви са гаранциите за тяхната независимост.
16: Виждам както в предложенията на Прогресивна България, така и на останалите политически партии, че те припознаха немалка част от тези кандидати. Тяхната обществена подкрепа е част от гаранцията за това, че те ще бъдат независими и с адекватен интегритет за изпълнение на тези високи функции.
15: От Париж в темата се включи и премиера, който освен номинациите коментира и отказа на най-голямата опозиционна партия ГЕРБ да излъчи свои кандидати.
17: Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области. А това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обясня много лесно. Вие видяхте и политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свой кандидат. Явно има страх, има вътрешно объркване, но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати.
15: От Видин лидерът на ГЕРБ заяви, партията му няма да влиза в преговори за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.
13: Аз чух вчера Прогресивна България, че нямало да търсят ГЕРБ, нямало да търсят. Ма ако искате, ни търсете ние, пък те не ви се натискаме. Те си шушукат, Мирчев и Битанов. Там и Пухчо ходи, завират се по кабинетите на председателката. Нещо се пазарат. На тъмно, разбира се.
15: Обратно в парламента. Демократична България обясниха, че ще вземат решение кои от кандидатурите да подкрепят едва след като мине изслушването.
18: Защото там стават ясни позициите на кандидатите, там става ясно как те се представят и къде стоят по ключовите въпроси за независимостта на съдебната власт и за скандали като нотариус и джуджета и така нататък. Няма сделки, няма предварителни договорки, така че може да се сигурни, че избора ни ще бъде направен в последствие обективно.
15: ПП обаче потвърдиха. Вече са търсени за диалог, но отрекоха да има договорки.
19: Търсени сме за разговори от Прогресивна България. Нашия отговор беше абсолютно ясен. Има приети процедурни правила и ние ще ги спазим точно както са приети. Сега ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани и ще формираме собствено мнение и ще кажем според нас по тези и тези причини тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили.
15: За новините на Нова, Михаела Карабельова.
0: Новина от последния час. Влак е ударил камион на ЖП Прелес преди гара Враца.
1: Заради катастрофата движението на влаковете в района е спряно. Прелезът няма бариера, само светлинна сигнализация. Инцидентът е между тир и един от новите влакове на БДЖ. Пътниците са изведени и сред тях няма пострадали. Пробите и на машиниста, и на шофьора на тежкотоварния камион за алкохол и наркотици са отрицателни.
0: Оставиха в ареста жената, обвинена за убийството на едногодишното бебе във Варна. Тя е на 33 години, близка приятелка на бабата на детето и е помагала в грижите за него.
1: Според съдебно-медицинската експертиза по тялото на момченцето има следи от травми. Пред разследващите жената заявила, че е изпуснала детето. Съдебните лекари обаче са установили, че причината за смъртта е изключително тежка черепно-мозъчна травма с множество кръвонасядания. Според обвинението, тези обстоятелства не могат да бъдат обяснени с едно изпускане. От прокуратурата посочиха и данни, че момченцето е било мъртво най-малко 2 дни преди да бъде намерено.
0: 3 лекари отиват на съд за смъртта на 6-годишния Ангел в Пловдив в стоматологична частна клиника. Близо година и половина след случая окръжната прокуратура внесе обвинителния акт в съда. 2 анестезиолози и 1 стоматолог са подведени под отговорност за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на медицинска дейност. Мащабна операция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от здравната каса. Разследващите претърсиха десетки адреси на аптеки и складове за лекарства в 12 области.
1: Проверяват се данни за фиктивни продажби на скъпоструващи медикаменти. Как е действала схемата? Питаме това нашия репортер Стоян Нешев. Добър вечер, Стояне.
20: Добър вечер. Според разследващите схемата е действа от 2025 година. Става дума за скъпоструващи лекарства за онкоболни и за хронични заболявания. Те са били отчитани като продадени през направления, за което плащала здравната каса, а в последствие тези лекарства били препродавани зад граница, твърдят от разследването. Така не само се източвала касата, но се създава давали предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти, казват още от разследването. От ръководството на здравната каса съобщиха, че над 40 техни служители са участвали в днешната акция и им благодариха. На този етап не се съобщава за задържани.
21: Проверките са насочени към аптеки и складове за лекарства, свързани с скъпо струващи животоподдържащи лекарства, които вероятно са отклонявани.
22: Тъй като се касае все пак за манипулиране на системи, свързани с здравеопазването, електронни системи, манипулиране по начин, по който се предоставят данни, така че, примерно, едно лекарство, което е скъпо, да бъде платено към касата, но всъщност то да бъде електронно заменено от ефтино и то да остане свободно.
21: Бюджета на Национална здравноосигурителна каса е ощетен в особено големи размери. Можем да кажем, че става въпрос за милиони евро. Възможно е да има и замесени медицински лица, които са издавали съответните рецепти. Проверяваме данни за износ или за реекспорт в страната Европейския съюз.
1: Изцяло нов закон за потребителския кредит предлага правителството, с който да се променят и условията за бързите кредити.
0: Предлагат се и нови правила за хората, които закъсняват с плащането на кредита си. Какви са основните промени? Въпрос към Виктория Бочевска.
23: Здравейте! До сега обезщетението за забавяне на плащане не можеше да бъде по-високо от законната лихва 10,4% годишно. В новите текстове това ограничение липсва. Въведено е изключение от тавана на оскъпяване на кредитите с размер до 3 минимални заплати. И вместо по годишния процент на разходите ще се измерва вече по общ разход на кредита. Той може да е от 20 до 100%. Сред предложенията на управляващите ще бъдат още да не можем да теглим кредити през нощта, както и да не работят осъждани лица в фирмите за бързи кредити.
24: Изцяло нов закон за потребителския кредит предлагат управляващите, който обаче тепърва ще търпи промени, уточниха от Прогресивна България. Промените сега са взаимствани от модели в чужбина.
25: За кредити до размер на 3 минимални работни заплати, те са въвели един стъпаловиден общ процент на годишните разходи, който е различен от въпросното ГПР, защото той включва и лихвите за просрочия. Пак подчертавам, тук става дума за абсолютно всички разходи по кредита, включително тези за просрочие, така че този модел пресича възможността и опасността да теглите кредит от 500 и да върнете 5000.
24: Текстовете веднага бяха разкритикувани от опозицията, която ги определи като овладяване на сектора, а не защита на потребителите.
26: Премахнате тавана на лихвите, който беше наложен. Знаете, че беше наложен таван, лихвите по бързите кредити не могат да бъдат повече от 5 пъти по-високи от лихвата на БНБ. В момента този таван за малките кредити е премахнат в проектозакона на правителството. А нещо още по-лошо, премахнат е тавана при отдръжките за просрочие.
24: От Асоциацията на отговорното небанково кредитиране коментираха, че промените не оскъпяват бързите кредити, а напротив създават стриктна регулация. И още смятат предложените тавани за твърде ниски.
2: Новите тавани на оскъпяването, които са предложени, заместват стария начин на изчисление. При стария законопроект имаше друг вид таван, в който не влизаха обаче услуги, които не са свързани с отпускането, усвояването на кредит, което позволяваше на всички кредитори да начисляват различни такси за допълнителни услуги.
4: Целта на закона е да има защита на хората от свръхзадлъжнявост, докато регулациите в този вид не допускат много, не предполагат много да се постигне тази цел.
24: За новините на Нова, Виктория Боческа.
1: Сега към друга важна тема. Една от промените, въведени с подписването на националния рамков договор вчера, е новината, че електронната рецептурна книжка отива в историята.
0: Какво ще се промени за пациентите с хронични заболявания? Ана Карадакова е в студиото с отговорът на този въпрос. Ани.
5: Добър вечер. Спомняте си, преди електронната рецептурна книжка първо си отиде хартиената. Тогава при прехода към дигитализация отпадна необходимостта от чакане в здравната каса за заверка, например. А освен чакането, намаляха и разходите за пациентите. За да се случи това, обаче трябваха години. От старта на идеята до самата дигитализация и на рецептите и на книжките, виждате, трябваха 10 години. И още 5 до подписването на новия рамков договор вчера. Сега цялата информация за диагнозите и изписаните лекарства на всеки пациент вече е част от информационната система и продължава да е на клик разстояние, дори и без виртуалната книжка.
6: Ето тук вече започва изписването на лекарства.
7: Тази здравна книжка е събрала десетилетия и е по-сигурната памет на Красимира, когато нейната собствена я предаде.
6: Пазва е книжката, защото лекарствата се сменят, количествата, които взимаме, се сменят.
7: Преди 5 години трудно разбира какво на практика означава страниците на рецептурната и книжка да са на един клик разстояние.
6: Племенника ми, той е много на ти и колко съм го молила през годините, той вика, само това не ти трябва.
8: Всеки се справя различно. При някои има тефтерчета, при други има някакви подсказки в портмонето. Има пациенти, които си пазят рецептурните книжки, в които описваме датите и макар и по-синтезирана информацията за изписването. Това ги улеснява.
7: Задаваме на доктор Михов въпроса, който вече вълнува много пациенти с хронични заболявания. Какво се променя сега, когато и електронната книжка, както нейния предшественик хартиената, остава в историята?
8: Рецептурната книжка на пациента, която беше хартиена, имаше уникален номер. И с идеята, когато човек я загуби, да се смени този уникален номер и да не могат да се правят евентуални фалшификации. Просто този номер ще изчезне.
7: Но фармацевти видяха зад промяната не просто формалност, а реална полза, с която ще отпаднат част от досегашните софтуерни спънки.
9: При дори назначена правилно терапия, по някой път не може да си получи пациента лекарствата поради ред причини, примерно несъответствие в електронните здравни книжки. И това автоматично ще улесни да не връщаме пациентите към личните лекари.
7: И все пак са сигурни, някои пациенти никога няма да оставят хартиената рецептурна книжка изцяло зад гърба си.
9: Не искат да си казват егенето на своето слушание, защото там е изписано.
7: За новините на Нова, Анна Карадакова.
0: Нова заявка за завършването на магистрала Хемус. До 2 години и половина трасето трябва да стигне до Велико Търново. Това заяви регионалният министър Иван Шишков след среща с кметове от общините, през които ще минава пътят. Ще се работи с вече избраните фирми, но няма да се правят повече авансови плащания. Строителството на магистрала Хемус започва още през 1974 година и все още не е завършило.
27: Получихме ясна подкрепа абсолютно от всички кметове, които поискаха магистрала Хемус да започнем да я строим сега и веднага. Тоест, това означава, че единственият начин да продължим строителството на магистрала Хемус е направим анекси и да продължим да я построим по начина, по който сме наследили юридически. От тук нататък, това, което получихме като подкрепа, ни задължава за едно. Задължава ни да направим така, че в рамките на следващите няколко седмици да финализираме преговорите с строителния бранш и да направим така, че да върнем строителите там, където им е мястото. Считаме, че в следващите две години и половина, до три максимум, магистрала Хемус ще стигне до Велико Търново и в следващата още една година магистрала Хемус ще бъде изградена в цялост.
0: Още за плановете за магистралата и договорите с строителите от регионалния министър Иван Шишков в интервюто в новините.
1: Реформата в институциите за контрол на пътя, анонсирана от правителството вчера, дава възможност за по-ефективни проверки на коли и камиони и по-бързо връчване на фишовете при нарушения. В ефира на Нова експерти призоваха да се обърне сериозно внимание на обучението на кандидат-шофьорите, създаването на модерни полигони и по-високи изисквания при изпитите за получаване на шофьорска книжка.
3: Благодарение на това, че в реално време ще се установяват нарушенията и ще стигат, ще може, когато, да кажем, транзитен водач е направил някакво нарушение, още на излизане от страната, да му се връчи на място фиша. В момента контролът е изключително разпокъсан. Ако пътна полиция спре камион за проверка, може да провери гумите, да кажем, в какво състояние са, но няма как да провери дали тахошайбите, дали са спазени режимите.
10: Това или автомобилна администрация, отделен екип трябва да го
3: автомобилна администрация да го установи, както и не могат да претеглят камиона, дали е претоварен. Ако пък този камион, да кажем, носи дървен материал, там трябва изпълнителна агенция по горите да види този дървен материал, какъв е, откъде идва, маркиран ли и така нататък, но те пък не могат да претеглят дали камионът е претоварен или не.
0: Планини от отпадъци само на метри от източната тангента в София, зрители на Нова, заснеха как стадо крави пасе сред изхвърлени на сметището развалени храни.
1: Наша проверка показа, че терените са частни земеделски земи. Кой превръща района в незаконно сметище? Ерик Борозенков по тази тема.
11: Ако сте минавали по източната тангента на столицата, то почти до пътното платно, несъмнено сте се натъквали на керемиди, кашони, пластмаса и още тонове други буклуци. Място, което не е предназначено да се използва за сметище.
12: Едрогабаритни битови отпадъци са изхвърлени на поне 500 метра навътре от началната точка на нерегламентираното сметище.
11: За Божил, прекият път към дома минава през купищата от буклуци. Той твърди, че чужди хора извън квартала му използват терени за сметище.
13: Паркират си буса, фърнат за бързо, бегат да ни ги фанат. Не е сметище, ама ние потънахме мръсти от тех. Мои съседи не фърнат тук.
11: Жителите на Христо Ботев обаче имат други наблюдения.
14: Всичките трета ма фърнат.
16: Да, не само от нашия квартал, от всеки отиват с буса, там и това ги разтоварват.
11: Проверките на столичният инспекторат в квартал Христо Ботев показват, че терените с отпадъци са частни земеделски имоти. Тоест тук общината не може да изчисти буклуците.
17: Да, имота не е общински и общината няма право да предприеме действия по почистването.
11: Въпреки глобите от 153 до 2000 евро, които инспекторатът налага на собствениците на имотите, буклуците продължават да са навсякъде.
17: Никой собственик не почиства замърсяване, което не е причинено от самия него.
11: Някой от замърсяващите са били хващани и глобявани при акции на местната власт, както и при подаване на сигнали от свидетели. Камера, която да следи нарушителите, обаче няма.
17: Най-скоро време очакваме и тук да бъде монтирана камера. До края на месец септември ще има изградено, ако не и много по-рано.
11: А до тогава източната тангента продължава да тъне в отпадъци.
12: Разливите на буклук са в непосредствена близост до основни локации, като терминал 1 на летище София и правителствения ВИП.
11: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: В Париж днес приключва първата международна среща на върха за космоса. Близо 120 делегации обсъждаха бъдещето на сектора и как Европа да бъде по-конкурентна в надпреварата с Съединените щати и Китай.
1: Сред участниците беше и българска делегация, водена от премиера Румен Радев. Петя Желева проследи събитията около престижния форум. Петя, добър вечер.
28: Добър вечер! България използва събитието, за да заяви амбиция за много по-сериозно място в европейската космическа индустрия. В Елисейския дворец беше подписано споразумение между българската Endurosat и френската Arianespace. А днес премиерът говори и за следващата стъпка. Страната ни да привлича инвестиции и таланти и да развива собствен капацитет в космическите и високите технологии. Вижте!
29: От София до космоса. Българската компания Endurosat вече е извела над 100 сателита в орбита, а амбицията сега е още по-голяма. да използва европейската Ариан 6 за извеждане в орбита на сателитните флоти на своите клиенти. В Елисейския дворец пред Румен Радев и Емануел Макрон, българската компания и френската Ариан Спейс подписаха меморандум за дългосрочно партньорство.
2: Това не е просто обикновено споразумение за партньорство. Това е нещо много по-силно, което отваря вратата за едно наистина дълбоко и ползотворно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и космоса. Не случайно това споразумение се подписва в присъствието на френския президент Макрон и мен.
29: За Endurosat това означава не само да произвежда сателити, но и да има по-голям контрол върху достъпа им до орбита.
15: Имаме достъп до космоса в конкретни орбити, в конкретен момент. И така не само да обслужваме все по-голям брой клиенти, а да имаме собствената си съдба в космоса в собствени ръце.
29: Българската заявка идва в момент, в който Европа също търси новото си място в космоса. В Париж Урсула фон дер Лайен предупреди, че решенията, които се вземат днес, ще определят позицията на континента за дълго напред.
18: Космосът отново се превръща в нова граница за нашето благоденствие, сигурност и независимост. Решенията, които взимаме днес, ще определят мястото ни в космоса през следващите десетилетия.
29: Европа се опитва да скъси дистанцията с Съединените щати и Китай и да намали технологичните си зависимости. А българската амбиция не приключва с изстрелването на сателити. Плановете са бившето военно летище Доброславци да се превърне в развоен и производствен център за космически технологии.
19: Надявам се до няколко години да имаме наистина една сериозна база, един сериозен развоен център, който да привлича и български таланти, който да привлича и международни инвеститори, така че в България да развиваме космос, да развиваме наука, да развиваме отбранителни технологии на най-високо световно ниво.
29: За новините на Нова от Париж, Петя Желева.
1: А отвъд океана Доналд Тръмп обеща по $5000 за всеки пълнолетен американец, ако неговата партия спечели изборите през ноември.
0: В реч в Тексас президентът на Съединените щати каза, че парите ще дойдат, ако републиканците запазят мнозинство в двете камари на Конгреса. Когато ги получат, гражданите трябвало да ги харчат само в Съединените щати. Страната има 270 милиона пълнолетни, това прави 1 трилион и 350 милиарда долара. Тръмп не каза нито откъде ще дойдат парите, нито как ще бъдат следени гражданите дали ги харчат в Съединените щати. Отделно от това стои въпросът дали подобно нещо е законно. В Съединените щати има редица правила, които забраняват купуването на гласове.
20: Ако републиканците спечелят, вие печелите с нас. Ще получите $5000. Ще се казва дивидендът Тръмп. Единствената уговорка е, че ще трябва да бъде похарчен в Съединените американски щати.
0: И една истински голяма новина за меломаните. Британската поп-звезда Роби Уилямс идва в Пловдив на 16 юли до година.
1: Той ще глави първата вечер на фестивала Feel Good 2027. Роби Уилямс е един от най-успешните музикални артисти в света с 90 милиона продадени албума, а билетите ще бъдат пуснати за продажба в понеделник.
0: Такива бяха темите днес. Ще се видим след малко в интервюто в новините.
1: Преди това спорт и прогнозата за времето. Приятна вечер с Нова!
21: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът по нова. Христо Янев остава в ЦСКА, но не като треньор на първи отбор. Той е приел предложението на клуба да вземе друга длъжност, която все още не е обявена. Треньорът на третия тим на червените Даниел Морале застава временно на освободената от Янев позиция.
1: Часове след победата с 4 на 2 над Левски в мача за Суперкупата на България, от ЦСКА информираха, че Христо Янев е получил възможност да преосмисли анонсираното си оттегляне и да продължи да води първия отбор. Той обаче е отказал, но в същото време е заявил готовност да остане и да помага за бъдещото развитие на армейския тим на друга позиция. В последното си интервю като треньор на червените той призова привържениците към подкрепа и вяра в начина, по който се управлява и развива клуба.
2: Създава се едно мнение, че ЦСКА не играе футбол, ЦСКА играе много добър футбол. Искам да кажа на всички фенове, които обичат отбора: оставете хората, които работят в клуба, да си свършат работа. Има много четири хора, които обичат много този клуб, искат да го развиват и да го изкарат на ниво, на каквото до сега не сме го виждали. Трябва малко повече търпение, трябва малко повече вяра и да се разбере, че този отбор трябва да се подкрепя.
1: В същото време Даниел Моралес поема временно ЦСКА до избирането на постоянен човек за поста за втори път в своята кариера. Той води тима в 4 двобоя в края на 2020 година преди назначението на Бруно Акрапович.
0: Капитанът на Левски Кристиян Димитров ще изтърпи един матч наказание след червения картон, получен двобоя за Суперкупата срещу ЦСКА. На футболиста на червените Максе Бонг пък е наложена санкция от 3 срещи. Това реши дисциплинарната комисия към България.

0: Българския футболен съюз след сблъсъка на националния стадион с нощи. Заради хвърлен предмет с последствие срещу човек от клуба на армейците. Обаче сините ще трябва да изиграят следващото си домакинство при частично затворен сектор А на стадион Георгия Сполухов. От ЦСКА излязоха с остра декларация, в която осъдиха неконтролируемата агресия по българските стадиони, като призовават за незабавни действия от всички държавни органи. След 23 години на терен, абсолютният рекордьор по мачове в новата история на българският баскетболен елит Златин Георгиев обяви своето оттегляне. Син на легендарната Петкана Макавеева и брат на бившият национал Стефан Георгиев, той също оставя следа в този спорт, като печели 5 купи на България и 2 титли от Балканската лига, а с националния отбор участва на Европейско първенство.
1: Мислих и тази година да изигра. Стигна се, че пробвах няколко тренировки. Но вече виждам, че не е моето. Все още ми е малко странно, но леко по леко ще свикна.
2: А кои мачове завинаги ще останат в съзнанието му?
1: Най-са ми били с ЦСКА мачовете. Общо взето и като бях още на по 21-2 години, като играхме с ЦСКА и бяха по-силен отбор от нас. И тогава беше много хубава атмосферата, беше разделена залата на две за феновете и хубави мачове се получаваха.
2: От създаването на Националната баскетболна лига през 2008 като висш ешелон на спорта у нас, Георгиев е абсолютният рекордьор по мачове с 541. Той е в топ-3 на вечната ранглиста в Национална баскетболна лига и в трите основни статистически категории – точки, борби и асистенции. И както казва самия той в публикацията за своето оттегляне, Златин Георгиев не казва с богом на спорта, а само на кариерата си като баскетболист.
0: Полша започна с победа защитата на европейската си титла в мъжкия волейбол пред стотици свои фенове в София, воденият от сръбската легенда Никола Гърбич отбор спечели с 3-0 срещу Португалия. Поляците имаха пълно превъзходство през целия двубой, като само в третия гейм позволиха на съперника да достигне до 20 точки. Отделните части завършиха при 25-12, 25-18 и 25-20. Двата тима са в нашата група Б, като именно срещу португалците България ще изиграе втория си двубой на турнира утре вечер. А това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубава вечер.

Здравейте! Ще изпратим работната седмица с спокойно и горещо време, след което ни очакват захлаждане и валежи. Петъчното утро ще е с температури около 15 градуса и повече облаци и мъгли, които очакваме предимно на изток. Те обаче бързо ще се разсеят и така през целия ден на цялата страна времето ще е слънчево. В следобедните часове над западните райони ще се образува купеста облачност, но ще остане без валежи. През деня отново очакваме летни стойности. Максималните ще достигат около 30 градуса на изток, а на запад очакваме до 36-37 градуса. Прохладен източен вятър ще се усеща по Черноморието, където за пореден ден стойностите ще са под 30 градуса. Денят ще е предимно слънчев. Морската вода все още е с приятните 24-25 градуса, но морето е неспокойно. Любителите на планината и утре ще се радват на спокойно лятно време. Ще е слънчево, а вятърът ще е слаб до умерен от юг. Той ще повиши температурите и на 1500 метра очакваме 23-24 градуса. За разлика от лятната обстановка тук, Алпите днес са обхванати от сериозно застудяване и на известния проход Стелвил отбелязаха първия за сезона снеговалеж. През следващите дни хладните въздушни маси постепенно ще достигнат и до нашата страна. В събота над Западна България ще се заоблачи и следобед на много места ще превали и прегърми. В централните и източните райони ще остане слънчево с температури до 35 градуса. В неделя и понеделник гръмотевични бури ще се развиват над цялата страна. Ще настъпи и осезаемо захлаждане. Температурите ще достигат едва до 20-25 градуса. За първия учебен ден валежи ще има на по-малко места, главно на изток, но пък ще остане хладно, особено в сутрешните часове. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

0: И така, днес дойде новата заявка за завършването на магистрала Хемус. До 2 години и половина трасето трябва да стигне до Велико Търново. В следващите седмици се очаква преговорите с строителите да приключат и работата да бъде възобновена. За това сега ще говорим с регионалния министър Иван Шишков. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодарим, че сте при нас. Защото новината днес е... Днес новината е добра, всички я чакат, не само тези, които заради туризма пътуват, но знаете, че магистралата е жизненно важна и за икономиката. И въпреки това, срещнахте се с кметове от регионите, през които минава трасето, имат ли те някакви притеснения или всички тържествуват от новината, че ще се развива там в крайна сметка нещо в тези
1: райони? Кметовете бяха категорични. Аз отидох и попитах. Искаме да знаеме. Воюваме ли със строителните фирми? Разваляме ли договорите? Започваме ли всичко от начало, както някои го искат? Или започваме по най-бързия начин да строим магистрала Хемус, т.е. да я достроим, макар че на много от лотовете имат започваме да строим наново? Бяха категорични, беше ясно. Всички не искаха, всички се молиха да започнем да строим веднага.
0: С вече това... избраните строители, 2018 да, и 2019.
1: За съжаление, се оказва, че единственият начин да не загубим 2 години, единственият начин да не загубим авансите, единственият начин да не се окаже държавата от изгубилата страна в една съдебна битка, се оказва, че трябва да я продължим с тези фирми по този начин, разбира се, с договори и много ясно трябва да направим и ние ще го направим, защото преговорите вече са в тази посока. Ние, разбира се, ще направим така, че ще плащаме след като бъде извършено строителство, няма да плащаме авансово и включително аванса ще го приспаднем така, че да можем да се възползваме от дадените аванси. Ще спечелим чисто икономически, но най-важното, ще спечелим време, ще спечелим това, което искат хората, защото в края на крещата, дали ще водим битка с тези строителни фирми, които категорично не са нелюбими, или ще направим така, че да сложим на първо място, преди всичко да сложим това цяла Северна България да има най-накрая магистрала Хемус. И ние естествено ще се съобразим с желанието на хората. Кметовете бяха категорични.
0: Добре, но тези строители какво казват те? Защото логично, с договори от 2018-2019 те могат да кажат тогава материалите бяха на една цена.
1: Това е безспорно.
0: Със сигурност ще предоговаряте, може би с анекси.
1: Това е безспорно,
0: но
1: да.
0: Много по-скъпо ли на тях ще им струва? Имат ли аргументи за това? И наистина всеки един от тях съгласен ли е да започне да го прави при положение, че ще изчакате проектът да завърши тогава да платите? Имат ли те пари? Предвиждали ли са да строят?
1: Те първо са взели аванси. Така че от тук нататък тези аванси, те ще могат да започнат да строят с тях.
0: Имате ли разчети колко по-скъпо според тях ще им излезе?
1: Вижте, със сигурност ще е по-скъпо. То на нас ще излезе по-скъпо, не на тях. Въпросът е, че ще излезе и всяко строителство, което се забавя, става се по-скъпо и по-скъпо. И тогава също си задавахме един друг въпрос, защото знаете, че ние направихме включително и правен анализ, но не само правен и икономически анализ. Оказва се, че в един момент, ако ние се забавим и започнем да го строим 2 години по-късно, т.е. след като завършим едни съдебни дела, от които пак казвам, вероятността да спечелим е много малка.
0: И няма прогноза за това колко дълги ще бъдат делата.
1: Така, и тогава ще струва още по-скъпо.
0: Тоест, вие в момента сте на вариант най-малкото зло, което трябва да реши проблема.
1: Точно това искаме да направим. И най-малкото зло е действително най-доброто за тези региони. Защото, нали разбирате, цяла Северна България. Аз си направих труда и установих, че областите, през които минава магистралата, в нея живеят над 1 200 000 жители. За да не кажа, че тя реално има влияние върху, може би, повече от 25% от населението на България, защото има влияние върху повече. Говоря за пряко влияние. Не говоря за туристи, не говоря за хора, които от София ще отидат до Варна епизодично. Това е влияние върху хора, които за тях е жизненно важно да има тази свързаност, за да има бизнес, за да може да се върне икономиката в тези региони. И всичко това е изключително. Какво да сложиме от другата страна на везните? От едната страна на везните се разбира се отношенията с фирмите. Нашите отношения никак не са добри с тези фирми. Знаете много добре, че на времето служебните кабинети направихме така, че бръкнахме в асфалта, установихме кражбите. Ние имаме така или иначе достатъчно големи битки с всичко това, което те са направили. Само че от тук нататък много по-важно е не да водим битки просто заради битките. Защото в края на краищата битките и политическите, и всякакви други битки, те се правят само с една единствена цел и аз поне така смятам, че трябва да бъде. Целта трябва да бъде да реализираш нещо, да реализираш и да развиваш определени региони, да направиш така, че хората по местата живеят по-добре. И това,
0: това
1: е смисъла
0: число,
1: изобщо на политическото
0: имате ли предвид
1: управление.
0: И пътя Русе-Велико Търново? Там какви са реалистичните срокове?
1: Пътя Русе-Велико Търново, в момента двата лота се строят и те, колкото и наскромно да звучи, те се строят благодарение на усилията на времето, когато одобрихме подробни планове, направихме процедурата за отчуждаване, приготвихме и там се строят два лота. Бяхме атакувани, защото аз очаквам и сега, включително и за магистрала Хемус, ще бъдем атакувани, разбира се, от определени политически сили. Бяхме атакувани, че спряхме една обществена поръчка, защото не искахме да я продължиме по този начин, по който беше започнал. Обаче с това ще спечелим време, защото в момента, може би до 20 дена, до 30 дена, аз ще възложа, т.е. Агенция пътна инфраструктура ще възложи да бъде изработен подробен устройствен план за последния участък, който е до Велико Търново. Така че ние в момента ще направим всичко възможно, не просто да компенсираме забавянето, а да спечелим може би поне една година, аз така го виждам. И разбира се, след това да продължим да проектираме цялата магистрала до Маказа. Всички коридори, които сме казали, север-юг в България, всички коридори, които касаят Северна България, тунела под Петрохан, продължението на магистралата, която трябва да стигне до Видин, всичко това ще бъде проектирано, ще бъде построено, включително заедно в пакета за магистрала Хемус, вървят преговорите с пакета, включително и за магистралата до Видин, така че нищо не е забравено и тези всичките проблеми, които ние наследихме, включително юридически, край на края ще разбираме, че хората не искат война. Хората искат инфраструктурни обекти. Ето това е водещото, което очевидно се налага и очевидно това е истинското практично решение, което ние трябва да направим и ние, разбира се, ще го направим, защото когато получиш подкрепата, защото тази подкрепа не е само от кметовете. Тази подкрепа ние считаме,
0: хората,
1: че трябва
0: които живеят там
1: хората.
0: И очакват нещата да се развият.
1: И ние това ще направим.
0: Съвсем накратко, наистина с да или не, защото нямаме време, но притесниха ли ви реакциите на неправителствени организации срещу това, което казахте, че Европа изисква от нас въвеждането на тол система навсякъде и винетките отпадат
1: това,
0: от 2030?
1: Това ще се случи бавно и постепенно ще се случи. Даже няма да е толкова бавно. Цяла Европа почти се плащат тол такси,
0: за леки автомобили, казват.
1: Ние вървиме по европейският път. И колкото повече някои политически сили упрекват нас, че тласкаме държавата извън Европа, ние толкова повече влизаме в Европа, защото това са европейски практики. И защото ме попитахте дали ни притеснява. Не. Тези атаки на определени политически сили и на неправителствени организации, които съсъмнявам, че обслужват определени политически сили, разбира се, няма защо да ни притесняват. Когато виждаме...
0: Може би просто това са различни тълкувания на директивата, но разбрахме за вашето категорично становище. Тол системата ще влезе включително за леки автомобили.
1: Единственият начин да имаме магистрали е да се дадат на концесия, говорят това, което не е започва да се строи. Единственият начин обаче, като ги дам на концесия, да се плащат. Но това е по-справедливото, защото който го ползва, ще плаща. Който не го ползва или го ползва малко, ще няма да плаща или ще плаща много по-малко. По-справедлив. Значи няма. Освен това, ще останат пари в републикански бюджет и те ще отидат за социални дейности. А сега отидат в джобовете, защото отиваха в джобовете на определени политици. Когато няма една трета от асфалта, определено парите се отиши някъде, нали?
0: Продължаваме да следим какво ще се случи. Благодаря ви много за гостуването, министър Шишко. Благодаря на вас, че и тази вечер бяхме заедно. Останете с нова.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

по радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Обучавани ли са руски командости в България за битки в Украина? Отговора след малко време за късните новини. Аз съм Методи Владимиров. Започвам. Поставиха в ареста жената, обвинена за убийството на едногодишното бебе във Варна. Управляващите предлагат изцяло нов закон за бързите кредити.

0: катастрофа между камионите от новите влакове на БДЖ в района на Враца. В композицията е имало 23 пътници. Товарният автомобил е преминал през релсите при включена звукова и светлинна сигнализация. В този момент влакът го удря ремаркето и изхвърчало няколко метра встрани. Пътниците са изведени. При инцидента няма пострадали хора, има сериозни материални щети. Движението беше преустановено, на място пристигнаха екипи както на МВР, така и разследващи от железопътната компания. Електрическата мотриса е един от 20-те нови влака Шкода, които бяха доставени и пуснати в употреба в края на месец август.
1: Автоматичната прелезна сигнализация към момента на удара е била задействана. Както знаете, водача на тира се е движил успоредно с ЖП линията, т.е. и с влака. И в момента, в който машиниста го вижда, може би на разстояние по негови обяснения около 100-150 метра преди навлизане на прелеза, тира прави десен завой и навлиза в зоната на прелеза, от което последва удара.
0: Останалите теми от деня оставиха в ареста жената, обвинена за убийството на едногодишно бебе във Варна. Тя е на 33 години, близка приятелка на бабата на детето и е помогнала за грижите за него. Според съдебно-медицинската експертиза, по тялото на бебето има следи от травми. Пред разследващите жената е заявила, че го е изпуснала неволно. Съдебните лекари обаче са установили, че причината за смъртта е изключително тежка черепно-мозъчна травма, както и множество кръвонасядания. От прокуратурата посочиха, че бебето е било мъртво няколко дни преди да бъде намерено. Трима лекари отиват се на съд за смъртта на 6-годишния Ангел, който почина в Пловдивска стоматологична частна клиника. Близо година и половина след случая окръжната прокуратура внесе обвинителния акт в съда. Двамата анестезиолози и един стоматолог са подведени под отговорност за причиняването на смърт поради немарливо изпълнение на медицинска дейност. И нови пожари в страната. 5 екипа огнеборци се борят с огъня в близост до вилната зона в комплекс Меден Рудник. Огънят е тръгнал от сухи треви и храсти и е обхванал част от Боровата гора край жилищния комплекс. За нова от регионалното звено на пожарната и аварийна безопасност съобщиха, че пожарът е обхванал площ около 5000 декара труднодостъпен терен. Няма опасност живеещите във вилната зона да пострадат, както и самите постройки. Огънят е локализиран, но силно задимяване остава в сила заради боровите клонки. Сега политика и поглед към предстоящите избори за президент. 45 дни преди вота вече е ясен и инициативния комитет, който издига кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. В него участват над 200 души, общественици, писатели, артисти и добре познати публични фигури. Сред тях бившият председател на СДС Екатерина Михайлова, банкерът Левон Хампарцумян, актьорите Алекс Алексиев и Койна Русева, писателката Здравка Евтимова, служебният здравен министър в кабинета Гюров Михаил Кулийски и още тенисистката Магдалена Малеева и автомобилният състезател Димитър Илиев.
2: Публично взимане на решения, търсене на диалог и взаимодействие, дългосрочна визия за развиването на страната обещаха Андрей Гюров и Георги Кандев, ако спечелят изборите.
3: Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Такава промяна изисква нови личности с енергия и воля.
4: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи. Вице-президента има ограничени от Конституцията правомощия, но президента и вице-президента имат глас и те могат да говорят.
2: А за да изпълнят всичко това, ще разчитат и на членовете на инициативния комитет.
5: Аз днес заставам зад Андрей Гюров, който като министър-председател доказа, че е един смел, независим и силен човек. Той е човек, на когото разчитам, че никога няма да коленичи в нечии крака.
6: Когато Кандев и Гюров влязат в стаята, това го казах и преди малко, аз не виждам, аз не усещам вчера, аз виждам и усещам утре.
2: За да заяви подкрепата си към президентската двойка, участие в комитета взе и бившия началник на служебния кабинет Гюров.
7: Само до преди няколко месеца

0: Се работихме заедно и мисля, че не е имало повод за колебания в нито един момент, защото на практика изградихме отношения, които мисля, че бяха от полза за всички.
1: Инициативният комитет се състои от над 200 души – общественици, писатели и артисти.
2: Наистина има нужда от нови лица, нови хора. Хора с визия, хора с умения, които не биха си изкушили.
3: Господин Гюров и господин Кандев имат намерение да пълнота и да предадат на президентската институция нейния истински смисъл, а тя е да бъде гарант.
4: Аз не виждам друга двойка, други кандидати, които отговарят на изискванията на моя морален императив.
1: За новините на Нова, Софи Цветкова.
5: А днес дойде и първият коментар на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов след безпрецедентното решение на партията да не участва в изборите за президент. Решението беше взето след дни спорове в формациите на редиците на ГЕРБ. Да чуем още.
6: Не поискана подкрепа не дава. Това е ясно и точно. Госпожа Йотова в личен план е поканила няколко кмета, както Емил Радев, с който дълги години са били евродепутати, много се уважава. Други по семейни причини, които се познават и са били близки, попитаха. Това е лично дело, не ангажира партията по никакъв начин. И те са приели и участваха в инициативния комитет на Йотова. Моя приятел Вежди Рашидов не ми се обадил и не знам, така че това си е лично негово решение.
5: Вчера изтече срокът, в който партиите в 52-то Народно събрание можеха да излучат номинациите си за парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Според правосъдния министър, изборът на нов състав може да стане факт най-рано в края на месец ноември, а по-реалистичният срок за избор на нов главен прокурор е 2027 година. Четири партии направиха номинации за попълване на парламентарната квота. ГЕРБ и ДПС не излучиха свои кандидати. Изборът на членове на Висшия съдебен съвет от Народното събрание не може да се случи с обикновено мнозинство. Затова са нужни 160 гласа. На практика нито една парламентарна група не разполага с толкова.
1: Правосъдният министър не коментира поименно кандидатите на партиите, но обясни какви са гаранциите за тяхната независимост.
7: Виждам както в предложенията на Прогресивна България, така и на останалите политически партии, че те припознаха немалка част от тези кандидати. Тяхната обществена подкрепа е част от гаранцията за това, че те ще бъдат независими.
1: От Париж в темата се включи и премиера, който освен номинациите коментира и отказа на най-голямата опозиционна партия ГЕРБ да излъчи свои кандидати.
8: Най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свои кандидати. Явно има страх, има вътрешно объркване, но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати.
1: От Видин лидерът на ГЕРБ заяви, партията му няма да влиза в преговори за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.
6: Вас чух вчера Прогресивна България, че нямало да търсят ГЕРБ, нямало да търсят. Ако искате ни търсете ние, пък те не ви се натискаме. Те си шушукат, Мирчев и Битанов. Там и Пухчо ходи, завират се по кабинетите на председателката. Нещо се пазарат. На тъмно, разбира се.
1: Обратно в парламента. Демократична България обясниха, че ще вземат решение, кои от кандидатурите да подкрепят едва след като мине изслушването.
9: Защото там стават ясни позициите на кандидатите, там става ясно как те се представят и къде стоят по ключовите въпроси за независимостта на съдебната власт и за скандали като нотариуси, джуджета и така нататък. Няма сделки, няма предварителни договорки, така че може да се сигурни, че избора ни ще бъде направен в последствие обективно.
1: ПП обаче потвърдиха. Вече са търсени за диалог, но отрекоха да има договорки.
10: Търсени сме за разговори от Прогресивна България. Нашия отговор беше абсолютно ясен. Има приети процедурни правила и ние ще ги спазим точно както са приети. Сега ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани и ще формираме собствено мнение.
1: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
5: И още промени изцяло нов закон за потребителския кредит предлага правителството. С него се предвиждат промени при бързите кредити. Кабинетът е гласувал сериозно вдигане на тавана на оскъпяването. Говорим за по-малките кредити в размер на до 3 минимални работни заплати. За тях се въвежда ограничение, но то няма да е годишен процент на разходите, а ще се нарича общ разход по кредита. Той може да бъде до 20% от главницата, ако срокът на връщане на бързия заем е до 1 месец. И още до 30% при срок до 3 месеца и до 100% за по-дълъг период. Да видим как конкретно изглежда една сметка при тегляне на бърз кредит от 1860 евро. Ако го върнем до 3 месеца, съответно сумата е 2418 лева. При повече обаче тя може да достигне 3720 евро. А ако срокът на кредита на практика е 4 месеца или по-голям. Управляващите предлагат още да не можем да теглим кредити през нощта, както и осъждани лица да не работят в фирми за бързи кредити.
11: Изцяло нов закон за потребителския кредит предлагат управляващите, който обаче тепърва ще търпи промени.
12: За кредити до размер на 3 минимални работни заплати, те са въвели един стъпаловиден общ процент на годишните разходи, който е различен от въпросното ГПР, защото той включва и лихвите за просрочия. Този модел пресича възможността и опасността да теглите кредит от 500 и да върнете 5000.
11: Текстовете веднага бяха разкритикувани от опозицията, която ги определи като овладяване на сектора, а не защита на потребителите.
10: Знаете, че беше наложен таван, лихвите по бързите кредити не могат да бъдат повече от 5 пъти по-високи от лихвата на БНБ. В момента този таван за малките кредити е премахнат в проектозакона на правителството. А нещо още по-лошо, премахнат е тавана при отдръжките за просрочие.
11: От Асоциацията на отговорното небанково кредитиране коментираха, че промените не оскъпяват бързите кредити, а напротив създават стриктна регулация. И още смятат предложените тавани за твърде ниски.
13: Новите тавани на оскъпяването, които са предложени, заместват стария начин на изчисление. При стария законопроект имаше друг вид таван, в който не влизаха обаче услуги, които не са свързани с отпускането, усвояването на кредит, което позволяваше на всички кредитори да начисляват различни такси за допълнителни услуги.
14: Целта на закона е да има защита на хората от свръхзадлъжнялост, докато регулациите в този вид не допускат много, не предполагат много да се постигне тази цел.
11: За новините на Нова, Виктория Боческа.
5: До 2 години и половина магистрала Хемус ще стигне до Велико Търново, до 3 години и половина. Тя трябва да бъде напълно завършена. Прогнозата е на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и беше направена в интервюто в новините на Нова. Той каза, че строителството на Хемус ще бъде поверено на фирми, които вече са избрани, за да не се губи време в съдебни дела. По думите на министъра обаче държавата няма да прави повече авансови плащания към строителните фирми.
15: Със сигурност ще е по-скъпо. То на нас ще излезе по-скъпо, не на тях. Въпросът е, че ще излезе и всяко строителство, което се забавя, става все по-скъпо и по-скъпо. И тогава също си задавахме един друг въпрос, защото знаете, че ние направихме включително и правен анализ, но не само правен и икономически анализ. Оказва се, че в един момент, ако ние се забавим, започнем да го строим 2 години по-късно, т.е. след като завършим едни съдебни дела, от които пак казвам, вероятността да спечелим е много малка, ние в момента ще направим всичко възможно, не просто да компенсираме забавянето, а да спечелим може би поне 1 година.
5: В Париж приключи първата международна среща на върха, посветена на космоса. Близо 120 делегации обсъдиха как Европа да бъде по-конкурентна на Съединените щати и Китай и да намали зависимостта си от чуждите технологии. В присъствието на премиера Румен Радев и президента Еманюел Макрон, българската фирма Endurosat и френската подписаха меморандум за дългосрочно партньорство. Той предвижда сателити на клиенти на българската компания да бъдат извеждани в орбитата с ракети Ариан 6.
16: Това не е просто обикновено споразумение за партньорство. Това е нещо много по-силно, което отваря вратата за едно наистина дълбоко и ползотворно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и космоса. Не случайно това споразумение се подписва в присъствието на френският президент Макрон и мен.
17: Ние имаме много по-голяма нужда да контролираме достъпа ни до космоса. И това отваря една огромна стратегическа стъпка и възможност за България.
5: Бърз поглед към темите от света. Британското издание Телеграф публикува материал, че бивши британски командоси са обучавали в лагери в България руски граждани за войната в Украйна. Източниците на информацията били двама бивши военни от Австралия, които получили оферта да бъдат инструктирани в същите лагери. Техните показания са включени в доклад, който споделят западни разузнавателни служби. Статията пише, че у нас се подготвя, на практика се подготвя и се провежда подготовка в лагери на фирмата Alpha Metal в Габровско. Наш екип посети въпросната база в селото, където има летище, стрелбище, както и всички условия за специализирана военна подготовка. Собствениците на центъра определиха статията като невярна и заявиха, че не са подготвили руснаци за войната в Украйна, а дори обратното, при тях преди време са се подготвили украинци.
18: При нас имаше австралийски гражданин, който се беше записал на обучение. И интересното беше, че по време на неговия престой при нас имаше група украински граждани, които също се обучаваха, но те пък говориха на руски. Дали той сега по този начин е стигнал до заключението, че тук се обучават руснаци, не мога да кажа. Малко е смешно, честно казвам, защото за да дойдат руски граждани, трябва да им бъдат издадени визи. Реално нямаме руски граждани, руски групи не са обучавани тук още от времето, когато имаше първия локдаун по време на COVID.
5: Нови разкрития около смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис при проверка на медицинския кабинет в Атина, където той почина вчера, са открити два апарата за плазмофереза, съобщава CNN Гърция. При тази процедура кръвта се пречиства чрез отделяне на плазмата. Властите изясняват дали кабинетът е имал право да извършва подобна процедура и има ли тя връзка с смъртта на певеца. Здравният министър поиска незабавна проверка, а аутопсията беше отложена. И още на музикална тема, британската поп-звезда Роби Уилямс идва в Пловдив на 16 юли до година. Той ще оглави първата вечер на фестивала Feel Good 2027. Роби Уилямс е един от най-успешните музикални артисти в света. С 90 милиона продадени албума, билетите ще бъдат пуснати за продажба в понеделник. Така видяхме новините от изминалия ден. Сега следва спорт и прогноза за времето от нас. Спокойна вечер!

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът по-нова. Христо Янев остава в ЦСКА, но не като треньор на първи отбор. Той е приел предложението на клуба да вземе друга длъжност, която все още не е обявена. Треньорът на третия тим на червените, Даниел Моралес, застава временно на освободената от Янев позиция.
1: Часове след победата с 4 на 2 над Левски в мача за Суперкупата на България, от ЦСКА информираха, че Христо Янев е получил възможност да преосмисли анонсираното си оттегляне и да продължи да води първия отбор. Той обаче е отказал, но в същото време е заявил готовност да остане и да помага за бъдещото развитие на армейския тим на друга позиция. В последното си интервю като треньор на червените той призова привържениците към подкрепа и вяра в начина, по който се управлява и развива клуба.
2: Създава се едно мнение, че ЦСКА не играе футбол, ЦСКА играе много добър футбол. Искам да кажа на всички фенове, които обичат отбора, оставете хората, които работят в клуба, да си свършат работа. Та има много читави хора, хора, които обичат много този клуб, искат да го развиват и да го изкарат на ниво, на каквото до сега не сме го виждали. Трябва малко повече търпение, трябва малко повече вяра и да се разбере, че този отбор трябва да се подкрепя.
1: В същото време Даниел Моралес поема временно ЦСКА до избирането на постоянен човек за поста за втори път в своята кариера. Той води тима в 4 двобоя в края на 2020 година преди назначението на Бруно Акрапович.
0: Капитанът Левски Кристиян Димитров ще изтърпи един мач наказание след червения картон, получен в двубоя за Суперкупата срещу ЦСКА. На футболиста на червените Максе Бонг пък е наложена санкция от 3 срещи. Това реши дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз след сблъсъка на националния стадион с нощи. Заради хвърлен предмет с последствия срещу човек от клуба на армейците, обаче сините ще трябва да изиграят следващото си домакинство при частично затворен сектор А на стадион Георги Аспарухов. От ЦСКА излязоха с остра декларация, в която осъдиха неконтролируемата агресия по българските стадиони, като призовават за незабавни действия от всички държавни органи. След 23 години на терена, абсолютният рекордьор по мачове в новата история на българския баскетболен елит Златин Георгиев обяви своето оттегляне. Син на легендарната Петкана Макавеева и брат на бившия национал Стефан Георгиев, той също оставя следа в този спорт, като печели 5 купи на България и 2 титли от Балканската лига, а с националния отбор участва на европейско първенство.
3: Мислех и тази година да изигра. Стигна се, че пробвах няколко тренировки, но вече виждам, че не е моето. Все още ми е малко странно, но леко по леко ще свикна.
4: Ако и мачове завинаги ще останат в съзнанието му.
3: Най-са ми били с ЦСКА мачовете. Общо взето и като бях още на по 21-2 години, като играхме с ЦСКА и бяха по-силен отбор от нас. И тогава беше много хубава атмосферата, беше разделена залата на две за феновете и хубави мачове се получаваха.
4: От създаването на Националната баскетболна лига през 2008 като висш ешелон на спорта у нас, Георгиев е абсолютният рекордьор по мачове с 541. Той е в топ-3 на вечната ранглиста в Национална баскетболна лига и в трите основни статистически категории – точки, борби и асистенции. И както казва самия той в публикацията за своето оттегляне, Златин Георгиев не казва с богом на спорта, а само на кариерата си като баскетболист.
0: Това е финалната спортната емисия. Желая спокойна нощ.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Ще изпратим работната седмица с спокойно и горещо време, след което ни очакват захлаждане и валежи. Петъчното утро ще е с температури около 15 градуса и повече облаци и мъгли, които очакваме предимно на изток. Те обаче бързо ще се разсеят и така през целия ден на цялата страна времето ще е слънчево. В следобедните часове над западните райони ще се образува купеста облачност, но ще остане без валежи. През деня отново очакваме летни стойности. Максималните ще достигат около 30 градуса на изток, а на запад очакваме до 36-37 градуса. Прохладен източен вятър ще се усеща по Черноморието, където за пореден ден стойностите ще са под 30 градуса. Денят ще е предимно слънчев. Морската вода все още е с приятните 24-25 градуса, но морето е неспокойно. Любителите на планината и утре ще се радват на спокойно лятно време. Ще е слънчево, а вятърът ще е слаб до умерен от юг. Той ще повиши температурите и на 1500 метра очакваме 23-24 градуса. За разлика от лятната обстановка тук, Алпите днес са обхванати от сериозно застудяване и на известния проход Стелвио отбелязаха първия за сезона снеговалеж. През следващите дни хладните въздушни маси постепенно ще достигнат и до нашата страна. В събота над Западна България ще се заоблачи и следобед на много места ще превали и прегърми. В централните и източните райони ще остане слънчево с температури до 35 градуса. В неделя и понеделник грамотевични бури ще се развиват над цялата страна. Ще настъпи и осезаемо захлаждане. Температурите ще достигат едва до 20-25 градуса. За първия учебен ден валежи ще има на по-малко места, главно на изток, но пък ще остане хладно, особено в сутрешните часове. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия с сивка в летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила кариран каскет носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни платнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено МАС Солид и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Мала Ябронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садово е кольцо, никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?» С дрезгав глас се осведоми Бездомни. «Бирата я карат по-късно», отговори жената. «А какво имате?» попита Берлиоз. «Кайсиев сок, но топъл», каза жената. «Добре, дайте, дайте, дайте». Кайсиевият сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на браснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от Патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли. «Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм, ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск». И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече от полиси и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният е изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. «Уф, дявол да го вземе», възкликна редактора. «Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си скърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал
главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета. Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич, дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Но той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редактора бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флави, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кайсиевия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете. Високият тенор на Берлиоз кантеше в пустата алея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мардук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицлипуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицлипуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато, откровенно казано, вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човека бил нисък, със златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човека бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинени, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно над ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума – чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденец огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци на чупеното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присви очи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова News.
1: Рюхин дишаше тежко, беше се изчервил и мислеше само за едно, че е стоплил в пазвата си змия, че е помогнал на човек, който се оказва в действителност негов люд враг. И най-важното, че е безсилен, да не вземе сега да се кара с душевно болен. Но всъщност, защо ви докараха тук, попита лекаря, след като изслуша внимателно изобличенията на бездомни. А, че дявол ги знае тия кретени. Грабнаха ме, вързаха ме с някакви парцали и ме помъкнаха с камион. Позволете да ви попитам, защо сте дошли в ресторанта по долни дрехи. Няма нищо чудно, отговори Иван. Отидох да се къпя в Москва река, пък там ми свиха дрехите и му оставиха тия дрипи. Няма да тръгна гол през Москва я. Навлякох каквото имаше, защото бързах за ресторанта, за Грибоедов. Лекаря погледна въпросително Рюхин и оня навъсено измърмори. Ресторанта се нарича така. Аха, каза лекаря. Ами защо бързахте толкова? Делова среща? Преследвам консултанта, тревожно се озърна Иван. Какъв консултант? Познавате ли Берлиоз? Попита многозначително Иван. Кого? Композитора ли? Иван се обърка. Какъв композитор? А да, уф, не. Композитора се казва като Миша Берлиоз. На Рюхин не му се говореше, но се наложи да обясни. Берлиоз, секретарят на Масолит, тази вечер е бил прегазен на патриаршите от трамвай. Бе, не лъжи като не знаеш, разсърди се на Рюхин Иван. Аз бях там, не ти. Оня нарочно го натика под трамвая. Бутна ли го? Защо трябва да го е бутнал? Възкликна Иван ядосан, че никой нищо не разбира. Такъв няма нужда да те бута. Едни номера прави да ти настръхне косата. Той предварително знаеше, че Берлиоз ще го сгази трамвай. Някой друг освен вас да е видял консултанта? Там е лошото, че само ние двамата с Берлиоз. Тъй, и какви мерки взехте, за да заловите този убиец? При тези думи лекаря се обърна и хвърли поглед към жената с бяла пръстилка, седнала в страни до една маса. Тя извади лист и започна да попълва празните му графи. Мерки ли? Ами, взех от кухнята една свещ. Тази ли? Лекаря посочи натрошената свещ, сложена на масата пред жената заедно с иконката. Да, същата. И? Ами, иконката защо ви беше? А, иконката ли? Иван се изчерви. То всъщност иконката най-много ги изплаши и той посочи пак с пръст към Рюхин. Работата е там, че той консултанта де, той да си кажем откровенно, е свързан с сатаната и иначе не може да се улови. Санитарите, кой знае защо, изпънаха ръце като войници и не сваляха поглед от Иван. Да, продължи Иван, свързане. Това е неоспорим факт. Той е разговарял лично с Пилат Понтийски. Какво сте ме зяпнали? Истината ви казвам. Той всичко е видял. И балкона, и палмите. С една дума, бил е при Пилат Понтийски, това ви го гарантирам. Да, продължавайте. За това значи си окачих иконката на гърдите и хукнах. В този миг часовникът внезапно удари два пъти. Охо, възкликна Иван и стана от канапето. Часът е два, пък аз си губя времето с вас. Прощавайте, къде ви е телефона? Пуснете го до телефона, заповяда лекаря на санитарите. Иван грабна слушалката, а в това време жената тихо попита Рюхин. Женен ли е? Ерген, оплашено отговори Рюхин. Профсъюзен член? Да. Милицията! Завика Иван слушалката. Милицията ли е? Другарю дежурен, наредете да бъдат пратени незабавно 5 мотоциклета с картечници за залавянето на чужденец-консултант. Какво? Елате да ме вземете, ще дойда с вас. Обажда се поета бездомни от лудницата. Какъв ви адреса? Шепнеш ком попита бездомни лекаря, като прикриваше слушалката с длан. После отново завика в нея. Чувате ли ме? Ало, безобразие! Изведнъж закръщя Иван и запокити слушалката в стената. После

обърна към лекаря, протегна му ръка, сухо каза довиждане и се накани да си върви. «Но моля ви, къде ще ходите?» заговори лекарят, като се взираше в очите на Иван. «Посред нощ и по долни дрехи. Вие не сте добре, останете тук». «Я ме пуснете», каза Иван на санитарите, препречили вратата. «Бе вие ще ме пуснете ли или не?» със страшен глас кресна поета. Рюхин се разтрепера, а жената натисна някакво копче на масата и върху стъклената й повърхност изскочи лъскава кутия и пълна ампула.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Тъкмо когато излизаше на Бронная, от една пейка стана и се запъти към редактора същия гражданин, който до тогава на слънчевата светлина се беше изтъкал от мазния зной. Само че сега вече не беше прозрачен, а от най-обикновена плът и впадащия здрач Берлиоз ясно видя, че мустачките му са като кокоши перца, очичките мънички, иронични и полупияни, а панталона кариран и така високо дръпнат нагоре, че се виждаха мръсни бели чорапи. Михаил Александрович просто се стъписа, но се успокои с мисълта, че това е глупово съвпадение и че изобщо сега няма време за разсъждения. Турникета ли търсите, гражданино? С дрезгав тенор се осведоми карирания тип. От тук, ако обичате, дължите за опътването четвърт водка, да се оправи от махмурлука един бивш диригент на църковен хор. И като се кълчеше, субекта свали с широк жест жокейското си кепе. Берлиоз не се спря да слуша тоя просяк и палячо диригент, ами дотича до турникета и се хвана за него. Завъртя го и тък му да стъпи върху релсите, в лицето му плисна червена и бяла светлина. В стъклената кутия пламна надпис «Пази се от трамвая». И в същия миг долетя този трамвай, който завиваше по прокараната наскоро линия от Ермолаевская към Бронная. Като зави и пое направо, той изведнъж се освети целия отвътре с електричество, изкърца и ускори ход. Въпреки че беше в безопасност, предпазливия Берлиоз реши да се върне зад турникета, хвана въртящата се метална пръчка и направи крачка назад. И в същия миг ръката му я изтърва, кракът му неудържимо се плъзна като полет по паважа, който се спускаше стръмно към релсите, другия му крак подскочи и Берлиоз се озова на релсите. Като се мъчеше да се хване за нещо, Берлиоз падна по гръб, леко си удари темето в паветата и успя да види горе, но дали отляво или отдясно, това вече не можа да съобрази по златената луна. Успя да се извърти на хълбок и в същия миг с бясно движение да свие крака към корема, но когато се обърна, съзря понеслото се към него с неудържима сила, съвсем бяло от ужас лице на жена ватманка и алената и забратка. Берлиоз не извика, но край него с отчаяни женски гласове закръщя цялата улица. Ватманката дръпна електрическата спирачка, вагона заби нос в земята, после веднага подскочи и от прозорците с грохот извън се посипаха стъкла. В мозъка на Берлиоз някой отчаяно изкръщя. Нима! Още веднъж и за последен път проблесна луната, но тя вече се разпадаше на късове, а после стана тъмно. Трамвая прегази Берлиоз и към желязната ограда на Патриаршата алея по стръмния паваж изхвърча кръгъл тъмен предмет. Той се отърколи по наклона и заподскача по паважа на Бронная. Това беше отрязаната глава на Берлиоз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Most. Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава 6. Ах, мъничък принце, така постепенно разбирах твоя малък тъжен живот. Дълго време единственото ти развлечение било сладостта на слънчевите залези. Научих тази нова подробност на четвъртия ден сутринта, когато ти ми каза: много обичам слънчевите залези. Хайде да видим един залез. Но трябва да почакаме. Какво да почакаме? Да почакаме залеза. Отначало ти изглеждаше много учуден, а след това се засмя на себе си и ми каза: все си мисля, че съм у дома. Наистина, всички знаят, че когато в Съединените щати е обед, във Франция слънцето залязва. Достатъчно е да можеш за една минута да се пренесеш във Франция, за да присъстваш на залеза. За съжаление, Франция е много далеч, но на твоята толкова малка планета е стигал само да дръпнеш стола на няколко крачки и ти си гледал вечерния здрач всеки път, когато поискаш. Един ден видях как слънцето залязва 44 пъти и малко след това добави: знаеш ли, когато човек е много тъжен, обича слънчевите залези. Значи през онзи ден с 44 пъти си бил много тъжен. Но малкият принц не ми отговори. Глава 7. На петия ден, пак благодарение на овцата, пред мен се разкри тайната на живота на малкия принц. Попитаме внезапно, без предисловие, като резултат от дълго и мълчаливо обмислен проблем. Щом овцата яде храсти, тя яде и цветя. Овцата яде всичко, каквото намери. Дори цветя, които имат будли? Да, дори цветя, които имат будли. Тогава за какво служат будлите? Не знаех. В този момент се мъчех да отвия един прекалено стегнат болт на моя мотор. Бях огрижен, защото повредата започваше да ми изглежда много сериозна, а водата за пиене свършваше и вече се страхувах от най-лошото. За какво служат будлите? Малкият принц никога не се отказваше от въпрос, който веднъж е задал. Бях ядосан на болта и отговорих каквото ми хрумна. Будлите не служат за нищо, цветята ги имат от чиста злоба. Той млъкна, но после ми отвърна с някаква ненавист. Не ти вярвам. Цветята са слаби, наивни са и се пазят както могат. Мислят се за страшни с техните будли. Не отговорих. В този миг си казвах: ако този болт не се отвърти, ще го избия с един удар на чука. Малкият принц пак прекъсна мислите ми. И ти смяташ, че цветята... Не, нищо не смятам. Отговорих ти каквото ми хрумна. Заед съм със сериозни неща. Той ми изгледа смаян. Със сериозни неща? Стоях пред него с чук в ръка, с пръсти черни от машинното масло, наведен над някакъв предмет, който му изглеждаше много грозен. Говориш като възрастните. Малко се засрамих, но той безмилостно добави: всичко объркваш, всичко смесваш. Наистина беше много ядосан. Тръсна срещу вятъра златисти коси. Знам една планета с един червендалест господин. Той никога не е помирисвал цвете, никога не е поглеждал звезда, никога не е обичал никого, никога не е правил друго, освен сметки. Цял ден повтаря като теб: аз съм сериозен човек, аз съм сериозен човек, и се надува от гордост. Но това не е човек, а гъба. Какво? Гъба. Малкият принц бе пребледнял от гняв. От милиони години цветята произвеждат будли. От милиони години овцете въпреки това ядат цветята. И не е сериозно да искаш да разбереш защо цветята толкова се мъчат да си произвеждат будли, които никога не служат за нищо. Не е важна тази война между овцете и цветята. Не е по-сериозно и по-важно от сметките на един дебел червен господин. И ако аз познавам едно единствено цвете на света, което не съществува никъде освен на моята планета, а една малка овца може някоя сутрин да го унищожи с едно движение, ей така, без да си дава сметка какво прави, това не е важно. Той се изчерви, после продължи. Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр, сред милиони и милиони звезди, това стига за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си, моето цвете е там някъде. Но ако овцата изяде цветето, за теб сякаш всички звезди угасват. И това не е важно. Не можа да каже нищо повече. Внезапно избухна в ридания. Беше вече нощ. Оставих инструментите. Не ме интересуваха нито чука, нито болта, нито жаждата, нито смъртта. На една звезда, на една планета, моята планета, Земята, имаше един малък принц, когото трябваше да утеша. Прегърнах го, залюлях го. Казах му: цветето, което обичаш, не е в опасност. Аз ще нарисувам намордник на тая овца. Ще нарисувам броня за твоето цвете. Ще... Изобщо не знаех какво да кажа. Чувствах се съвсем несръчен. Не знаех как да стигна до сърцето му или поне да го доближа. Страната на сълзите е толкова загадъчна.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Ньюс.
1: В пустата тъжна уличка поета се озърна, търсейки беглеца, но онзи никакъв го нямаше. Тогава Иван твърдо си каза: "Но да, разбира се, той е на Москва ръка. Напред." Би било редно, може би, Иван Николаевич да бъде запитан защо смята, че професорът е именно на Москва река, а не другаде, но бедата е там, че нямаше кой да го попита. Гнусната уличка беше съвсем пуста. След много кратко време Иван Николаевич можеше вече да бъде видян при амфитеатралните гранитни стъпала към Москва река. Иван се съблече и повери дрехите си на някакъв приятен брадатко, който пушеше свита собственоръчно цигара до една дрипова бяла риза и чифт вехти развързани обувки. Иван размаха ръце и се стрелна като лястовица във водата. Дъхът му секна, толкова студена беше и дори му мина през ум, че може би не ще може да изкочи на повърхността. Но изкочи и като пъшкаше и прахтеше си изцъклени от ужас очи, Иван Николаевич заплува в мирисаната на нафта черна вода между начупените зигзаги от крайбрежните лампи. Когато мокри Иван изтанцува по стъпалата до мястото, където беше оставил на брадатия дрехите си, стана ясно, че са задигнали не само дрехите, но и брадатия. Вместо купчината дрехи бяха оставили само едни рипсени наполеонки, дрипавата риза, свеща, иконката и кутийката кибрит. В безсилна злоба Иван се закани с юмрук някому в далечината, после прикри голотата си с оставеното. Сега го тревожиха две мисли. Първо, че беше изчезнала членската му карта за масолит, с която никога не се разделяше. И второ, ще може ли в такъв вид да мине безпрепятствено през Москва? Все пак по наполеонки. Вярно е, че това никого не засяга, но дали няма да се заядат с него или да го задържат? Иван откъсна онези копчета на наполеонките, с които те се закопчават на глезените. Правеше си сметка, че така може би ще минат за летен панталон. Вдигна иконката, свеща и кибрита и тръгна, като си каза: "Отивам в Грибоедов. Той положително е там." Градът вече беше заживял вечерния си живот. В пръхта превучаваха камиони, веригите им дрънчаха, а отзад върху чували се бяха излегнали с коремите нагоре някакви мъже. Всички прозорци бяха отворени. Във всеки прозорец гореше лампа с оранжев абажур и от всички прозорци, от всички врати, от всички входове, от покривите и таваните, от мазетата и дворовете се издръгваше с дрезга вой полонезата из операта Евгений Онегин. Опасенията на Иван Николаевич напълно се оправдаха. Миновачите го заглеждаха и се обръщаха подира му. Затова реши да се махне от централните булеварди и да се промъкне по страничните улички. Там хората не са толкова нахални и е по-малка вероятността да се лепнат за бош човек и да

овладят с въпроси за наполеонките, които упорито не пожелаха да се приличат на панталон. Иван така и направи, путана в таинствения лабиринт на арбатските улички и се запровира край стените, като стрелкаше оплашени погледи, всеки миг се озърташе, от време на време се криеше в ходовете и избягваше кръстовищата със светофари и разкошните врати на посолствата. И с целия му труден път, кой знае защо, безкрайно го измъчваше вездесъщия оркестър, под чийто съпровод тежък бас пееше за любовта си към Татяна.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Поетът вече не гледаше наляво и надясно, а се втренчи в мръсния подскачаш пот, замърмори нещо, застена, гождеше сам себе си. Да, стихотворенията. Той е 32 годишен. Наистина, какво го очаква? Ще продължи да пише по няколко стихотворения на година, докато остарее? Да, докато остарее. И какво ще му донесат тези стихотворения? Слава? Глупости. Поне себе си надей да мамиш. Славата никога няма да споходи оня, който пише слаби стихотворения. Защо да са слаби? Истината. Истината ми каза. Безпощадно говореше Рюхин със себе си. Да, аз наистина не вярвам в това, което пиша. Отровено този пристъп на невръстения поета се олюля, пода под него престана да подскача. Рюхин вдигна глава и видя, че отдавна е в Москва. Нещо повече, че над Москва се сънва, че един облак над него сияе в злато и камионът е спрял в колона от коли на завоя, а съвсем близо до него върху пиадестал стои човек от метал, навел леко глава и гледа с безразличие булеварда. Някакви странни мисли нахлуха в главата на заболелия поет. Ето пример за истински късмет. Рюхин се изправи в цял раз в карусерията на камиона и вдигна с непонятно ожесточение ръка срещу човек от чугун, който не закачаше никого. Да, този каквато и крачка да е направил през живота си, каквото и да му се е случвало, всичко е било в негова полза, всичко му е носило слава. Но какво толкова е направил? Не разбирам. Какво толкова има в тези думи? Бурята с мъгла покрива. Не разбирам. Провървяло му е, просто му е провървяло. Изведнъж отсъди язвително Рюхин и усети, че камиона под него потегли. Стреля в него ония белогвардеец, раздроби му бедрото и му осигури безсмъртие. Колоната потегли, съвсем болен и дори остарял, след не повече от 2 минути поета се качваше на верандата на Грибоедов. Тя беше вече пуста. Въгъла си допиваше някаква компания. Нейн център беше едно известно конферансие с тюбитейка на главата и чаша в ръка. Натоварения с пешкирите Рюхин бе посрещнат любезно от Арчибалд Арчибалдович и незабавно освободен от проклетите парцали. Да не беше толкова измъчен от клиниката и камиона, Рюхин навярно би изпитал удоволствие да разкаже как е минало всичко в болницата и да поукраси разказа си с намислени подробности, но нямаше желание. Пък и колкото и да не беше наблюдателен, сега след мъчението в камиона, Рюхин за първи път се взря остро в Арчибалд Арчибалдович и разбра. Въпреки, че разпитва за бездомни и дори възклицава «Охо-хо-хох», той всъщност е абсолютно равнодушен към съдбата на бездомни и ни най-малко не го съжалява. И добре прави, браво на него! С цинична и самоунищожителна злоба си помисли Рюхин, прекъсна разказа си за шизофренията и помоли. Арчибалд